0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: En mand på omkring 40 år er bragt på hospitalet, efter at han i aftes blev udsat for knivstik ved Halmtorvet i København. Manden er uden for livsfare. En mand midt i 20'erne er anholdt, oplyser vagtchef ved Københavns Politi, Mads Østermark, til Ritzau. Det er ifølge vagtchefen uklart, hvad der har udløst kontroversen mellem de to mænd. Danmark halter langt bagefter vores nabolande i forhold til, hvor meget af energiforbruget, der udgøres af el. Vi ligger på en 17. plads over de mest elektrificerede lande i Europa, viser tal fra interesseorganisationen Green Power Danmark. Og det overrasker to sommergæster, som vi mødte her i DR.
2: Jeg er faktisk lidt overrasket over, at vi ligger bag sådan nogle lande som Bulgarien og Slovenien, Ungarn.
3: Nu kan man sige, heldigvis så bliver der solgt flere og flere elbiler herhjemme, ikke?
1: Trods elbilerne, så er kun 22% af Danmarks energiforbrug elektrisk. Og det er langt under nabolande som Norge og Sverige, siger Hans Henrik Lindbo, der er partner i EA Energianalyse.
4: Dengang, da samfundet blev elektrificeret, der havde Sverige og Norge vandkraft i store mængder, mens vi i Danmark var nødt til at producere vores strøm på oliemotoranlæg. Så strøm har altid været relativt dyrt i Danmark, mens det har været meget billigt i Sverige og Norge. Dertil kommer så, at vi jo i Danmark i 1980'erne fik naturgas.
1: Som svar på energikrisen og situationen i Hormuzstrædet vil EU-kommissionen presse på for mere elektrificering i medlemslandene ved at komme med et overordnet mål. Og det vil sætte Danmarks høje gasforbrug under pres, siger Hans Henrik Lindbo fra EA Energianalyse.
4: Vi er afhængige af gas fra Rusland og af gas fra USA. Og så har vi noget biogas, som på europæisk niveau er måske 2-3% af alt den gas, vi bruger. Så der kommer gasknaphed, uanset om vi øger vores biogasproduktion, så nej. Vi skal ikke fråse med gassen, selvom den er grøn. Den skal bruges til de virksomheder, som ikke kan elektrificere.
1: EU-kommissionen forventes at komme med et nyt mål for elektrificering kl. 13 i dag. Skovbrand haver i øjeblikket Canada, og brandene har indtil videre ødelagt 1,9 millioner hektar skov og land og forårsaget dårlig luftkvalitet, blandt andet i landets største by Toronto. Skovbrandene påvirker ikke bare kanadiske byer. I New York i USA opfordres folk til at blive indendøre på grund af dårlig luftkvalitet. Og det er lidt af et problem, da VM-finalen skal spilles i området om 2 dage. Det fortæller DR Sportens udsendte i New York, Tina Müller.
5: Vejrudsigterne her på amerikansk tv kører konstant, der er breaking hele tiden, hvor det hele tiden også handler om, jamen, hvordan kommer hele de her skovbrande i Canada, røgen i New York, hvordan kommer det måske til at påvirke VM-finalen på søndag? Det, de oplyser os om, det er, at der heldigvis er noget regn på vej, som det ser ud lige nu på lørdag, og man håber så, at den regn, den sådan kan rense luften.
1: Lidt eller nogen sol, men også spredte regn og tordenbyer, som kan blive kraftige, og temperaturer mellem 22 og 28 grader.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

Jeg drømmer om en sang helt uden dig. Jeg drømmer om en sang, der lige på og hårdt gennem røgen fra tobakken, der tydeligt

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Donald Trump gik på talerstolen her klokken 3 for at tale til nationen. Den amerikanske præsident sagde blandt andet, at flere dokumenter vil blive offentliggjort, som viser, at det amerikanske valgsystem er sårbart over for hacking og udenlandsk indblanding. Trump hævder derover, at det amerikanske ministerie for indrigssikkerhed har fundet ca. 278.000 personer på vælgerlisterne uden amerikansk statsborgerskab eller som var døde, siger han.
2: Hundreds of thousands of non-citizens and dead people are listed and active on the voter rolls, and yet we still have elections with no voter ID, no proof of citizenship.
1: Og vi har stadig valg, uden at man skal bevise, at man må stemme, eller at man har amerikansk statsborgerskab, lød det videre for Trump. Præsidenten har på nuværende tidspunkt ikke fremlagt beviser omhandlende valgsvindel, og tidligere påstand om valgsvindel er i bredt omfang blevet tilbagevist. I Danmark synes vi selv, vi er gode til at bruge el i energiforsyningen. Det er i hvert fald de svar, vi får, når vi spørger i sommerlandet.
3: Jeg tror, vi er blevet bedre og bedre.
4: Vi er da klart bedre. Generelt er vi bedre. Men vi kan jo ikke bære hele verden.
5: Jeg tænker, vi er blevet bedre. Men jeg tænker faktisk, at vi er et stykke vej igen med den grønne omstilling.
1: Danmark ligger på en 17. plads over de mest elektrificerede lande i Europa, viser tal fra interesseorganisationen Green Power Danmark. Dermed ligger vi i kategori med lande i den tidligere Østblok, siger Hans-Henrik Lindbo, der er partner i Ea Energianalyse. Danmark og mange andre EU-landes lave elektrificering er et problem i EU. I dag kommer EU-kommissionen så med en overordnet mål for elektrificeringen, og det sker i lyset af EU's store afhængighed af olie og gas og situationen i Hormuzstrædet. Og det vil sætte Danmarks høje gasforbrug under pres, siger Hans-Henrik Lindbo.
6: I Danmark der er det jo især fødevaresektoren, som bruger Rockwool noget gas, men det er især fødevaresektoren, hvor Danmark jo har en stor tradition. Og et eksempel på elektrificering kunne jo være de danske sukkerfabrikker, som jo er en del af fødevaresektoren. De stod jo over for at skulle skifte produktionsapparat for nogle år siden. Og der vurderede vi jo, at de kunne elektrificere en meget stor del af deres energiforbrug, men der valgte samfundet jo i stedet for at etablere en ny gasforsyning.
1: Og det forventes, at EU-kommissionen vil præsentere deres nye mål for elektrificering kl. 13 i dag. I Italien har en tidligere direktør, Giovanni Castellucci, fået 12 års fængsel for sin rolle i en af de største broulykker i landet. Den skete i havnebyen Genova i 2018. Her kollapsede en motorvejsbro, mens op mod 35 biler og 3 lastbiler kørte på den. 43 personer mistede livet. Castellucci var direktør for det holdingselskab, der ejede firmaet Autostrade, der havde ansvaret for at vedligeholde broen. Efter kollapset konkluderede en undersøgelse af broen, der var fra 1967, ikke engang var blevet minimalt vedligeholdt. Lidt eller nogen sol, men også spredt i regn og tordenbyer, som kan blive ret kraftige, og temperaturer mellem 22 og 28 grader.
0: P4.
7: Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: I en tale til nationen her i nat kom præsident Trump med en anklage om, at Kina havde formået at få adgang til informationer om 220 millioner amerikanske vælgere.
2: The states whose election data was compromised by the People's Republic of China and many others.
1: Valgdata blev kompromitteret af Kina og mange andre, sagde Trump. Præsidenten sagde også, at Kina skulle have forsøgt at blande sig i valget i 2020, hvor Trump tabte til Joe Biden.
2: Is even more disturbing in light of the additional information showing that China engaged in other election-related activities to undermine my first administration and our 2020 campaign.
1: Men det er tidligere blevet undersøgt, om Kina blandede sig i valget dengang. I en rapport fra det Nationale Efterretningsråd fra 2021, der blandt andet består af NSA, FBI og CIA, konkluderede man, at Kina altovervejende ikke blandede sig i valget. Vi har høj tillid til denne vurdering, lyder det blandt andet i rapporten. En enkelt gren af Efterretningsrådet vurderede dog, at Kina tog visse skridt for at forsøge at underminere Trump. Kina har gentagne gange afvist påstanden om valgindblanding. Og Trump sagde, at han snart vil offentliggøre dokumenter, der viser, at Kina har fået adgang til informationer om amerikanske vælgere. Rekordmange boligejere klager over deres ejerskifteforsikring. Men når klagerne afgøres i forsikringsankenævnet, er det de færreste, der ender med at få fuldt medhold. Hver 8. fik helt eller delvis medhold i ankenævnet sidste år, og det var hver 5. i 2015. En af dem, der har tabt to klagesager, er Simon Rasmussen, der fandt råd i tagkonstruktionen på sit nye hus i Husum.
3: Det er ekstremt omkostningsfuldt tidsmæssigt, men også, hvad kan man sige, familiemæssigt at køre de her sager her. Du skal have ekstremt stor viden, hvis du skulle kunne argumentere med forsikringen. Du skal virkelig sætte dig ind i byggereglementet, du skal sætte dig ind i lovgivningen.
1: En ejerskifteforsikring dækker visse skjulte skader, som man ikke har været bekendt med ved overtagelsen. Men i en del tilfælde dækker forsikringen slet ikke, selvom kunderne havde regnet med det. Og det er ifølge Pia Holm Steffensen, der er underdirektør i forsikringsselskabernes brancheorganisation, et udtryk for, at kunderne ikke altid forstår den forsikring, de har købt.
4: Jeg tænker, i det her tilfælde, hvor det er en ejerskifteforsikring med nogle dækningskriterier, som er udarbejdet af politikerne, der vil jeg kigge mod Justitsministeriet og sige, at det er simpelthen forsikringsproduktet er tænkt forkert.
1: Og vi ville gerne have spurgt Justitsministeriet, om forsikringen bør laves om, men det har ikke været muligt at få en kommentar fra Justitsministeren. For anden gang forlænger DSB perioden med færre regionaltog på Sjælland. Det skyldes mangel på togpersonale under igangværende sporarbejde. Det oplyser DSB. Estimatet lyder nu, at der vil køre færre tog fra den 20. juli frem til og med den 16. august. Lidt eller nogen sol, men også spredte regn og tordenbyer, som kan blive ret kraftige og være med hagl og stærke vindstød. Temperatur op mellem 22 og 28 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. Hele natten har jeg stået for dem, og jeg hedder Jeppe Ørregaard.
0: Du lytter
5: til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Revner i fundamentet, rødskader eller svamp i tagkonstruktionen, det er eksempler på skader, som husejere nogle gange først opdager, efter de er flyttet ind og derefter melder til deres ejerskifteforsikring. Men i størstedelen af de her sager, der dækker forsikringen ikke. Og det har fået antallet af klager over ejerskifteforsikringer til at sætte rekord, fortæller seniorjurist Jakob Stenstrup hos Forbrugerrådet Tænk.
2: Der er en voldsom stigning i antallet af forbrugere, der klager, men det i sig selv kalder jo på, at der er simpelthen behov for, efter vores opfattelse, at man også fra politisk side går ind og ser nærmere på det her område.
1: I langt størstedelen af klagesagerne er det forsikringsselskaberne, der vinder. Hver femte kunde fik helt eller delvist medhold i 2015, og sidste år var det faldet til kun hver ottende. Hos brancheorganisationen Forsikring og Pension, der mener underdirektør Pia Holm Steffensen, at det skyldes, at kunderne ikke altid forstår den forsikring, de har købt.
3: Det skal være meget mere tydeligt, hvad det er, forsikringen dækker, og dermed også, hvad den ikke dækker, så man som køber kan tage stilling til. Det her, det dækker forsikringen ikke. Er det en risiko, jeg ønsker at løbe med selv ved at have lavet yderligere undersøgelser, eller tænker jeg, at det er fint?
1: Og det mener Pia Holm Steffensen er en politisk opgave, og det har ikke været muligt for os at få en kommentar fra justitsminister Nicolai Wammen. Danmark halter langt bagefter vores nabolande i forhold til, hvor stor en del af energiforbruget, der udgøres af el. Vi ligger kun på en 17. plads over de mest elektrificerede lande i Europa, viser tal fra interesseorganisationen Green Power Danmark. Og det kommer bag på blandt andre Anne og Michael Dalkoff, som vi mødte på Bornholm.
4: Jeg er faktisk lidt overrasket over, at vi ligger bag sådan nogle lande som Bulgarien og Slovenien, Ungarn.
5: Nu kan man sige, heldigvis så bliver der solgt flere og flere elbiler herhjemme, ikke?
1: Men på trods af de her mange elbiler, så er kun 22% af Danmarks energiforbrug elektrisk. Og det er altså langt under nabolande som Norge og Sverige, siger Hans Henrik Lindbo, partner i EA Energianalyse.
6: Jamen dengang, da samfundet blev elektrificeret, der havde Sverige og Norge vandkraft i store mængder, mens vi i Danmark var nødt til at producere vores strøm på oliemotoranlæg. Så strøm har altid været relativt dyrt i Danmark, mens det har været meget billigt i Sverige og Norge. Dertil kommer så, at vi jo i Danmark i 1980'erne fik naturgas.
1: Senere i dag forventes det, at EU-kommissionen kommer med et nyt mål for elektrificering af EU, og det vil tvinge os til at finde alternativer, siger Hans Henrik Lindbo.
6: Vi er afhængige af gas fra Rusland og af gas fra USA, og så har vi noget biogas, som på europæisk niveau er måske 2-3% af alt den gas, vi bruger. Så der kommer gasknaphed, uanset om vi øger vores biogasproduktion. Så nej, vi skal ikke fråse med gassen, selvom den er grøn. Den skal bruges til de virksomheder, som ikke kan elektrificere.
1: USA's præsident Donald Trump argumenterede i en tale i nat for, at en reform af det amerikanske valgsystem er bydende nødvendig.
7: To all Americans, I ask you to pick up your phone tomorrow, call your representatives in the House and Senate.
1: Jeg beder om, at de alle ringer til jeres politikere og kræver, at de godkender Red Amerika-loven, sagde Trump. Ifølge ham har Kina udnyttet det sårbare amerikanske valgsystem og forsøgt at blande sig i valget i 2020, da Trump tabte til Joe Biden. Noget af de amerikanske efterretningstjenester dog tidligere har konkluderet, at Kina alt overvejende ikke gjorde. Og Trumps politiske anliggende med talen var at få ændret loven for, hvordan man registrerer sig som vælger i USA.
7: Hundreds of thousands of non-citizens and dead people are listed and active on the voter rolls.
1: 400.000, når der ikke er statsborgere i USA eller døde, står på vælgerlisterne, sagde Trump. Hvis du gerne vil have en bakke eller to med danske frilandsjordbær, ja, så er det med at råbe neglene, for sæsonen bliver kortere end sædvanlig, og jeg faktisk allerede ved, hvad slut mange steder. Sommeren har simpelthen været så varm, at selv de jordbærsorter, der normalt er til at plukke sidst i juli og i august, for længst er modne. Det fortæller Andreas Carstensen, indehaver af Hellevad Pluk Selv Jordbær i Sønderjylland.
8: Med sådan nogle varme hedebølger, som vi har, plus en masse sol, det gør jo bare, at de her jordbær, de modner hurtigt. Og lige pludselig så eksploderer de alle sammen, og nogle af vores sensorter, jamen de er jo faktisk allerede i gang nu, selvom der skulle gå en uge, inden at de er klar.
1: Ifølge Dan Havnstrup Christensen, jordbærrådgiver hos Horti Advice, så er kvaliteten af bærene heller ikke helt så høj, som den plejer. Den hurtige modning betyder både mindre bær og smag. Vi skal også have en vejrudsigt. I dag får vi en del sol, men der kommer også spredte regn og tordenbyer, som lokalt kan være med hagl og give skybrud. Op mellem 22 og 28 grader og svag til let vind, der kommer fra skiftende retninger. Det var Radioavisen.

0: Foster the People var det her med Pumped Up Kicks.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og klokken er 6:09, og vi er i gang denne her fredag morgen, hvor jeg tænker mig, at der nok er en del, der går og glæder sig til, at deres arbejdsdag er slut, så de kan komme hjem på ferie.
2: Nu skal jeg ikke nævne nogen navne, men jeg kender da i hvert fald som minimum 2 her i studiet.
0: Ja, det gør jeg
2: der
0: også.
2: Der godt kunne finde på at glæde sig lidt til, at fredagens arbejde er overstået, fordi så kalder ferien.
0: Det er lige præcis.
2: Så siger jeg ikke mere.
0: Den gør. Der er sikkert også nogen, der har en halvbrugt sommerferie billigt til salg. Det kan vi ikke rigtig gøre noget ved. Det vi kan gøre noget ved, det er, at vi laver lige 4 timers dejlige sommerstemnings morgenradio. Vi skal jo blandt andet dele is ud til nogen, der arbejder.
2: Det ja, det glæder jeg mig til. Det har været sådan en rigtig festligt indslag om fredagen. Ja. Det kører vi selvfølgelig ud med igen på 4 isbilen her i løbet af morgenen. Så glad dig til at høre. Hvor vi sender vognen hen.
0: Ja, for det er nemlig en overraskelse.
2: Ja, det siger ikke noget nu. Men kassen med is, den er altså den samme. Stor kasse, masser af is, masser af fredagsstemning.
0: Det er måden, vi skyder den her morgen i gang på, Mads.
2: Lige præcis. 6:10 er klokken. Nu skal du høre Sissal med XOXO. På en dag, hvor jeg kan forstå, at temperaturen også dæmmer sig en lille smule fra den hedebølge, der lige har været over os. Godmorgen.

0: Nå, og nu nævnte du lige det der med, at temperaturen vist nok kommer til at falde en lille smule. Vi skal lige igennem en dag mere med varsling om hedebølge og også skybrud og torden.
1: Ja, det skulle være på program i dag, men det ser ud som om, det bliver lidt mere moderate sommertemperaturer i dag. Min vejr-app siger ca. 23 grader.
0: Ja.
1: Det kan selvfølgelig svinge lidt alt efter, hvor man lige er, men så begynder det at blive lidt...
0: siger 20-25.
1: Ja.
0: Kan jeg se.
1: Det er det, jeg kalder svinge lidt.
0: Ja.
1: Og så, ser det så ud til at gå sådan støt og roligt ned ad bakke i forhold til de 28-30 grader, vi lige har haft her, og jo i øvrigt en lang periode med blå himmel og solskin fra oven, fordi så hedder det sådan 19 grader, 15 grader regn på søndag.
0: Gider du godt tige stille?
1: Og så sådan noget 18-20 grader, inden det så bliver 16-18 grader sidst på ugen og regn. Jeg ved ikke, om det er fordi, at vi er mange, der går på ferie nu. At så skal det jo åbenbart bare vende efter en meget, meget lang periode, hvor jeg har dybest set ikke kigget ret meget på vejrudsigten. Det har bare været sjovt, solcreme og solhat hver dag.
0: Fuldstændig. Man har bare vist, at man behøver ikke at lægge ret meget tøj frem om morgenen.
1: Nej,
0: det er der jo ikke så meget at gøre ved, hvis det går den vej. Det er så, altså, det der med at få lidt regn, det har jeg det okay med. Det begynder godt nok at være noget knastørt mange steder. Og,
1: det kan sådan set være fint nok, men jeg synes, at 16 grader i juli, vel. Prøv at, jeg klamrer mig lidt til den der, som de plejer at sige over ved kollegerne på vejret. Prognoserne kan jo være lidt usikre.
0: Ja, ja. Der kan være lidt usikkerhed
1: der
0: i prognoserne.
1: Der kan være lidt usikkerhed.
0: Jeg synes, vi skal lige prøve at snakke med vores vejrvært lidt senere her.
1: Er vi lige nødt til at få en forklaring om ikke andet? Hvad foregår der?
0: Ja. Og om det har et udløb også på et eller andet tidspunkt, det der.
1: Nå, det er sådan, det er. Men omvendt, så kan vi blive gyllet lidt ned, og haven kan få lidt vand, og en landmand eller to er sikkert også vældig fint tilfredse med
0: det. Ja, så kan man lige nyde varmen i dag med.
1: Det er jo det.

0: R.E.M. her med Losing My Religion.
1: Ja, man kan da godt føle, at man sådan helt taber sin religion, når VM sådan går på held i fodbold. Der er finale på søndag. Og
0: mister troen på de større magter.
1: Ja, lige præcis. Hvad skal vi så gå op i? Er jeg jo en af dem, der tænker, men indtil videre, der kan vi lige glæde os til den her VM-finale først, og så også en bronzekamp i morgen. Og derudover, så er der også et Tour de France festfyrværkeri med en bjergrig weekend, startende med i dag.
0: Ja, jeg er jo for længst rykket videre fra fodbold til Tour de France, men det er jo det er også fordi, det jeg elsker Tour de France.
1: Men der sker jo også lidt mere. Altså, der er jo lidt langt imellem kampene nu her, i forhold til i starten, der sad vi og kiggede på sjove mennesker fra Cap Verde og Curaçao og alle de der nationer, vi normalt aldrig ser til fodbold.
0: Og så er der jo danskere med til turen.
1: Ja, også det.
0: Til forskel fra VM.
1: Og selvom at det ser svært ud for Jonas Vingegaard og Vippe Pogacar, så ligger han altså stadigvæk nummer to i verdens største cykelløb for jeg ved ikke, hvor mange år i træk nu. Og Mads P.
0: Altså, kører grønt.
1: De skal mere end vride armen om på ham for at få den grønne trøje hævet af ham, tror jeg.
0: Ja, det tror jeg også. Og så venter der jo en weekend med nogle solide bjergetapper.
1: Ja, det starter i eftermiddag. Der er, det er måske ikke sådan nogle bjerge, som sådan klinger. Det klinger ikke af Alpe d'Huez og den slags. Det klinger lidt mere af noget vin måske. Altså Ballon d'Alsace i eftermiddag. Det lyder som et godt glas, et eller andet. Og det er en bjergetop, de skal over, inden der så er en nedkørsel ned mod mål. Det kunne godt blive sådan noget udbrudsagtigt noget. Og så i morgen, så slutter det altså op på sådan en top med en kategori 1'er. Rigtig hård sag. Og så på søndag, der slutter det altså på Plateau de Solaçon, som er sådan en heftig uden for kategori sag, hvor det bare går lige op i himlen.
0: Det er bare, kan du køre op ad en mur, så kan du være med.
1: Så kan du være med, og ellers så må du ligge i fosterstilling i vejkanten.
0: Jeg synes, du klarer det der franske utroligt flot, Mads.
1: Man skal bare lyde overbevisende.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt.
1: Plateau de Solaçon.
0: Der er mulighed for at se tur, eller bare få en tur lur på allerbedste vis her i weekenden i hvert fald.
1: Det er der. Vi sender det selvfølgelig også på P4. Der er turen på P4 hver eneste eftermiddag. Turen igennem.
0: Ja.
1: Og VM fodbold, det kan man jo også se på deres frekvenser og høre på P4.
0: Og det gælder både for bronzekampen og finalen på lørdag. Det her, det er Erika Jane, lige så ligeglad.

Berlin her med Nordstrøm. Om lidt så får du regionale nyheder, det er når klokken bliver 19:30. Først er det lige her Rosa. Fuck om de kan lide os.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: 24 millioner kroner i manglende lejeindtægter. Så meget har det indtil nu kostet boligselskabet Sankt Jørgen, at de ikke kan få støtte fra Landsbyggefonden til at ombygge 100 tomme studieboliger i kollegiebyen Camp Logos i Viborg. Landsbyggefonden må ikke udbetale penge, før der er indgået et nyt boligforlig, skriver Fagbladet Boligen. Og det frustrerer administrerende direktør for Sankt Jørgen, Ole Nielsen.
2: Og det er jo derfor, at vi løfter flaget for, at vi har behov for at få vedtaget den her nye boligpakke, sådan at vi kan få frigjort nogle af vores egne penge i Landsbyggefonden.
1: De 100 tomme studieboliger blev bygget for 8-12 år siden som små deleboliger med fælles køkken på kollegiegangen. Men det hitter ikke hos de unge i dag.
2: Et unge menneske i dag kommer fra ret store børneværelser og har jo en forventning om en lidt højere boligstandard.
1: Færre studerende i Viborg, især fra udlandet, har også gjort det sværere at leje studieboligerne ud. Derfor håber Ole Nielsen snart at få økonomisk hjælp til at slå de små studieboliger sammen til større lejligheder.
2: Der er også kommet nogle mindre overgange. Der er simpelthen nogle uddannelser, der er blevet flyttet ud af byen. Og så er der nogle af de uddannelser, der er kommet til byen, som er nogle ældre studerende, som søger en anden slags boliger.
1: Det er stadig uvist, hvornår et nyt boligforlig kommer.
3: En sjælden vårflue er fundet i et vandløb i Viborg Kommune. I vandløbsbiologiens verden er vårfluen intet mindre end naturens egne kvalitetsmåler, lyder det fra kommunen. Og nu er den fundet i Sejbæk til stor glæde for biolog ved Viborg Kommune, Florian Rasmussen.
4: Den kan både fortælle noget om, hvordan er de fysiske forhold i vandløbet, og den kan også fortælle noget om, hvordan er vandkvaliteten. Fordi den faktisk stiller ret høje krav til, at vi har noget rent og noget iltrigt vand og nogle gode fysiske forhold. Så derfor er det jo en stor glæde, når man kan finde den her art i vores vandløb.
3: Den sjældne vårflue bærer det latinske navn Hydato phylax infumatus, og at det lige er det navn, vårfluen har, giver ifølge Florian Rasmussen en rigtig god mening, når det bliver oversat til dansk. For mens Hydato kan oversættes til vand, så betyder phylax vogter.
4: Man kunne egentlig godt kalde den vandets vogter. Og det passer jo så meget godt med, at den er sjælden, og den ligger i den gode ende af den her skala, vi måler vandets kvalitet på.
3: Og for Viborg Kommune er det godt nyt, at den lille vårflue har slået sig ned, forklarer Florian Rasmussen.
4: Det er jo et offentligt vandløb, som vi prøver at gå og få op i den her, de kalder god økologisk tilstand. Og der er det her jo en rigtig god indikator på, at vi er på den rigtige vej.
1: Lad os tage et kig på vejret. Der bliver lidt mere moderat i dag, for det varme og solrige sommervejr går på weekend, kan man næsten sige. I hvert fald holder det op for en stund. Vi får godt nok sol langt de fleste steder, men vi får altså også spredte regn og tordenbyer. De kan blive kraftige og være med skybrud, havl og stærke vindstød undervejs. Temperaturmæssigt lander vi på de 20-25 grader, så altså lige et nøk ned fra de 30, vi har haft de seneste dage.

0: Meant to be fik du her klokken 24. Hov, ej, det var da helt galt. Jeg skulle have trykket på den her. Vi skal have noget trafik.
1: Og jeg kan forstå, at det skal handle om at køre. Ikke de lange af slagsen, men løsluppende.
2: Ja, dem der med fire ben frem for fire hjul, eller hvad de nu har. Nå, men ja, det skal vi. Det er til jer, der kører fra Viborg mod det nordjyske på rute 13. Når I kommer op forbi Sønderup, der skal være opmærksom på, at der i hvert fald går to køer rundt ved vejen. Som jeg hørte, så var det i hvert fald to. Det er noget, bilisten at se, og så bilisten også, at der holdt en mælkevogn, hvor chaufføren er ved at dirigere de her køer væk fra vejen. Så det giver i hvert fald nogle opbremsninger, har jeg fået at vide. Det er altså lige i krydset, når man kører op til Sønderup. Så det er lige efter, I er kommet forbi rundkørslen ved Rolvej. Så det er til jer på rute 13 med kurs mod det nordjyske. Der er altså nogle køer, I skal være opmærksom på.
0: 70 100.

0: Thomas Helmi.
1: Nå, Cecilie, vejrmæssigt, så gik den ikke længere. Nu har du kunne blære dig med 30 grader, jeg ved ikke hvad, på det seneste. Nu dæmper det sig, kan jeg forstå.
2: Nu dæmper det sig. Nu bliver jeg nok en smule mere upopulær, kunne jeg forestille mig, alt efter hvad man selvfølgelig er til. Det er altså lidt en blandet hverdag, vi går ind til, kan jeg godt love. Og tingene kan ændre sig sådan rimelig hurtigt. Altså, fra jeg mødte ind for en 3 kvarters tid siden, og så bare frem til nu, der er altså dukket nogle ordentlige tordenbyer op lige ude omkring havet ude ved Ringkøbing. Så tingene kan gå lidt hurtigt i dag, og vi venter altså også, der kommer nogle kraftige byer sådan hen over dagen.
1: Og hvordan er det, fordi de er jo super ustadige at skulle give prognoser på de der, men altså hvad er det, altså er det bare så lidt ustadigt fredagsvejr, vi har i vente med lavere temperaturer og en tordenskyller her og der?
2: Altså temperaturerne kan vi faktisk godt være sådan rimelig med på, altså det bliver en lun dag, 20-25 grader kan vi altså godt nå op på flere steder. Hvis der kommer nogle byer, så falder temperaturen altså lige et stykke under det, så det er ikke fordi det sådan bliver køligt i dag, men der er altså også den her varme, fugtige luft, der er med til at gøre, at der kan opstå nogle byer sådan ret pludseligt. Og som du selv lige nævnte, det er svært at forudsige præcis hvor og hvornår de rammer. Men det som vi kan sige, det er sådan nogenlunde tal. Og det jeg kan se nu, det er, at altså, det er tallene, der siger, at der er så lyn ud for Ringkøbing og Hvide Sande. Så der kan godt komme noget ind over land her. Og så ser det altså ud som i løbet af de kommende par timer, der kunne måske også godt opstå nogle kraftige byer sådan i området omkring Herning. Og når vi så kigger frem i eftermiddag, jamen, så skal der nogle større byer ind. Måske sådan mere i den lidt østlige del af det midt- og vestjyske.
0: Så sker...
2: Nej, det er bare med at snuppe en par fly med en tasken, tror jeg.
0: Så skal jeg bare lige høre, fordi Mads han gav sig til at snakke om, at det er fordi, vi kender nogle radioværter, der går på ferie. Og så læste Mads op tidligere, at i næste uge får vi bare sådan en 16 grader ind i løbet af ugen.
2: Ja.
0: Jeg håber, du siger til ham, at han
1: der
0: er fuld af lort nu.
1: Der står 15 grader på søndag.
2: Altså,
1: håber,
2: det er noget af et vejrskifte, der kommer ind i hvert fald, og det er jo det, der starter allerede i dag, kan man sige. Det er, når kold og varm luft, de sådan skal kæmpe lidt mod hinanden, så opstår der altså de her byer. Weekendens vejr bliver noget ustadigt. Det ser ud som at søndag lige nu bliver ret våd i det, og så er der altså også med noget lavere temperaturer i næste uge. Det bliver nok i hvert fald tættere på 20 grader end på 30 grader.
1: Ja, vi må, okay. vi må lige hive fat i de her to unavngivne P4-værter, som vi kender, der går på ferie. Lige advare dem lidt om. Det er lidt en anden mundering den næste uges tid.
2: Ja, sådan er det nok desværre i hvert fald.
1: Ja.
0: Jamen, det er sådan, det er. Tak skal du have, Cecilie.
2: Selv tak.
0: Det her, det er Aura, du får her med Under the Influence, klokken er 14 minutter i 7.

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

0: Madonna var det her med Material Girl. Det her med sommertid, det betyder også, at det er højsæson for de her vejboder, hvor man kan købe alt lige fra honning og æg til kartofler og løg og ærter og alt muligt andet lækkert. Men der er også en bagside af medaljen ved de her vejboder.
1: Ja, for vi har jo gennem de sidste sæsoner, husker jeg, Amanda, fortalt om det her med folk, der har rapt sig lidt for meget. Simpelthen tyvstjæler det, der nu er i vejboden. Og det er noget, du kender til, Jan Kisby. Godmorgen til dig.
2: Godmorgen.
1: Du bor i Linde og har haft sådan en vejbod her nu i et lille års tid. Der er løg, kartofler, lidt æg og sådan noget at finde i den. Men nu har du simpelthen fået nok. Prøv at fortælle, hvad det er, du oplever.
2: Jamen som sagt, vi har haft en lille vejbod i omkring et års tid, og hvor vi solgte lidt æg og sådan nogle ting. Og der er blandt taget nogle få æg og sådan noget. Men det er simpelthen gået fuldstændig amok, efter vi har begyndt at sætte nogle kartofler og nogle få løg derop. De hapser simpelthen det hele, og vi har simpelthen fået nok af det.
1: Og så er det jo noget med, at det nærmest eskalerer / kulminerer i går. Prøv at fortælle, hvad det er, I oplever der.
2: Jamen altså, vi havde jo 6 kilo kartofler deroppe, og 12-15 bunter løg, og det blev hapset 3 gange i går, hvor det hele blev taget.
1: Så altså en fyldt båd, der lige pludselig bliver til en tom båd, det sker 3 gange i går, at nogen stjæler det hele. Hvad bliver konsekvensen af det? Nu siger du, nu har du fået nok.
2: Jamen det er simpelthen, at vi har lukket vores lille båd ned op, der stod op ved vejen, og så har vi simpelthen taget det tilbage på gården, så vi selv kan holde øje med båden.
1: Ja, så vejbåden er sådan set blevet rykket tilbage ind i gårdspladsen, så I kan holde lidt bedre øje med, hvem kigger forbi og hvornår. Og det er så for at skulle dæmme op for lysten til at tyvstjæle, eller hvad?
2: Ja, det er simpelthen for, at vi gider ikke at servicere uærlige mennesker, så det er simpelthen for at lukke ned for dem, der har lange fingre.
0: Hvordan har du det med sådan en dag at lægge varer i din vejbod 3 gange, og så er det væk? Hvordan føles det?
2: Jamen, det er jo meget skuffende, og vi bliver jo meget kede af det hernede, fordi det var også noget, børnene synes var hyggeligt, så det er da meget skuffende, at vi bruger tid og det koster sved, når man går og graver over efter kartofler, og så det hele det bare bliver taget. Så er det ligesom om hyggen den går væk.
1: Nu forsøger I så, Jan, at trække det ind i gårdspladsen og dermed løse det på den måde. Hvis det så viser sig, at der stadigvæk er nogen med lange fingre, der træder helt ind i gårdspladsen og tømmer jeres bod, hvad gør I så?
2: Jamen, så lukker vi ned. Så gider vi ikke at have den bod mere overhovedet.
1: Hvad tænker du om den her opførsel og den her adfærd? Nu har vi hørt om det nogle sommer i træk, kan jeg huske, at folk kan finde på det her.
2: Jamen, jeg synes jo, det er utroligt skuffende, at folk de kan finde på det, fordi der står jo nogen bagved, som har en hygge ved at servicere nogle folk, som gerne vil have nogle friske varer og sådan nogle ting. Så jeg synes, det er meget skuffende, at folk de kan finde på det. Det synes jeg.
1: Ja, det er jo fuldt forståeligt, at det lige præcis er den måde, du har det på, Jan. Hvad så nu? Altså, er sommerhumøret sådan nogenlunde intakt og mod på lige at give det et sidste skud, kan jeg jo næsten fornemme, trods alt er til stede?
2: Ja, selvfølgelig er den til stede. Vi giver dig det et skud mere, men vi må da også erkende, at det her det er det sidste skud, vi har i bøssen, så ellers så er det slut. Fordi at hvis de begynder at trække ned på gården og tage tingene, så er hyggen i hvert fald færdig.
1: Og så lød det altså fra dig, Jan Kisby, fra Linde med egen vejbod. Tak for at være med her i P4 Morgen.
2: Ja, velbekomme.
0: Om lidt er der radioavis, når klokken bliver 7.

0: Rekordmange huskøbere klager over deres ejerskifteforsikring, men det er de færreste, der får noget ud af det. Sidste år var det kun hver 8., der fik helt eller delvist ret i ankenævnet. I 2015 var det hver 5. Og det kalder på politisk handling, mener seniorjurist Jakob Stenstrup fra Forbrugerrådet Tænk.
1: Det er jo på ingen måde tilfredsstillende, at der er så mange, der klager, men faktisk ikke får noget ud af det. Og det kalder jo i den grad på, at vi har at gøre med et område, som der er behov for, at man kigger nærmere på og prøver at få nedbragt andelen af sager, hvor der er uenighed.
0: Formålet med en ejerskifteforsikring er at dække uforudsete eller skjulte skader i forbindelse med et boligkøb, for eksempel hvis det pludselig begynder at regne ind gennem taget. Og netop det har Simon Rasmussen oplevet, hvorefter han satte sin lid til forsikringen uden held. Og to gange har han også fået afvist sin klage.
2: Det er ekstremt omkostningsfuldt tidsmæssigt, men også, hvad kan man sige, familiemæssigt at køre de her sager her. Du skal have ekstremt stor viden, hvis du skal kunne argumentere med forsikring. Du skal virkelig sætte dig ind i byggereglementet, du skal sætte dig ind i lovgivningen.
0: Ifølge Pia Holm Steffensen, der er underdirektør i forsikringsselskabernes brancheorganisation, så er det et udtryk for, at kunderne ikke altid forstår den forsikring, de har købt. Og hun understreger, at det er en politisk opgave at lave det om.
3: Der er brug for mere information, der er brug for en bedre ejerskifteforsikring, eller i hvert fald for bedre information af køberne. Men der er grænser for, hvad vi kan.
0: Fordi det er Folketinget, der bestemmer, hvad der skal stå i betingelserne ved den her type forsikring, så ville vi gerne have spurgt Justitsministeriet, om forsikringen bør laves om. Men det har altså ikke været muligt for os at få en kommentar fra Justitsminister Nicolai Wammen. Her i Danmark synes vi selv, at vi er gode til at bruge el i energiforsyningen. Det er i hvert fald de svar, vi får, når vi spørger folk i sommerlandet.
4: Jeg tror, vi er blevet bedre og bedre.
5: Vi er da klart bedre. Generelt er vi bedre. Men vi kan jo ikke bære hele verden.
6: Jeg tænker, vi er blevet bedre, men jeg tænker faktisk, at der er et stykke vej igen med den grønne omstilling.
0: Lød det her fra Michael og Anne Dalkoff og Ulrik Espersen. Og der er et stykke vej igen. Danmark ligger kun på en 17. plads over de mest elektrificerede lande i Europa, viser tal fra interesseorganisationen Green Power Danmark. Og dermed ligger vi i kategori med lande i den tidligere Østblok, siger Hans-Henrik Lindbo, partner i EA Energianalyse.
7: Danmark ligger jo i den nederste tredjedel i Europa og konkurrerer jo lidt med lande, hvor der stadigvæk bliver brugt kul og koks til opvarmning af private hjem. Og så kan man også sige om Danmark, hvis man ser på statistikken siden 90'erne, altså de sidste 35-40 år, har vi stort set ikke flyttet os.
0: Og EU-kommissionen forventes i dag at komme med et overordnet mål for elektrificering i EU for at gøre os mere uafhængige af olie og gas.
8: Tonight I'm announcing the immediate declassification and release of critical intelligence revealing shocking vulnerabilities in our election infrastructure.
0: Ja, og så fik jeg taget hul på næste historie lidt for tidligt. Det var selvfølgelig USA's præsident Donald Trump, som vi her hørte. Han holdt i nat tale til nationen, og her sagde han, at det er tvingende nødvendigt at lave det amerikanske valgsystem om. Det er nemlig ifølge Trump alt for let at hacke og snyde. Og skylden sendte han i en retning, nemlig mod Kina. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Kim Bildsøe Lassen. Det var jo nogle alvorlige beskyldninger, Trump kom med som argumenter for at reformere valgsystemet. Hvad er det, han vil have lavet om?
9: Men han vil have, at det skal blive mere sikkert. Og det betyder ifølge ham, at der skal ikke tillades brevstemmer. Man skal have en større grad af identificering af de enkelte, der stemmer. Altså, de skal vise noget ID på en anden måde, end det foregår i dag. Kritikere vil sige, at det hele handler om den her lovgivning, som Trump gerne vil have igennem. Den handler om at gøre det endnu vanskeligere for minoriteter, for eksempel, at stemme.
0: Ja, hvilke konsekvenser vil det have, hvis loven bliver gennemført?
9: Jamen, hvis det her Save America Act bliver gennemført, så vil Trump jo altså sige, at det skaber et mere sikkert valgsystem. Men man skal huske, at USA har i forvejen en rimelig lav valgdeltagelse, og det kritikere påpeger, det er altså det at gøre det endnu vanskeligere at stemme. Det vil betyde, at færre vil afgive deres stemme, og som jeg sagde lige før, det vil især være minoritetsgrupper, som det her kommer til at ramme.
0: Lød altså her fra vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. DMI har udsendt et varsel om lokale skybrud i hele landet på nær Bornholm. Ind imellem regn- og tordenbyerne skulle der dog blive gode muligheder for at få solen at se. Op mellem 22 og 28 grader og svag til let skiftende vind fra forskellige retninger. Peter Fagholt er redaktør på Morgens Radioaviser.
10: Det her er P4.

spurgt mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: P4 Morgen.
1: Og vi lagde lige ud her med Øde Ø med Rasmus Seebach. Sådan en fredag, hvor mange går på ferie, og måske skal, om ikke til en øde ø, så til en tropisk dejlig varm ø. Og
2: en solskedsø. Af en eller anden art. Det kan jo både være ind- og udland. Det. Vi har jo Kære Bornholm, som også er et yndet feriemål.
1: Ja, skønne øer i Limfjorden og helt andre steder sikkert. I Danmark også.
2: Helt sikkert. Ja, det er fredag i uge 29, der er helt sikkert, som du siger, mand af mange, der pakker kufferten i dag og siger so long, auf Wiedersehen.
1: Der er måske...
2: Sorte, vi ses.
1: Ja, der er helt sikkert også nogen, som måske er ved at være færdige med deres ferie, og snart skal vende tilbage igen. Det er altid sådan lidt det der med sådan den der rullende fornemmelse af, hvis man har holdt tidlig ferie, det er næsten det værste. Og så kommer man tilbage på arbejde, og så alle ens kollegaer, de går og siger hej hej, og så sidder man der og føler sig sådan helt alene.
2: Og det kan også være sådan en helt sommerfornemmelse, det der med, at der kan jo være nærmest to måneder, hvor man ikke ser hinanden. Fordi så er der nogen, der går på tidlig ferie, så er der nogen, der smutter midt i, og nogen, der smutter sent.
1: Det er faktisk lidt ligesom, da man gik i folkeskolen og ikke så hinanden i den der lange, lange sommerferie. Så er det faktisk helt rart at komme tilbage og møde folk igen.
2: Det er lige præcis det. Vi overrasker jo blandt andet nogen med is. P4's isbil rykker ud lidt senere her på morgenen. Og det er jo altså til de arbejdende folk, vil jeg mærke.
1: Det er nemlig nogle af dem, som måske lige skal have, om ikke en trøst, så en opmuntring for at klø på, selv om andre holder fri.
2: Så hvis du er en af dem, der har skrevet ind til os og går og håber og venter på, om vi måske kigger forbi dig i din arbejdsplads, så kan det jo være det i dag.
1: Man ved aldrig. Det er først lidt senere på morgenen, når vi nærmer os 9, at vi begynder at dele is ud.
2: Lige præcis. Så får du Thor Farlov med vind og vejr. Stor

0: Great Escape her med Gwen Stefani og Akon. Og så skal vi lige have kigget lidt på, hvad der sådan tegner den her fredag. Vi har allerede været lidt inde på vejrskiftet, som vi jo står overfor. Vi får stadigvæk en lun sommerdag i dag, men altså med truslen om nogle tunge byer, der sådan kan hænge over os. Og det er lidt svært, hvem der lige får dem i hovedet, men de kan altså være ret kraftige.
1: Hvad var det, Cecilie sagde over på vejret her for en halv time tid siden? Siden hun mødte ind, der var der tegnet sig store skyer ude ved Ringkøbing.
0: Ja, sådan lige pludselig.
1: Over dagen.
0: Ud over i prognoserne. Så det er altså meget, meget svært at spå om, især om vejret, siger man vist nok, og især om fremtiden. Og hvor de der regnbyer, det ved man ikke. Så vær forberedt på, at det kan være, at du får lidt vand i hovedet.
1: Der kommer nogen, og de kommer lidt forskellige steder. Og nogle af dem er kraftige, og nogle af dem er med torden. Og ja, nyd det, så længe det var, efter tørvejret.
0: Lige præcis. Så vil jeg komme med en anbefaling. Hvis man er typen, der trænger, der nogle gange godt kunne tænke sig en lille lur på sofaen der over middag, så er dagens Tour de France-etappe simpelthen så velegnet til det, vi kalder en turlur.
1: Den er nærmest som skabt til en turlur.
0: Ja, den er lavet til sådan nogle Tour de France-seere som mig, som godt kan synes, at det kan være lidt lang tid at se hele etappen, men jeg vil gerne have det spændende med. De skal køre lige godt 200 km i dag, så vidt jeg ved, at det er den længste etappe, de skal ud på. De første sådan 130 km, der sker ikke en skid.
1: Nej. Og så cirka efter det punkt, der begynder Mads P. og de andre nok at gøre sig klar til pointspurten, der kommer efter 137,8 km. Og efter det kommer der et par hissige udbrud og bjerge, sådan noget terræn, der virkelig indbyder til, at der er nogle lykkeridere, der skal ud og prøve lykken.
0: Ja.
1: Og så, du behøver ikke at stemme ind for det.
0: Nej, så jeg tager en lur i sådan 130 km, og så kan du se resten derfra.
1: Og så se Mads P. sætte nogle point på kontoen, og så se jo, hvem der vinder etappen. Og så følger det jo op med en bjergrig weekend, ja. Hvor der virkelig er guf på menuen til dem, der godt kan lide savtakkede etappeprofiler og turen på P4.
0: Lige præcis. Så er der jo også noget fodbold-VM i weekend, og det er ikke fordi, vi som sådan skal snakke om fodbold, men vi skal snakke om fodboldtrøjer. Fordi der er jo, altså jeg ved jo, det er blevet meget, meget moderne med sådan nogle retro-trøjer og vintage-fodboldtrøjer. Det er et kæmpe, kæmpe marked for det. Der er også folk herhjemme, der laver butikker, der simpelthen går op i at sælge gamle fodboldtrøjer. Vi skal lige i en lidt anden prisklasse nu, fordi verdens næst dyreste fodboldtrøje er lige blevet solgt på auktion i New York.
1: Hold da, hvad koster sådan noget?
0: Du skal slippe 32 millioner bobs.
1: 32 millioner?
0: Ja.
1: Okay. Ja, der er vi jo mere ude i noget med noget havudsigt, hvis du spørger mig. Man kunne bruge den slags penge.
0: Ja, jeg vil ikke. Men ja. Vi har at gøre med Pelés kamptrøje fra VM-finalen i 1958, hvor den dengang 17-årige brasilianer scorede 2 mål.
1: Ej, men jeg kan godt sætte mig ind i det. Det er jo selvfølgelig også noget af et klenodie,
0: ja.
1: Med 32 mil. Voldsomt.
0: Ja, det minder ikke noget om, hvor stor den egentlig var, om hvad for en størrelse man selv skulle kunne have, hvis man skulle kunne passe den. Dem, der har skrevet om det, gætter på, at det nok er en medium.
1: Jeg hæfter mig med noget andet, du siger. Det er kun den næstdyreste.
0: Ja. Prøv at gætte. Den dyreste nogensinde, den blev solgt for 46 millioner.
1: 46 millioner.
0: Hvad tror du, det var for en trøje?
1: Og altså, hvem der havde den på, og hvad der stod bagpå? Ja. Det kan jo næsten kun være en. Og det er lidt fra æraen efter der. Det må være noget Maradona. Altså, jeg kan simpelthen ikke tænke andet.
0: Yes. Hvad for en kamp skal vi have fat i?
1: Ikke VM-finalen 86, men muligvis er det Guds håndkamp.
0: Ja, det er da Guds håndkamp.
1: Så det er semifinalen
0: håndkamp.
1: Mod England.
0: Fuldstændig rigtigt.
1: Ah, men altså.
0: 46 millioner.
1: Ah, det er eddermame også vildt.
0: Ja.
1: Ej, helt
0: ærligt. Det er knage med mange penge for en trøje.
1: Ja, det må man nok sige. Det er også mere, end jeg vil bruge. Ja. Men altså, hver mand må jo selv vurdere, hvad man spasserer.
0: Ej, nu siger jeg lige noget, ikke også? Hvis man bruger 46 millioner kroner på en trøje, så har man for mange penge.
1: Ja, det er nok det, jeg vil et eller andet sted være frem til.
0: Lad os få lidt musik her. Det er Mille sammen med Uro på Drømmefanger.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: Casey Musgraves her med Dry Spell.
1: Lige om lidt er der regionale nyheder, blandt andet med fokus på, at jordbærsæsonen er ved at synge på held.
0: Ja, synge på sidste vers.
1: Ja, synge på held.
0: Synge på held.
1: Synge på sidste vers. Ja, sådan er der så meget. Lad os tage lidt. Sixpence, not... Jeg kan ikke snakke.
0: Sixpence, none the richer, kiss me. Vi får lige styr på tungen, inden at vi skal læse nyheder.
1: Så er der regionale nyheder om lidt.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Sæsonen for pluk selv jordbær synger på sidste vers. To gange hedebølge har fået de røde frilandsbær til at modnes langt hurtigere end sædvanligvis, fortæller jordbæravler Andreas Møller Mortensen fra Østerhegnet ved Thise.
2: Det er meget varmt nu, så modningsprocessen i jordbærmarken går hurtigt. Så ryger dagene, og så er plukkevinduet, så bliver det bare mindre. Jeg havde nok håbet på, at vi kunne tilbyde pluk selv også uge 30 med.
1: Og det er ikke kun i Thise, at sæsonen for pluk selv i år er kortere.
2: Vores kollegaer i syd, de lukker så småt, og øst, de er lukket så småt. Nu kommer inden, den er på vej op igennem Jylland her, og vi er i nordvest. Og det, lige om lidt, så rammer det også Nordfjords.
1: Det koster på bundlinjen hos jordbæravler Andreas Møller Mortensen, at sommervarmen forkorter pluk selv sæsonen. Så han håber, at mange vil bruge den sidste weekend til at komme ud i jordbærmarken.
2: Det er jo ikke uden spekulationer, det er det aldrig. Altså, det er højrisiko marked. Men altså, sådan et fantastisk vejr, vi har haft her den sidste måneds tid, det er godt for jordbærlysten.
3: Selvom pluk-selv-sæsonen nu ser ud til at slutte, vil det stadig være muligt at købe danske jordbær i butikkerne en rumtid endnu. 24 millioner kroner i manglende lejeindtægter. Så meget har det indtil nu kostet boligselskabet Sankt Jørgen, at de ikke kan få støtte fra Landsbyggefonden til at ombygge 100 tomme studieboliger i kollegiebyen Camp Logos i Viborg. Landsbyggefonden må ikke udbetale penge, før der er indgået et nyt boligforlig, skriver Fagbladet Boligen, og det frustrerer administrerende direktør for Sankt Jørgen, Ole Nielsen.
4: Og det er jo derfor, at vi løfter flaget for, at vi har behov for at få vedtaget den her nye boligpakke, sådan at vi kan få frigjort nogle af vores egne penge i Landsbyggefonden.
3: De 100 tomme studieboliger blev bygget for 8-12 år siden som små deleboliger med fælles køkken på kollegiegangen. Men det hitter ikke hos de unge i dag.
4: Et ung menneske i dag kommer fra ret store børneværelser og har jo en forventning om en lidt højere boligstandard.
3: Færre studerende i Viborg, især fra udlandet, har også gjort det sværere at leje studieboligerne ud. Derfor håber Ole Nielsen snart at få noget økonomisk hjælp til at slå de små studieboliger sammen til større lejligheder.
4: Der er også kommet nogle mindre overgange. Der er simpelthen nogle uddannelser, der er blevet flyttet ud af byen. Og så er der nogle af de uddannelser, der er kommet til byen, som er nogle ældre studerende, som søger en anden slags boliger.
1: Det er lige nu uvist, hvornår et nyt boligforlig kommer. I regeringsgrundlaget der står der, at der skal laves en analyse af Landsbyggefondens langsigtede økonomiske situation. I dag skruer vi lige en anelse ned for sommerværet, forstået på den måde, at du kan tage tøj fra sommergarderoben, men der skal måske også en regnjakke med indover. Vi får sol, men også spredte regn og tordenbyer, som kan blive kraftige og også kan være med skybrud, hagl og endda stærke vindstød også. Temperaturen lander på de 20-25 grader i dag.

0: Lucas Graham her med Ordinary Things.
1: Lad os få en status på, hvordan det ser ud med køer-dannelsen den her fredag morgen. Jeg bemærker, at jeg jo siger køer i flertal.
2: Ja, der er ikke særlig mange kø-dannelser ude omkring i det danske sommerland lige de her dage. Men vi har jo, som du også siger, Mads, her til morgen haft nogle køer i flertal. Altså dem med fire ben, som har været løsluppende. Det var omkring Sønderup, altså til jer, der har kurs fra rute 13 Viborgvej fra Viborg mod det nordjyske. Vær lidt ekstra opmærksom, når I kommer forbi Sønderup. Måske, jeg tror, måske de er blevet indsamlet, men, eller indfanget er det jo. Men ja, vær lidt ekstra opmærksom, når I nu kører deropad. Det kan jo være, der går nogle vilddyr rundt på vejen, skulle jeg lige til at sige. Til jer, der så skal blive på rute 13 og så syd på, altså syd for Viborg, så kan jeg meddele, at et stykke vejarbejde, vi har haft den sidste måneds tid forbi

0: Så er det tid til DJ Battle.
1: Det er nemlig blevet fredag, og derfor skal du finde din telefon frem, fordi nu skal du være med til at vælge, hvad for en sang, vi skal markere fredagen med. Du får to valgmuligheder. Vi har valgt en hver. Det er der, dysten kommer ind. Den der, der får flest sms'er, vinder, og så er det den sang, vi hører.
2: Jamen, der er jo ikke rigtig mere at tilføje, andet end at du selvfølgelig bidrager helt vildt meget til den gode fredagsstemning lige her på P4 ved at lege med i vores værst DJ-battle her. Og vi har som altid forsøgt at lægge et tema ned over tingene, og vi synes bare, det er oplagt, når der nu er VM-finale i den der mindre begivenhed, der hedder verdensmesterskaberne i fodbold. Så kunne man jo, synes vi, tage afsæt i det.
1: Ja, og vi trækker fronterne skarpt op, fordi der er jo finale mellem Spanien og Argentina. Det skal ikke handle om landene, eller hvem der vinder, eller noget som helst til gengæld.
2: Nej, men det skal handle om om du enten glæder dig til finalen, eller bare glæder dig til, at fodboldræset er slut.
1: Ja,
2: vi laver lige to hold her.
1: Det er ikke alle, der er lige op at køre over det der fodbold. Så vi kridter banen op på det lige nu, og jeg lader mig lægge for. Fordi for mig gør det altså ikke noget, at vi nærmer os slutningen. Ikke fordi, at der er som sådan noget i vejen med VM i fodbold. Jeg er bare ikke så meget op at køre over de sidste kampe her, som mange andre sikkert er. Nej, for mig er det fede. Helt klart.
2: Det slet ikke på dig.
1: Nej, altså det fede for mig ved fodbold-VM, det har helt klart været gruppespillet, hvor der stadigvæk var mange sjove lande med, som man ikke hører om så tit, og man så videoer af folk fra Algeriet, der var at danse med amerikanske politibetjente, og skotter, der drak Boston tør for øl, og alt det der hejs udenom. Det synes jeg var det sjove, og det var også meget sjovt at være med i DS VM-spil i starten, inden at jeg fuldstændig, inden det gik helt galt for mig, at jeg bare nærmest droppede det, fordi jeg fik ingen point. Så jeg synes nu, at den sang, jeg har valgt, den skal ligesom markere, at nu er det der VM snart overstået, og så skal vi forhåbentlig have lov til at komme lidt ud og nyde sommeren i stedet for. Derfor har jeg valgt den her. The Minds of 99. Vil du høre den? Og er du også lidt på det hold, der siger, at det gør ikke noget, at fodbold-VM stopper på søndag? Så send en sms til 12:12. Begynd med at skrive best, og så Amanda.
2: Det må næsten betyde, at det er mit cue til, at jeg lige skal komme på banen her. Jeg glæder mig jo til VM-finalen. Det er ikke nogen hemmelighed. Det ved folk, der kender mig også. Jeg skal sidde og se den med en skål popcorn i den ene hånd og noget iskoldt at drikke i den anden. Og så har jeg jo skulle have tænkt lidt på den her morgen. Hvad os

0: og så af VM-stemning. Og det gør musikkens svar på Cristiano Ronaldo jo. En, der har været med på den helt store scene i rigtig, rigtig mange år. Faktisk 20 år. Og det er jo selvfølgelig den gode Shakira, vi lige skal have på banen her. Fordi Amanda, hun optrådte ved VM-finalen i 2006 i Tyskland. Så var der Waka Waka i Sydafrika i 2010.
1: Og det er den, vi hører her. Det her, det er den bedste fodboldsang, hvis du spørger mig. Jeg elsker den.
0: Så var der 2014, der optrådte hun i Brasilien. Og nu USA, hvor hun jo allerede har spillet til åbningsceremonien med hendes nye VM-sang. Og hun er også med i halftime-showet på søndag. Elsket og hadet og elsket i forhold til det her halftime-show. Men optræde, det skal hun altså. Så jeg smider jo VM's helt egen hoftevrikkende kolumbianske popstjerne på bordet den her fredag morgen. Det er skismet af lyden af VM i fodbold.
1: Ja, ja.
0: Hva? Skal vi køre noget Waka Waka?
1: Hvis man synes, at vi skal høre noget Waka Waka, så skal man sende en sms til 1212, skrive vest, mellemrum, Mads.
0: Lige præcis. Vrik, vrik. Stem, stem.
1: Vi finder svaret lidt senere.
2: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.

0: Vi har i gang i vores fredags DJ Verts Battle her fra morgenen af, og den er jo markeret af fodbold-VM, som der er finale i på søndag. Jeg glæder mig lidt til det der fodbold-VM er overstået, så vi kan komme udenfor og nyde sommerferien. Derfor stiller jeg op med den her. Udenfor Minds of 99 for at fejre, at nu gør det ikke noget, at det snart er slut, det der fodbold-VM. Vil du stemme på den, så er det en sms til 12-12, skriv vest, mellemrum, Amanda. Det koster en krone.
1: Du kan jo bare få noget frisk luft inden finalen mellem Spanien og Argentina. Den starter først kl. 21, og der lander jeg i sofaen med det helt store udtræk og så store øjne frem mod skærmen. Jeg glæder mig som en lille dreng til VM-finalen, og derfor så har jeg fundet det mest VM-agtige nummer, jeg lige kan komme i tanke om, det er selvfølgelig Shakira. Og det er jo velviden, at hun har nu tre forskellige VM-sange under bæltet. Det her, det er den største fra hende. Den kan vi alle sammen synge med på. Det er kæmpe VM-stemning. Hun skal også optræde til halftime-showet, ligesom hun gjorde ved åbningsceremonien. Det er bare fuld blade for den her kolumbianske hoftevrikkende popstjerne, der bare er med igen ved VM.
0: Vil du stemme på den, så er det en sms til 12-12, skriv vest, mellemrum, mest. Det koster også en krone oven i taksten.
1: Så altså, er du på hold, godt det snart over det der VM-show, eller er du på hold, så glæder vi os til VM-finalen. Stem. 12-12 er nummeret, vest, mellemrum, dit bud.

0: so bad it hurts so. I just wanna be her. I just wanna be her. I just wanna be her so bad.
1: Det er godt nok uhyggeligt tæt mellem vores to bud i dagens DJ battle. Hvis du synes at vi skal høre The Minds of 99 med det der derude, så er det en sms til 1212, skriv vest, mellemrum, Amanda.
2: Og det er jo, hvis man er på hold, glæder sig til, at VM er overstået lige om lidt. Hvis man derimod glæder sig til VM-finalen, som jeg også tror bliver tæt, apropos vores afstemning her mellem Spanien og Argentina, så er der så meget, du skal stemme på. Jeg har selvfølgelig taget alle tiders VM-sang med Shakira med Waka Waka. Bare lige for at holde fodboldstemningen lidt i top her frem mod weekenden. Den kan du stemme på. 1212 er nummeret, du sender afsted til vest, mellemrum, Mads, hvis det er den, du stemmer på. Det er uhyggeligt tæt. Vi har brug for alle stemmer, så skriv til os. Alt efter, om du vil høre det ene eller det andet.
1: Vi opdaterer på livet løs inde i inboxen, og så får du afgørelsen lige om lidt.
3: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
4: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
3: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: One Republic her med Need Your Love.
1: Så er det tid til DJ Battle.
0: Det er faktisk tid til, vi skal have afgjort vores DJ Battle. Mads, vil du selv have lov til at sige det, eller skal jeg gøre
2: det
0: for dig?
2: Fordi vi kommer ind på opløbsstrækningen. Det er så tæt det her. Og så smider vi den jo lige ud til en sidste omgang afstemning der. Og så trækker du bare fra til sidst. Ja. Og du var jo på hold Godt VM snart er overstået, så vi kan komme videre med det. Jeg er på hold. Glæder mig enormt meget til VM-finalen. Det er jeg stadigvæk.
0: Ja.
2: Men jeg er også godt klar over, at vi sportstosser også nogle gange lever lidt i en sommerboble.
0: Jamen, sådan er det. Men ved du hvad? Jeg kan også, det, der er godt ved det her, det er, det er dejligt at vinde. Det er jo fedt, når vi vælger sange, vi faktisk godt kan lide hos den anden. Altså, jeg havde jo ikke haft noget imod sådan rent musikalsk at høre Shakira med Waka Waka. Jeg er glad for, at det er Minds of 99, vi skal høre til gengæld.
2: Ja, og på den måde rigtig fin trøstepræmie. Jeg er faktisk ret vild med det nummer, du har taget med. De udgav den jo lige inden de skulle spille i boksen her i marts. Og jeg kan huske, jeg var sådan lidt, okay, det kan noget det der. Men de udgav den næsten for sent, for jeg kunne ikke nå at lære den jo. Så jeg kunne ikke synge med, men jeg kunne sidde og nyde det ind i boksen der. Og nu har jeg jo så lært den ordentligt at kende siden. Ja, det er et pissefedt nummer.
0: Jeg synes faktisk, det her det er et nummer, som hvis man ellers kan få sin stemme lidt op i falset, er rimelig nemt at lære at synge med på.
2: Ja, det kræver lige, at man kan få stemmen helt op. Rigtig god fornøjelse. Bye bye, top 9.
0: Det der udenfor.

0: Selvom en ejerskifteforsikring egentlig skulle hjælpe boligkøbere, hvis der er skjulte skader på huset, så er der rekordmange, der er utilfredse. Sidste år klagede 417 huskøbere over forsikringen, og det er dobbelt så mange som 5 år tidligere. Og en af dem, der har taget kampen op mod forsikringsselskabet, det er Simon Rasmussen. Kort efter familien flyttede ind i et nyt hus, begyndte det nemlig at regne ind gennem taget. Men selvom han klagede, var der ingen hjælp at hente.
1: Vores forventning var jo, at vi forhåbentlig kunne få dækning på nogle af de ting, som ejerskifteforsikringen havde afvist. Men det lykkedes jo ikke.
0: Og Simon er ikke alene om at få afvist sin sag. Andelen, der får helt eller delvist medhold, er faldet fra 25% i 2017 til omkring 12% sidste år. Og ifølge ankenævnet, der er der ikke nogen entydig forklaring på faldet, og derfor bør forsikringen ses efter i sømmene, mener Jakob Stenstrup, seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.
2: Det er jo på ingen måde tilfredsstillende, at der er så mange, der klager, men faktisk ikke får noget ud af det. Og det kalder jo i den grad på, at vi har at gøre med et område, som der er behov for, at man kigger nærmere på.
0: Det er Folketinget, der bestemmer betingelserne for den her forsikring, men det har ikke været muligt for os at få en kommentar fra justitsminister Nicolai Wammen. Når man spørger danskerne om, hvor gode vi herhjemme er til at droppe gas og olie til fordel for el, ja, så lyder svarene ofte sådan her.
3: Jeg tror, vi er blevet bedre og bedre.
4: Vi er da klart bedre. Generelt er vi bedre. Men vi kan jo ikke bære hele verden.
0: Lød det her fra Michael Dalkoff og Ulrik Espersen. Men virkeligheden er en anden. En opgørelse fra Green Power Danmark viser nemlig, at Danmark kun er det 17. mest elektrificerede land i Europa. 22% af vores energiforbrug er elektrisk. I Norge er det tal på 52%, mens det i Sverige er 33%. Og så kan jeg få et selskab af dig, Philip Clark Kirkegaard, klimaanalytiker her i DR. Hvorfor er vi så langt bagefter Sverige og Norge?
5: Jamen, hvis vi sammenligner med Norge for eksempel, så har de satset meget på vandkraft, og selvom de jo faktisk har virkelig meget gas ud fra Nordsøen, så er det svært at lægge gasnet ned i en klippegrund i et stort, vidstrakt land som Norge. Dermed i Danmark, så har vi satset på fjernvarme, som jo egentlig er positivt ifølge politikere og eksperter, men vi har også satset på gasnettet, og det betyder, at der er mange virksomheder, som er låst fast til deres gasinfrastruktur i dag, og det er bare svært at skifte.
0: EU-kommissionen præsenterede så senere i dag et mål for elektrificeringen. Hvad kan det få af betydning for os her i Danmark?
5: Jamen det store spørgsmål, det bliver også, hvor hårdt slående bliver det her mål. Netop EU's klimamål er faktisk meget hårdt slående. Man kan risikere simpelthen bøder, hvis man ikke lever op til det som medlemsland. Og det store spørgsmål, det er, om det her mål for elektrificering i sig selv ikke kommer til at stå alene, men også bliver fulgt op af andre tiltag, der er meget konkrete.
0: Hvor dyrt bliver det for os, tror du?
5: Jamen for virksomhederne, så kan der godt være en investering i det. Og jeg har talt med en ekspert, som siger, at selvom de elektriske løsninger måske kan betale sig hjem i løbet af 10 år, ja, så mange virksomheder, de vil gerne have, at det er noget, der skal kan betale sig i løbet af 5 år. Og det er det, der er problemet, som mange står med lige nu.
0: Lød altså her fra Philip Clark Kirkegaard. USA's præsident Donald Trump sagde i nat i en tale til nationen, at det er tvingende nødvendigt at lave det amerikanske valgsystem om.
6: To all Americans, I ask you to pick up your phone tomorrow, call your representatives in the House and Senate, and demand that they pass the Save America Act without delay.
0: Jeg beder om, at I alle sammen ringer til jeres politikere og kræver, at de godkender Red Amerika-loven, sagde Trump. Valgsystemet er nemlig ifølge ham alt for sårbart, blandt andet over for påvirkning udefra, og her pegede han pilen mod Kina. Og de beskyldninger er ikke i sig selv nye, siger vores korrespondent i Washington, Kim Bildsøe.
7: Det, der var det helt nye i det, det er, at han kobler det sammen med det ønske, han har om at få vedtaget en reform af valglovgivningen i USA.
0: Og denne ændring, der er lagt op til, vil gøre det umuligt at brevstemme og stille nye krav til, hvordan man registrerer sig som vælger. Men det er der næppe flertal for, siger Kim Bildsøe. Han peger på et andet motiv fra Trumps side med forbindelse til midtvejsvalget i november.
7: Jeg tror rigtig gerne, Trump vil have, at mere af den diskussion, der kommer op til midtvejsvalget, kommer til at handle om valgsystemet og kommer til at handle om potentielt snyd, inden det kommer til at handle om økonomi, højere benzinpriser, krigen i Iran og nogle af de ting, hvor han ikke opfattes specielt populært i befolkningen.
0: Vi tager lige en sidste dag i den her omgang med sol og temperatur op mod de 30 grader. Der kan dog også komme lokale regn- og tordenbyger, som kan udløse skybrud. Vind bliver der så til gengæld ikke ret meget af i dag. Peter Løfvald er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Jeg har faktisk været ret tilfreds med udbyttet af mine to små rækker jordbærplanter hjemme i køkkenhaven.
2: Det har givet lidt.
1: Ja, jeg har tre poser i fryseren, og jeg har spist alle dem, jeg overhovedet kunne spise, mens de var der. Men de er altså også ved at være forbi, de der jordbærplanter. Ja, der er ikke noget at komme med efter mere.
2: Jeg har passet køkkenhave for nogle venner, som har været på ferie, og jeg lagde godt mærke til allerede for en uge siden, det var ved at være det. Altså, det var de sørgelige rester, der var tilbage. Det var meget, meget varme sommervejr. Har her til sidst været sådan lidt en showstopper for den danske jordbær.
1: Og det kan dem, der beskæftiger sig med jordbær sådan rigtig professionelt, altså dem, der avler jordbær til mere end bare lige en enkelt skål ind i køkkenet fra køkkenhaven, de kan altså også godt mærke, at selvplugssæsonen, den er simpelthen lukket og slukket en del tidligere i år, end den plejer.
2: Lad os tale med en af jordbæravlerne, der mærker det her. Vi skal tale med en jordbæravler fra Sallingkanten lige om lidt her i P4 Morgen. Jeg vil dog lige skyde ind, Amanda. Det er jo ikke sådan, at så kan man ikke finde jordbærbakker nede i supermarkedet. Det kan man stadigvæk.
1: Det kan man godt. Men det er altså bare pluk selvdelen, der er ved at være overstået.
2: Lige præcis. Lad os tage temperaturen på jordbærsæsonen, der går på held. Lige om lidt her i P4 Morgen. Stort godmorgen.

0: The Fate of Ophelia var det her med Taylor Swift. Hvis ikke du har fået fyldt kurven og fryseren med pluk selv jordbær, ja, så er det desværre ved at være for sent, fordi det lunefulde vejr, hvor vi først havde et koldt forår, og senere så fik to omgange hedebølge, har faktisk afkortet jordbærpluk selv sæsonen med 7-10 dage.
1: Og det er noget, du har mærket fra forreste jordbærrække, Lars Clausen. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
1: Du er jordbæravler i Jebjerg i Salling, og lukker faktisk ned for selvpluk jordbær allerede her midt i sidste uge, altså jo allerede i uge 28 sådan set. Hvordan har det været for dig at køre med jordbær den her i år?
2: Jamen, det var lidt en svær sæson i år ved, at jeg var kold til at starte med, og lige pludselig var vi over i hedebølge, og kort tid efter, så købte vi efterårsvejr igen med regn og blæst.
1: Så er det så er det med to streger under en god sæson eller en træls sæson, når vi sådan snakker indtjening og hvad der er blevet plukket hos dig?
2: Jamen der er måske en god sæson, men der er lige en dårlig sæson. Det er selvfølgelig træls at se mange bær, der forsvinder på marken, når de overmodnes. Men det er bare lidt sådan, det er, hvor jordbavler det er, men vi kan få det hele med, når vejret det er så... Så stor udsving.
1: Så det lyder som om, det har været sådan lidt en mellemvare lige præcis i den her sæson?
2: Ja, det har det. Men sidste års vejr var jeg kanon i år. Så det ville man gerne, at det kunne fortsætte år efter år, men det ved vi også, at det har vi jo hver år. Det er Danmark, vi lever i.
1: Man skulle ellers synes, Lars, at sådan noget super godt sommervejr med på, det har været hit også til tider, skulle være godt for sådan den her... avl af jordbær. Men hvorfor er det, at det lidt går i vasken, når det ender med at blive sådan noget vejr her?
2: Ja, det er jo varmen, der gør, at jordbær modnes alt for hurtigt, og vi kan jo nå for at plukke alle dem bær, som der er moden på én gang. Og der kommer ingen nye blomster til at overtage dem, som der er blevet moden. Og så sæsonen bliver kort af, fordi det går så hurtigt med alt ting, de modner.
1: Og nu har du så været jordbæravler her siden 2020, og alene i de her få år, der har du oplevet sæsonen og betingelserne vejrmæssigt ændre sig. Det er noget, vi har set, har fået andre avler til at droppe det her med frilandsjordbær. Kommer du til at holde fast i, at man kan komme ud og plukke jordbær hos dig?
2: Ja, så længe folk de kommer og de vil købe på jordbær, så selvfølgelig fortsætter vi så jo. Det vil vi.
1: Og det er jo også en fast sommertradition for rigtig mange. Lars Clausen, tak for snakken her på P4.
2: Selv tak. Der er god dag til jer.
1: Og i lige måde. Vi kan også lige få med, at selvom pluksel-sæsonen ser ud til at være slut nu, så er det jo stadigvæk muligt at købe danske jordbær i butikkerne lidt endnu.
0: Heldigvis da. Heldigvis er jeg ikke helt færdig med jordbær endnu.
1: Enig.
0: Klokken er 20 minutter over 8. Det her det er Jamiroquai og Canned Heat.

0: kunne vi aldrig komme hjem til dig.
1: Vi kan komme til din beachvolleyturnering.
2: Eller vi kan komme til din vens poolparty.
1: Eller polterop. Vi kan komme til brylluppet også, hvis det er.
2: Eller vi kan bare komme hjem til dig og din bedstemor og drikke kaffe.
1: Eller vi kan komme til dyrsko og købe et dyr igen.
2: Nej.
0: Som du kan høre, kan vi komme alle steder hen.
2: Vi er i fuld gang med at køre rundt i hele landet lige nu.
1: Men du kan stadig ringe på 35 20 65 20 og sige, hvor du gerne vil have os hen.
3: Hør Jydekrog hver dag på B3 live i DR Lyd.

0: My regards var det her med Macy Peters.
1: Lad os høre Nick & Jay med En dag tilbage. Så må du egentlig selv bestemme, om det er en dag tilbage i din ferie, eller en dag tilbage, inden du går på ferie.
0: Du får den i hvert fald her, lige inden de regionale nyheder. Okay.
2: Hvis du fik at vide, du havde en dag tilbage at leve i, hvad ville du så gøre?

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Sæsonen for pluk selv jordbær synger på sidste vers. To gange hedebølge har fået de røde frilandsbær til at modnes langt hurtigere end sædvanligt. Det fortæller jordbæravler Andreas Møller Mortensen fra Østerhegnet ved Thise.
2: Det er meget varmt nu, så modningsprocessen i jordbærmarken går hurtigt. Så ryger dagene, og så er plukkevinduet, så bliver det bare mindre. Jeg havde nok håbet på, at vi kunne tilbyde pluk selv også uge 30 med.
1: Det er ikke kun i Thise, at sæsonen for pluk selv i år er blevet kortere.
2: Vores kollegaer i syd, de lukker så småt, og øst, de er lukket så småt. Nu kommer inden, den er på vej op igennem Jylland her, og vi er i nordvest. Og lige om lidt, så rammer det også Nordfjords.
1: Det koster på bundlinjen hos jordbæravler Andreas Møller Mortensen, at sommervarmen forkorter pluk selv sæsonen, så han håber, at mange vil bruge den sidste weekend til at komme i jordbærmarken.
2: Det er jo ikke uden spekulationer, det er det aldrig. Altså, det er højrisiko marked. Men altså sådan et fantastisk vejr, vi har haft her den sidste måneds tid, det er godt for jordbærlysten.
3: Selvom pluk selv sæsonen nu slutter, så vil det stadig være muligt at købe danske jordbær i butikkerne lidt endnu. Nye kartofler, friske ærter, løg og andet godt fra vejboderne, det er populære tyvekoster for tiden. I hvert fald oplever flere vejbodsejere, at deres boder står tomme, og desværre også pengekassen. Jan Kisby bor i Linde, og han har i et års tid haft en vejbod, og så sent som i går oplevede han igen, at der ikke blev betalt for de varer, der blev taget.
4: Vi havde jo 6 kilo kartofler derop og 12-15 bundter løg, og det blev hapset 3 gange i går, hvor det hele blev taget.
3: Vejboen har længe kun solgt æg, men da sortimentet blev udvidet, så kom der gang i tyverierne, siger han.
4: Det er simpelthen gået fuldstændig amok, efter vi har begyndt at sætte nogle kartofler og nogle få løg derop. De hapser simpelthen det hele, og vi har simpelthen fået nok af det.
3: Og nu er det slut med at sælge ting helt ud ved vejen. Jan Kisby lukker vejboden der og flytter den ind på gårdspladsen i håbet om, at tyverierne så får en ende. Og det er ærgerligt, når hele ideen med vejboden har været at glæde forbikørende med de friske lækkerier, samtidig med at lige tjene en lille ekstra skilling, siger han.
4: Vi blev jo meget ked af det hernede, fordi det var også noget, børnene synes var hyggeligt. Så det er da meget skuffende, at vi bruger tid og... Og det koster så sved, når man går og graver over med efter kartofler, og så det hele det bare bliver taget. Så er det ligesom om hyggen den går væk.
1: Men det kan faktisk få konsekvenser, hvis man bliver taget i at hapse fra boderne. Det har en mand fra Randers netop fået at mærke, skriver Skive Folkeblad. Han stjal sidste år seks bakker jordbær i Tastum, og nu er han dømt til at betale dagbøder på 250 kroner som straf. I dag kommer solen frem, men vi får også både regn og måske tordenbyger. Temperaturer mellem 20 og 25 grader.

0: Ready to Die fik du her med Savers.
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Der er nemlig det, lige præcis det, der er nu. Clickbait. Jeg har blablabla. Prøv lige igen. Jeg har plukket tre historier fra DR.dk. Så har jeg skruet ned for sagligheden og op for det kulørte i overskrifterne. Og så må du se, om du kan gætte dem.
3: Du har plukket dem. Også selv at plukke selv sæsonen er ved at være der.
0: Ikke på DR.dk. Der, den er bare hele året.
3: Altid i sæsonen.
0: Godt. Jamen, skal vi ikke bare tonse derud af? Vi begynder sådan her.
1: Nummer 1.
0: VM-finalen truet af passiv rygning. Du gætter aldrig, hvem store rygeren er.
3: Ja, jeg synes, jeg læste noget lige før om, at der er jo desværre, kan man sige, i de allerstørste byer rundt omkring, en hulsmasse sådan smog.
0: Ja.
3: En masse røg i luften.
0: Hvor kommer det fra?
3: Jamen, hvor kommer det fra? Det er nu siger du, store ryger. Er det cigaretter?
0: Nej. Okay, men ved du hvad, du får ikke helt ding på den, hvis ikke du kan gætte, hvor de kommer fra.
3: Nå?
0: Det er simpelthen alle de skovbrænde, der er i Canada. Mere end 800 skovbrænde er der faktisk gang i det kanadiske øjeblikket. Og røgen derfra bliver simpelthen blæst ned over flere store amerikanske byer. Blandt andet i området omkring New York, hvor der jo skal spilles VM-finale på søndag.
3: Ah, selvfølgelig på den måde. Så jeg troede, det var amerikansk udstødningsrør.
0: No, det er simpelthen røg fra skovbrænde i Canada, der giver problemer.
3: Det er jo egentlig voldsomt.
0: Ja. Det er derfor, det er passiv rygning. Jo. Det er jo ikke, det er jo kanadiske brænde, der oser ind over USA.
3: Det er skarpt set.
0: Ja, nå, men den fik du ikke nu rigtig for. Vi prøver at se, om du kan den her så.
1: Nummer 2.
0: England flår vingerne af den røde.

0: Så. Det giver god mening. Det er jo også noget, der bliver diskuteret flittigt herhjemme jævnligt, det der med koffeinholdige drikke.
1: Nu bliver det altså realitet med et forbud i England til næste år. Skal du se, om du lige kan få en til?
0: Nej, vi skal have lidt mere end bare at trøste dinge og en lige ved at næsten.
1: Ja, okay. Den er svær at regne ud, hvis ikke du har læst den.
0: Okay.
2: Nummer 3.
0: Kom så.
1: Indbrudstyve gennemrodet Oles hus. Hvad de stjal vil overraske dig.
0: nej. det ved jeg da ikke.
1: Helt ærligt. Det er simpelthen en historie, der handler om, at antallet af indbrud er steget her de seneste 3 måneder. Ja. Men det, som er lidt sjovt ved den her, det var, at Ole var på ferie i Sverige, og så kom han hjem til at skuffe og skabe gennemrodet og sådan nogle ting. Og selvom der lå både en ny iPad, der hang nogle fine lamper og sådan nogle ting, det var alt sammen blevet lavet ligge. Det eneste, han kan se, der mangler, det var en bøtte pulverkaffe.
0: Nej! Ikke pulverkaffen.
1: Ikke pulverkaffen.
0: Ole for fanden.
1: Jeg havde lige glædet mig til at komme hjem og få en kop næst, og så var det væk.
0: Nej, så er det bare væk. Jeg håber forsikringen dækker. Altså, så han kan få noget kaffe i koppen.
1: Prøv at høre, det har været nogle kaffetørstige indbrudstyve.
0: Ja, det skal jeg da love for. Ingen iPad til dem, men en kop næst.
3: Ja,

0: Stella Lefty var det her med Boston. Og så er det jo fredag, og det er midt i sommerferien, og det betyder, at det er istid.
1: P4's skønne, skønne isbil rykker som altid ud fredag efter fredag her hen over sommerugerne. Simpelthen for at forkæle dem, der stadig er på arbejde. Dem er der jo stadig en del af.
0: Ja, ja, selvom vi andre mange holder ferie efterhånden. Og i dag, så er det så dig, der har fået lov til at være ismænd kendt Samuel Christensen. Hvor er du kørt hen her i landsdelen?
2: Jeg ville ønske, at vores DR-bil den lavede samme lyd, som hjemmeisbilen gør. Det gør den ikke, men til gengæld så laver vejret i hvert fald en lyd, en form for lyd. Det regner en hel masse. Vi kan lige prøve at lytte med her. Vi er altså rykket ind i bilen, fordi det pis regner udenfor, og det lyner, og det tordner også. Og det gør det i Hvide Sande, desværre jo. Så det er jo faktisk ikke rigtig sådan isvejr. Men Anders Søgaard, du har jo skrevet i en sms til os på P4, at dine medarbejdere på Hvide Sande Røgeri, de fortjener altså at få en is. Hvorfor gør de egentlig det?
3: Jamen, jeg synes, de fortjener en is, fordi de render rigtig stærkt her i sommerperiode. Hvor de servicerer alle sommergæster.

0: og sådan noget. Så vi kører på højtryk herinde, og de gør virkelig en stor indsats af personal herinde. Så jeg synes, som nogen, så fortjener de en is.
1: Og vi sidder jo inde i tørvejr lige nu. Jeg tror faktisk, det er endnu mere lyt nu. Man kan høre, at der kommer noget regn her. Det regner og regner, og lige om lidt, så skal vi jo faktisk bevæge os ud af den her bil, fordi vi skal ind til dit køkkenpersonale inde ved røgeriet. Der er cirka 30 medarbejdere, der fortjener en is. Jeg håber, vi har taget is nok med. Altså, ja. På trods af, at det regner, tror du så godt, de kunne tænke sig en is?
0: Ja, det tror jeg godt, de kunne. Det tror jeg godt, for det er både køkken og butik, der er på arbejde nu her og overfra skæreri af. Så kommer og tjener lidt senere, og der er jeg sikker på, at der er nok til dem også, når de kommer der. Ja.
1: Og de her forskellige folk, du har på arbejde, altså er der nogen, du sådan særligt tænker, at de her, de kommer til at blive glade for at få en is?
0: Jamen det tror jeg alle sammen gør, for alle sammen, de gør en kæmpe indsats, så lad os se, alle sammen, de bliver glade for at få en is derinde. Og så er akapajen ud mere som, fordi de gør en fantastisk stykke arbejde, alle sammen hver en, det gør de.
1: Anders, jeg skulle til at sige, at nu må vi hellere læste os ind og overraske, men det tror jeg ikke, vi skal, fordi det regner altså stadig en hel del udenfor, og det lyner faktisk også, så jeg tænker næsten, at vi skal løbe ind. Men inden at vi skal ind og overraske dem, så skal vi altså lige høre lidt musik, og så på den anden side af det stykke musik, så tænker jeg, så skal vi ind og overraske dem.
2: Ja, det er noget med at forbinde.
0: Jeg tror, det bliver spændende, og de bliver glade.
1: Tak for det.
2: Ja. Det er noget med at forbinde på nakken, når de lige skal rende ind her med is.
3: Ja, det er det. Men er der ikke noget med, at man faktisk ikke bliver mindre våd af at løbe igennem regnen end at gå?
2: Ej, men når der hurtigere frem.
3: Det er rigtigt.
2: Nu håber jeg ikke, at de sådan har P4 kørende på fuld knald.
3: Det håber jeg heller ikke.
2: Fordi så ryger overraskelsen lidt. Men lad os lige se, om ikke de bliver lidt overrasket trods alt om lidt.
4: Som en sommerdag i København. Vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du ved godt, der ikke er mange af din slags. Får du typen, der kan græde og danse til sebak. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig. For der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der ved mit

0: One Two her i nyt tøj sammen med Grops med igen og igen.
1: Og den bedste tid, ja, er sammen med dig. Det er også den bedste tid, er også istid, hvis du spørger mig. Kent Samuel Christensen, du er rykket ud med P4's isbil den her fredag. Nærmere bestemt til Hvide Sande. Og nu ved jeg godt, at vejret måske driller lidt i forhold til is, men nu skal de altså overraskes der, hvor du er.
2: Ja, og hvis ikke man kunne høre det tidligere, at det regnede, da vi sad inde i vores bil der, så kan man i hvert fald høre det nu. Nu står vi inde under sådan et halvtag, hvor ja, det stormer jo simpelthen ned. Vi har taget den her kasse med en hel masse is med her til Hvide Sande Røgeri. Forhåbentlig er der nok is til, at alle dine medarbejdere de kan få de her is. Tag lige den op i favnen, Anders, fordi så går vi ind og overrasker alle dine medarbejdere. Værsgo.
3: Ja, tak.
2: Bum. Så ser vi. Hej, hej. I skal have nogle is alle sammen. Nu skal I stoppe med at arbejde. Og så vil jeres chef, Anders, han vil gerne lige fortælle, hvorfor I fortjener en masse is.
3: Jamen, de fortjener jo en is, fordi de arbejder her og knokler hele sommerår. Og de arbejder i varm køkken og gør klar til alle sommergæster, der skal ind og spise ind i restauranter og ind i butik.
2: Så. Og jeg kan se, alle medarbejderne, de fortsætter simpelthen bare med at skære agurker. Lad os lige gå videre her og se, om ikke der er nogen, der ser lidt mere glad ud for is. Hej, hej.
3: Hej, hej. Vi har is her fra P4 MidtVest. Jeg synes, I fortjener en is alle sammen, fordi at, I gør en stor stykke arbejde her i sommertid.
2: Der er en herover, en opvasker, der står... Nej, du står faktisk og piller ved nogle rejer. Du vil ikke. Vil du sige noget her?
4: Hvad skal jeg sige?
2: Jamen, det er din chef, der kommer med is. Hvad siger du til det?
4: Det er da perfekt vejr, han har været til regnvejr.
2: Ja, fordi I er jo faktisk på arbejde samtidig med, at der er rigtig mange, der er på sommerferie. Altså, hvordan er det sådan at skulle på arbejde, når jeg næsten hele landet, skulle jeg til at sige, de er på hvad hedder det, sommerferie?
4: Jamen altså, for mig, der har jeg ikke noget imod det. Jeg har altid været vant til arbejde.
2: Og tror du, det hjælper lidt på dit fredagshumør, at der nu kommer nogle is her?
4: Det tænker jeg nok, det tænker jeg nok.
2: Gå lige over og åbne for kassen her, så ser vi, om der er noget godt. Hvad tænker du? Der er noget marabu, og der er en vaffelis, og så er der en... hvad er det her? Den kender jeg ikke, den der. Hvad for en vælger du?
4: Jamen, nu det er det en dårlig... hvad hedder det? Jeg spiser ikke is.
2: Du spiser ikke is?
4: Nej, så det er faktisk...
2: Hvem spiser is her? Hvem vil gerne have nogen is? Ingen, der vil have is. Der er ingen, der vil have is. Skal jeg bare tage alle 30
0: Kent,
2: is,
0: eller? Så tager du bare de der is med hjem igen.
1: Altså, jeg kender en, der godt kan spise is. Han står lige her.
2: Ja. Der er ingen, der vil have is. Hvide Sande kan ikke lide is. Hvad foregår der?
1: Arbejdsmoralen er simpelthen for høj.
2: Jamen, det er der. De fortsætter bare deres arbejde. Det ser satme også godt ud. Altså, jeg vil sige, jeg tror, jeg bliver mere sulten af at kigge på det mad, man kan få her, end jeg gør isen, for at være helt ærlig. Hvad er det der, du står og skærer i der?
5: Det her, det er varmrød laks.
2: Varmrød laks? Hold kæft, det ser godt ud. Mums. Må jeg få sådan en, Anders? Må jeg få sådan en granis?
3: Det må du i hvert fald. Ja,
2: tak skal du have. Okay, jeg er ikke sikker på, at jeg må, men ja, tak for det alligevel.
0: Du kan få en smagsprøve, Kent. Det tror jeg godt, vi kan stå indenfor. Og så må du jo se, om ikke... Kan du ikke finde en fryser eller et eller andet, og sætte de der is i, så de kan få dem, når de lige har en pause?
2: De er bare lidt sky. Jeg tror faktisk, de blev for overrasket. Det skyldes. Stop, du skal have en is.
6: Ja, det kan jeg.
1: Nå, der kan du bare se.
6: Så kan jeg mal.
2: Ja, ja. Karamel, mums. Hvordan er det at arbejde i sommerferien?
6: Det er bare dejligt.
2: Det er bare dejligt. Ja. Fedt. Ved du hvad, tak for, at I var med her. Tak, Anders.
3: Ja, det var så lidt. Der er også nok for dem del ud, så de er lidt beskeden lige, så... Ja.
2: Det er i orden. Sådan er det jo nogle gange i Vestjylland.
3: Ja, det er det, ja. Det er det. Så... Men jeg tror, de bliver glade. De to, de kommer lige ind fra fryshus. De var den, der stavlede fisk ind i fryser, så... Så de er lidt... De har koldt også, ja.
2: Det er et hårdt arbejdende folkefærd, det her.
0: Og det lød til, at det lykkedes at finde nogen, der faktisk godt ville have en is på Hvide Sande Røgeri.
1: Det kunne jeg næsten heller ikke forstå.
0: Ej.
1: Må ikke de få dem delt ud her i løbet af formiddagstimerne, så vi lige får en velfortjent pause.
0: Og så deler vi jo flere is ud på næste fredag.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: En hyldest til hverdagslivet. Uanset hvor lækkert man kunne få det, så vil Lasse Skriver stadigvæk vælge sit everyday life.
1: Og så fløjter han ellers bare derudad. Det er meget catchy, det han har forladt her, den gode Lasse Skriver. Nu er vi klar til nok mange radioavis lige om lidt her
0: lige
1: på P4.
0: Nu ved du hvad, nu forsvandt den sang, vi skulle have hørt. Så ved du hvad, jeg prøver at læse, om jeg ikke lige kan gøre noget andet her.
1: Ja, det tror jeg da, du kan. Jeg tror, hvis...
0: Vi gør lige sådan her i stedet for.
1: Ja, lige præcis. Så får vi lige noget DJ Blues ind over med Panama. Så er der et par minutter til klokken 9, og altså den her radioavis. Efter det, meget mere.

0: Efter lang tids tavshed kan der i dag komme nyt til familierne til to danske piger, der for halvandet år siden døde af metanolforgiftning i Laos. Myndighederne i Laos har nemlig indkaldt til et pressemøde om sagen. Og Carsten Sørensen, der er far til den ene af pigerne, frygter, at man på mødet vil forsøge at lukke sagen.
1: Jeg frygter lidt, at de gør det samme, som de gjorde for nogle måneder siden med et amerikansk offer, hvor de kom ud og sagde, at sagen er overstået. De har fået en bøde på $183 eller et eller andet. Og jeg frygter lidt, at de kommer og gør noget tilsvarende i morgen og siger, at sagen er overstået, dommen er afsagt. Se, hvor godt vi har gjort det, og her er straffen.
0: Carsten Sørensen og hans kone, Rikke Vindervald Sørensen, mangler nemlig stadig svar på rigtig mange spørgsmål om deres datter.
1: Vi ved jo til dato ikke, hvad der skete med vores piger. Vi har nogle øjenvidneberetninger frem til et punkt, men er de hovedet blevet behandlet? Hvor gik de bort henne? Hvad skete der? Hvor langt forløb var der osv. der? Det ved vi intet om.
0: Og forældrene håber virkelig, at deres datters dødsfald kan få andre unge mennesker til at tænke sig om en ekstra gang, når der skal festes på backpackerrejsen.
2: Vi var ikke klar over, at det her var noget, der kunne ske. Pigerne havde taget alle mulige forholdsregler på andre områder, men det her havde vi ikke set komme. Så det er noget, vi virkelig gerne vil have frem og have noget mere opmærksomhed omkring.
0: Pressemødet er planlagt til at begynde her klokken 9 dansk tid, og Udenrigsministeriet fortæller til os, at man følger efterforskningen af dødsfaldene ekstraordinært tæt. Vi sætter masser af varmepumper op, og mange bytter også benzinbilen ud med en, der kører på strøm. Alligevel er vi langt fra europamestre, når det kommer til elektrificeringen. Ja, faktisk ruder vi rundt på en 17. plads, viser en opgørelse for Green Power Danmark. Kun 22% af Danmarks energiforbrug kommer fra el. Men potentialet er meget større, siger Hans Henrik Lindbo, partner i EA Energianalyse.
3: Et land som Danmark burde vi kunne nå op på en 70-80% elektrificeringsgrad, og vi ligger stadigvæk omkring de 20, som vi faktisk har ligget på siden 1990'erne. Det er steget en lille bitte smule her til på de allerseneste år, blandt andet på grund af, at vi begynder at få flere elbiler, men ellers er det gået meget, meget langsomt.
0: Hurtigere går det i vores nabolande. En tredjedel af Sveriges energiforbrug kommer fra el, mens det i Norge er over halvdelen. Og de her forskelle skyldes blandt andet, at vi i Danmark har satset stort på gas, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard.
4: Hvis vi sammenligner med Norge for eksempel, så har de satset meget på vandkraft. Og selvom de jo faktisk har virkelig meget gas ud fra Nordsøen, så er det svært at lægge gasnet ned i en klippegrund i et stort, vidstrakt land som Norge. Derimod i Danmark, så har vi satset på fjernvarme, som jo egentlig er positivt ifølge politikere og eksperter. Men vi har også satset på gasnettet, og det betyder, at der er mange virksomheder, som er låst fast til deres gasinfrastruktur i dag. Og det er bare svært at skifte.
0: Og EU-kommissionen forventes i dag at komme med et overordnet mål for elektrificering i EU, og det skal være med til at gøre os mere uafhængige af olie og gas. Hvis du gerne vil have en bakke eller to med danske frilandsjordbær, så skal du ud af starthullerne, for sæsonen bliver kortere end sædvanlig, og den er faktisk allerede ved at være slut mange steder. Sommeren har simpelthen været så varmt, at selv de sorter, der normalt først er plukkeklare sidst i juli og i august, for længst er modnet. Det fortæller Andreas Carstensen, indehaver af Hellevad Pluk Selv Jordbær i Sønderjylland.
5: Med sådan nogle varme hedebølger, som vi har, plus en masse sol, det gør jo bare, at de her jordbær, de modner hurtigt. Og lige pludselig så eksploderer de alle sammen, og nogle af vores sensorter, jamen de er jo faktisk allerede i gang nu, selvom der skulle gå nu, inden at de er klar.
0: Ifølge Dan Havnstrup Christensen, der er jordbærrådgiver hos Horti Advice, så er kvaliteten af bærene heller ikke helt så høj, som den plejer at være. Den hurtige modning betyder nemlig både mindre bær og smag.
6: Jordbærplanten kan få det for varmt, simpelthen, og så vokser den ikke ordentligt. Altså, godt nok går alle processerne hurtigt derinde, men når jordbærene tvangsmodnes så hurtigt, så bliver de ikke store nok, og de bliver måske heller ikke i af den helt den kvalitet, man havde ønsket.
0: For jordbæravler Andreas Carstensen betyder det, at sæsonen bliver op til 14 dage kortere end normalt.
5: Det er da lidt ærgerligt. Altså, jeg vil aldrig helst kunne trække den her sæson så lang tid som muligt, og gerne have den sidste 14 dage med også. Men selvom jeg endda kan vande, så kan det bare ikke lade sig gøre, så længe solen den er bare fremme.
0: På grund af vejret vil der være regionale forskelle på, hvornår de sidste frilandsjordbær kan plukkes. Typisk der varer sæsonen længst mod nord. Fredagen møder på en del sol, men der kommer også spredte regn- og tordenbyer, og de kan lokalt være med skybrud og hagl. Vi får temperaturer mellem 22 og 28 grader, og så blæser der en svag til let vind fra forskellige retninger.
7: P1. P4.
8: Du lytter til P4.

0: Darlin her med det hele værd.
1: Det her er det fire morgen.
2: Og så fik vi syn for sagen, for det vi har stået og snakket lidt om den her morgen, nemlig at der er et vejrskifte over os.
0: Ja, og varslet skybrud faktisk i hele landet. Det er lidt svært at sige præcis, hvem det er, der får dem i hovedet. Men da vi lige var i Hvide Sande for lidt siden, der kunne vi da høre, at det stod ned i lår fede stråler, der Kent var ude og dele P4-is ud.
2: Altså, Kent han siger sådan, lige ud af posen, det pisser ned.
0: Ja, det pisser regner.
2: Og det er det, man på DMI-sprog vil kalde skybrud.
0: Det kan godt være. Det er i hvert fald en kraftig regnby, og det er jo som sagt det, der også er varslet rigtig mange steder i dag.
2: Ja, vi hørte jo fra vores vejrvært Cecilie i morges, at ved Ringkøbing-kanten, og dermed også ved Sande, der dannede der så store skyer på hendes prognosekort. Og det, må vi sige, det holdt stik. Hvor det ellers lige lander, nu har vi i hvert fald fået sat en nål i Hvide Sande og Ringkøbing-området. Det må vi se.
0: Som det må vi nemlig.
2: Men der er i hvert fald det her varsel ude, altså med andre ord, et markant vejrskifte over os. Lige nu, tid til Backstreet Boys her i P4 morgen. Klokken er 9:09, og vi siger velkommen indenfor.

0: så er man bare tilbage i nullerne med den der.
1: Ja, og vi er også tilbage i det gode danske sommervejr, man kan kalde det omskiftelige af slagsen.
0: Ja, det må man sige. Altså, vi har jo haft utrolig dejligt varmt vejr i mange, mange dage. Og Kent Samuel Christensen, du var jo i Hvide Sande og delte is ud lige for lidt siden og sagde, det pisse regner. Gør det stadigvæk det?
2: Nej, det kan du høre. Det regner overhovedet ikke, og der er heller ikke hverken lyn eller torden eller noget som helst. Det er ganske stille og roligt tørvejr. Men det regnede jo for ikke så længe siden, og der regnede det altså en hel del. Det gjorde det så bare lige kun i, ja, det ved jeg ikke, 10 minutter, 15 minutter. Så, så meget, meget omskifteligt vejr er det. Og det sjove er, at på vejen herhen, der så jeg ikke bare en, ikke bare to, men tre løbere af forskellige omgange, som simpelthen havde valgt at tage ud på en morgenløbetur. Det kan jeg slet ikke forstå, man tør at tage det sats, når man ved, at der simpelthen kan komme skybrud et hvert øjeblik her i Hvide Sande. Men det valgte de simpelthen at gøre. Stort respekt til dem.
1: De satsede butikken. Jeg kan se, Kent, når jeg kigger på sådan radarbillede over vejret, altså det skyller ind over Hvide Sande, Ringkøbenkanten, men også sådan Herning, syd for Herning, Ikast-Brande-området. Og det bliver jo nok bare billedet på dagen i dag. Det er værd, du faktisk lige oplevede før. Altså kommer og går det.
2: Ja, formentlig. Og heldigvis, så kan man sige, det næste stykke tid her, der kommer jeg jo nok bare til at sidde inde i en bil og køre tilbage til Holstebro igen. Og jeg skal i hvert fald ikke ud og løbe en tur. Det sats, det tør jeg altså ikke at tage. Jeg ved, Mads, at du bor jo i Herning-området der. Så hvad kommer du til at tage ud og løbe en tur i dag?
1: Det var ikke det planen.
0: Nej. Er I lavet af sukker, jeg tog?
1: Nej, jeg skulle til at følge op. Prøv lige at roligt. Jeg skulle til at følge op med. Jeg vil så sige, lidt regn, det skræmmer sig ikke. Hvis der er planlagt en løbetur, så tager jeg afsted. Med mindre det lyner, selvfølgelig.
2: Ja. Prøv, det skal heller ikke være nogen skam, at man er bange for lidt regnvejr. Altså selv Anders Søgaard her, som er indehaver af Hvide Sande Røgeri, han er altså også lavet af sukker. Han skulle heller ikke bede om at stå ude i regn. Vi valgte altså at sætte os ind i bilen, så ja, det er ingen skam i at være lidt bange for regnvejr der.
1: Men nu kan vi lige høre dig til sidst, Amanda. Vil du løbe i et skybrud?
0: Jeg løber ikke, men jeg vil godt cykle en tur.
1: Okay.
0: Jeg løber kun, hvis der er nogen efter mig. Ja, det gider jeg simpelthen ikke. Det er den mest træls form for motion af alle. Alt andet end det.
1: Tak for lidt vejrmelding her på P4, Kent Samuel Christensen.
2: Det var så lidt.

0: Mathias.
1: Ray fik du her med Where Is My Husband.
2: Det her er P4 Morgen.
1: Den grønne karavane er i gang. Grøn koncert, eller bare grøn, som det jo hedder nu, begyndte i går. Det var i Tårnby, at de første koncerter fandt sted.
3: Og på den måde så er de her næste mange koncerter jo skudt i gang. Det startede i går, som du siger, slutter den 26. i Valby. Og indimellem det har man været i Kolding, Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Odense og Næstved. Og så Valby.
1: Og desværre jo faktisk ikke her i landsdelen, men Nej. Der skal nok være nogen, der har fået en af billetterne, som ellers er revet væk til at komme og se en af koncerterne i en af de andre byer.
3: Komplet udsolgt.
1: Fuldstændig.
3: I år. Og de fik så også lidt af en overraskelse, de her, der så havde fået fat i en billet, da der var grøn i går.
1: Ja, fordi på plakaten er der jo annonceret med, at Malte Ebert skulle spille.
3: Ja.
1: Da han så går på scenen, så er det så bare ikke som Malte Ebert, men som sit alter ego, der jo ellers har været sådan mere eller mindre lagt i graven i en 8-års tid.
3: Guldkæder, solbriller,
1: champagne, fræk attitude, alt det der. Nemlig Gulddreng blev lige genoplevet for en lille stund.
3: Så var der lige comeback til Gulddreng, der jo tog landet med storm. For, ja, det er jo faktisk 10 år siden. Det er vel også derfor, han hiver figuren frem igen, eller hvad?
1: Det er sådan lidt en jubilæumsting. Jeg kan ikke huske, hvor mange af hans sange. Om det er alle hans sange, der faktisk lå sådan nummer et. Altså,
3: det var i hvert fald
1: han lavede jo ikke noget, der ikke var et hit lige sådan i et stykke tid der.
3: Der var flere af dem, der gik nummer et. Det kan man høre i Hvem er Malte Ebert-podcasten inde i det her lyd, hvor han også fortæller om den her lidt sjove æra, hvor jamen, folk vidste jo ikke helt der i begyndelsen, at det er for sjov, at
1: mener
3: det er
1: satire. Det?
3: Mener han det? Er han alvorlig med det her? Og den forvirring havde jo også konsekvenser for Malte Ebert.
1: Ja, det må man sige, fordi en af de sange, han fik kæmpestort hit med, var jo den, der hedder Se mig nu. Hvor han sådan mere eller mindre sådan, jo i sjov sviner hele musikbranchen til. Altså alle, især alle de der rappere, der var store på det tidspunkt også.
3: Ja.
1: Altså.
3: De fik lige en bred side af Gulddreng, ja. Og nogen træk på skuldrene, og nogen træk på smilebåndene, men andre blev lidt mere sådan, truet lidt med tæsk, faktisk.
1: Ja. Casey kunne ikke så godt lide det, Nej. Der blev sunget i den sang, og derfor så var Gulddreng nødt til at blive smuglet ud efter, at han havde været inde og optræde til P3 Guld. Det kan man også høre i den her, i jo et meget underholdende og ret rørende podcast også. Hvem er Malte Ebert, som kan finde sig i det her lyd.
3: Men det får os til at lige stå og mindes de gode gamle dage med Gulddreng. 10 år siden. Skal vi ikke høre den? Se mig nu. En sang, der har rystet Danmark og musikbranchen.
1: Så må vi se, om Casey kommer efter os også.
3: Nej, det gør han ikke.
1: Nej, tror jeg ikke. Han er
3: faldet ned igen.
1: Det tror jeg også.
3: Nu får du Gulddreng her i P4 Morgen.

0: gang her. Altså også kendt som Malte Ebert, der altså er på plakaten til Grøn i år.
1: Han er genoplevet figuren, satirikeren, karakteren, gulddreng i anledningen. Kunne jeg forestille mig, at det nu er 10 år siden, han tog Danmark med storm. Og var det satire, eller var det alvor osv. osv. I dag ved vi, at det bare var en figur, Malte Ebert, som brand har vokset sig større. Må det ikke gulddreng er at se på scenen til Grøn sommeren over her, også de andre steder end lige Tårnby.
0: Det tror jeg så i øvrigt også sammen med Lucas Graham og Tessa og Annika og Hugoum og Andreas Oddbjerg og Mumle.
2: Hele sommeren tager jeg P4 med rundt i sommerlandet i programmet Verdens Bedste Sommer. Nana Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
3: Verdens Bedste Sommer med Signe Vadgaard. Mandag til

0: Love Somebody var det her med Morgan Wallen. Lige om lidt af klokken 9:30, så ved du, hvad der sker.
1: Ja, og hvis du skulle være lidt i tvivl om den her quiz, Amanda Lisbeth og Bror, så er det de regionale nyheder, hun hentyder til. Dem får du lige om et øjeblik.
0: Først så får du lige to damer i toppen af poppen, kan man godt sige.
1: En Medina. Indgave.
0: Nej, ikke Medina. Madonna.
1: Medina, Madonna. Kom, sig, kom, sig.
0: Og så Brina Carpenter.
1: En moderne udgave af Madonna. Sammen med Sabrina Carpenter, ja.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Nye kartofler, friske ærter og andet godt fra vejboderne, det er populære tyvekoster. I hvert fald oplever flere vejbodsejere, at deres boder står tomme og desværre også pengekassen. Jan Kisby bor i Linde og har i et års tid haft en vejbod, men så sent som i går oplevede han igen, at der ikke blev betalt for varerne.
2: Vi havde jo 6 kilo kartofler derop og 12-15 bunter løg, og det blev hapset 3 gange i går, hvor det hele blev taget.
1: Vejboden har længe kun solgt æg, men da sortimentet blev udvidet, så kom der gang i tyverierne.
2: Det er simpelthen gået fuldstændig amok, efter vi har begyndt at sætte nogle kartofler og nogle få løg derop. De hapser simpelthen det hele, og vi har simpelthen fået nok af det.
1: Ja, så nu er det altså slut. Jan Kisby lukker vejboden oppe ved vejen og flytter den i stedet ind på gårdspladsen i håb om, at tyverierne så får en ende. Og det er ærgerligt, når hele ideen med vejboden har været at glæde forbikørende med de friske lækkerier og samtidig tjene en lille skinning, lyder det.
2: Vi blev jo meget ked af det hernede, fordi det var også noget, børnene synes var hyggeligt. Så det er da meget skuffende, at vi bruger tid og... Og det koster sved, når man går og graver over med efter kartofler, og så det hele det bare bliver taget. Så er det ligesom om hyggen den går væk.
1: Men det kan få konsekvenser at hapse fra boderne, og det har en mand fra Randers netop fået at mærke, skriver Skive Folkeblad. Han stjal sidste år 6 bakker jordbær i Tastum, og nu er han dømt til at skulle betale 6 dagbøder på 250 kroner som straf.
3: En sjælden vårflue er fundet i et vandløb i Viborg Kommune. I vandløbsbiologiens verden er vårfluen intet mindre end naturens egne kvalitetsmåler, lyder det fra kommunen. Og nu er den fundet i Sejbæk til stor glæde for biolog ved Viborg Kommune, Florian Rasmussen.
4: Den kan både fortælle noget om, hvordan er de fysiske forhold i vandløbet, og den kan også fortælle noget om, hvordan er vandkvaliteten. Fordi den faktisk stiller ret høje krav til, at vi har noget rent og noget iltrigt vand og nogle gode fysiske forhold. Så derfor er det jo en stor glæde, når man kan finde den her art i vores vandløb.
3: Den her sjældne vårflue bærer det latinske navn Hydrophyllax infomatus, og at det lige er det navn, vårfluen har, giver ifølge Florian Rasmussen rigtig god mening, når det oversættes til dansk. For mens hydato kan oversættes til vand, betyder phyllax vogter.
4: Man kunne egentlig godt kalde den vandets vogter. Og det passer jo så meget godt med, at den er sjælden, og den ligger i den gode ende af den her skala, vi måler vandets kvalitet på.
3: Og for Viborg Kommune er det godt nyt, at den her lille vårflue har slået sig ned, siger Florian Rasmussen.
4: Det er jo et offentligt vandløb, som vi prøver at gå og få op i den her, de kalder god økologisk tilstand. Og der er det her jo en rigtig god indikator på, at vi er på den rigtige vej.
1: Temperaturer i dag op mellem 20 og 25 grader, og så får vi lidt sol og spredte regn og tordenbyger, der kan blive kraftige og være med havl.

0: Nye toner her fra Olivia Rodrigo med Drop Dead, hvor klokken er 21:10 den her fredag morgen.
1: Hvis man går ind på sin DR-nyhedsapp, så er der jo mulighed for at spille med i det her VM-spil, hvor man kan gætte på resultaterne af kampene ved fodbold-VM. Der er kun to kampe tilbage at gætte på. En bronzekamp mellem Frankrig og England, og så finalen mellem Spanien og Argentina på søndag.
0: Ja, og det er jo med andre ord finale-weekenden, vi går ind i ved det her månedlange, ja faktisk endnu mere lange VM, vi har haft for os her. Og vi fandt jo ud af, at man undervejs i det her VM, at vi har en 13-årig fodboldekspert rendende rundt i Vildbjerg.
1: Ja, fordi vi kan jo se, hvor mange point folk har i det her spil, som er dem, som er med. Og hvis man ser på, hvem der ligger i toplisten her i det midt- og vestjyske, så nummer 6, det er Zacharias, og han ligger nummer 65 i hele Danmark.
0: Velkommen så... i studiet, Zacharias.
2: Mange tak.
0: Og du har taget mor Line med. I hedder Renberg til efternavn, og har altså spillet VM-spillet mod hinanden. Altså, du ligger jo godt til, Zacharias, sådan også på landsplan.
2: Ja. Har
0: din mor godt kunne følge med?
2: Nej, det har hun ikke. Nej, det har hun ikke.
0: Du står og smiler lidt, Line. Hvordan er han at spille mod ham, Zacharias?
3: Ah, han er hård. Han er god til det.
0: Og hvad er det? Altså, fordi det er jo noget med, at du faktisk lægger noget af et stykke arbejde i at forberede dig til, hvad du skal tippe på de her forskellige kampe, og så giver rigtige svar jo så selvfølgelig point.
2: Ja, jeg ser jo de fleste af kampene, og så finder jeg ud af, om de er gode til at score eller forsvar.
0: Og så bruger du ligesom det til også at vurdere, hvad du vil spille?
2: Ja.
0: Nu er det ikke nogen hemmelighed, det popper jo lige i øjnene på os, der står her i studiet. Du står simpelthen i en argentinsk Messi-trøje. Er det, skal jeg tage det som et udtryk for, at du hæpper på Argentina her i finalen på søndag?
2: Ja, det håber jeg, de vinder igen i år.
0: De kan gøre det for anden gang i træk, hvilket er helt vildt. Hvorfor er det lige Argentina, du hæpper på?
2: Jeg synes bare, de har et rigtig godt hold og god fællesskab.
0: Line, hvordan er det at følge med i Zacharias' altså... jo vildt store fodboldpassion. Han er ret god til at ramme de her resultater. Får set en masse kampe, så jeg går ikke ud fra, at der kører meget andet på fjernsynet hjemme hos jer for tiden.
3: Og der kører også rigtig mange snakke om fodbold. Og han sætter mig på plads, fordi han ved jo alt om spillerne, og han ved alle navne, og han ved deres rekorder, og hvor de har spillet. Og... så jeg får tæsk i det spil her.
0: Og på den måde, så lærer du så også en hel del.
3: Ja, det gør jeg. Det gør jeg. Det er en fed sport her, vi har sammen.
1: Men det er noget med, at det er sket, at du har ramt bedre, end Zacharias gjorde.
3: Ja, der var lige her i semifinalen. Der havde han jo 1-1, England og Argentina. Og ja, der nailed jeg den, 2-1 til Argentina.
0: Og nu siger du, nailed den. Altså, det var jo til absolut sidst. Altså, Zacharias, jeg har spillet også 1-1 på den kamp, og det stod der jo faktisk ind i overtiden. Det kan vi godt tillade os at være lidt ærgerlige over, at vi ikke lige får point der, hva'?
2: Ja, det var lidt irriterende.
0: Så kom mor lige indenom på den.
2: Ja.
0: Vi skal jo snakke lidt mere om, hvad du regner med. Kampene, de ender her i weekenden. Det bliver lige om lidt her på P4. Vi skal lige høre lidt mere musik, og så får vi altså dine bud på, hvordan det hele kommer til at gå i weekenden.
1: Ja, der er jo kun de her to kampe tilbage.
0: Lige præcis.
1: Det er spændende. Først skal vi lige have den her fra Wham. Det er Everything She Wants.

0: Når man ser på, hvem der klarer sig allerbedst i DR's VM-spillet, så er en af de midt- og vestjyder, der ligger aller øverst i toppen, Zacharias Renberg, en knægt på 13 år. Han ligger nummer 6 her i landsdelen og nummer 65 i hele Danmark ud af 75.000 spillere. Og vi har altså besøg af ham og hans mor, Line, lige nu.
1: I er stadigvæk med i studiet, og vi synes jo bare, det kunne være sjovt lige at få besøg. Vi har talt med dig tidligere under VM, Zacharias, og fandt bare ud af, at du ved jo egentlig helt vildt meget om fodbold. Glæder du dig til den her weekend, vi går i kast med nu her? Det er bronzekamp, og så er det VM-finale på søndag.
2: Jeg glæder mig rigtig meget til at få set kampene og finde ud af, om jeg gætter rigtigt, eller...
1: Ja, fordi det handler jo både om at se kampene, men også at følge lidt med i det der VM-spil. Har I egentlig, Line, nu har I jo spillet mod hinanden ind i VM-spillet her i de sidste mange uger. Har I noget på højkant imellem jer?
3: Ja, vi har bettet æren, og den er jo vigtig, men ja, er også vigtig. En stor is til vinderen.
1: Hvordan ligger landet lige nu, og Zacharias, kan hun indhente dig, hende mor?
2: Nej, det kan hun ikke.
1: Så du har faktisk en stor sommeris i vente lige om lidt?
2: Ja.
1: Og nu står smilet også lige op til begge ører på dig, kan jeg se.
0: Det er altid dejligt at have en god, stor is til gode. Hvordan har det egentlig været sådan at have det her som familie, sådan at kunne spille mod hinanden i det her VM-spil?
2: Det har været rigtig sjovt, og så man også har nogen at snakke med om kampene, så man ikke bare er alene om det.
1: Og nu hørte vi lige før, at snakken den fylder i den grad om VM hjemme ved køkkenbordet i Vildbjerg lige for tiden. Nå, Zacharias, jeg er jo lidt spændt på, når vi nu har sådan en fodboldekspert som dig i studiet her, så er jeg jo lidt spændt på at høre, hvad du siger til weekendens kampe. Vi har Frankrig og,
0: Frankrig-England
1: i bronzekampen, og så har vi Argentina-Spanien i finalen. Hvis vi skal starte med bronzekampen der sent i morgen aften, hvad tænker du der?
2: Jeg tror, Frankrig de vinder 2-1.
1: 2-1 til Frankrig.
2: Ja.
1: De har altså også været gode turneringen igennem.
0: Hvad siger du, Line?
3: 2-2.
1: 2-2. Og forlænget spilletid. Og yes. Måske straffer det hele.
3: Yes, og så Lå, tror jeg så Frankrig tager den.
1: Sådan. Okay, så I tipper trods alt Frankrig begge to i sidste ende. Hvad så med finalen?
2: Der har jeg sagt 1-1, fordi den kan gå lidt begge veje, hvem der vinder stort eller meget lidt.
1: Hvad siger mor Line her?
3: 2-1 til Argentina.
1: 2-1 til Argentina. Puh, og jeg lægger mærke til, at I gætter forskelligt. Er det for at differentiere jer fra hinanden, eller hvad har I aftaler der?
2: Vi gætter forskelligt på hver kamp, for at vi ikke gætter det samme for hver evigens kamp.
1: Så for at lave lidt mere ud af spillet.
0: Så I er sikre på, at I ikke står lige til sidst? Altså nu siger du 1-1 i ordinær spilletid, men hvem ender med at vinde, Zacharias?
2: Jamen, jeg må håbe, det er Argentina.
1: Siger du der i din Messi-trøje, som du har taget på her i studiet. Prøv at høre I to, Line og Zacharias. Tusind tak, fordi I kom forbi B4-studiet og besøgte os her. Og pøj med den sidste del af spillet.
3: Tak for det.
2: Mange tak.

0: ny dreng starter i en klasse i Oslo.
1: Han ser veldig spesiell ut.
0: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
2: My first impression of Adam was a little bit weird.
0: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning
1: af en trapp som går ned i et kælderlokale.
0: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
3: Under radaren. Mysteriet om Adam.
4: Altså, hvem er det?
3: I DR Lyd.

0: Robbie Williams her med She's the One.
1: Ah, men altså.
0: Ej, den er altså, det er altså en god kærlighedssang.
1: Skide godt nummer. 3 i 10 er klokken.
0: Det betyder, at der er radioavis lige om lidt, og så er der verdens bedste sommer lige bagefter.
1: Det er Sara Bro og Signe Vadgaard, der er i Tisvilde i den her uge. Mm. De lukker og slukker sommerfestlighederne på de kanter. Og så vil vi også bare sige tusind tak for en rigtig dejlig morgen her på 4.
0: Og have en rigtig dejlig weekend, når du rammer den.
1: Amanda og Mads siger tak for nu her med Annika og Livsforladt. Ha' nu en skøn weekend og en skøn sommer.
0: Hej hej.

0: Danmark halter bagefter, når det gælder om at bruge el i energiforsyningen. Det bliver kun til en 17. plads over de mest elektrificerede lande i Europa. Det viser tal fra interesseorganisationen Green Power Danmark. Dermed ligger vi i kategori med lande fra den tidligere Østblok, siger Hans Henrik Lindbo fra EA Energianalyse.
1: Danmark konkurrerer jo lidt med lande, hvor der stadigvæk bliver brugt kul og koks til opvarmning af private hjem. Og så kan man også sige om Danmark, hvis man ser på statistikken siden 90'erne, altså de sidste 35-40 år, har vi stort set ikke flyttet os.
0: EU-kommissionen forventes i dag at komme med et overordnet mål for elektrificering i EU for at gøre os mindre afhængige af olie og gas. Og så skal Danmark undgå at gentage fortidens fejl, siger Hans Henrik Lindbo.
1: De danske sukkerfabrikker, som jo er en del af fødevaresektoren, de stod jo over for at skulle skifte produktionsapparat for nogle år siden. Og der vurderede vi jo, at de kunne elektrificere en meget stor del af deres energiforbrug, men der valgte samfundet jo i stedet for at etablere en ny gasforsyning.
0: Og selvom rekordmange boligkøbere klager over deres ejerskifteforsikring, er det de færreste, der får medhold. Det viser tal fra Ankenævnet, som vi har indsamlet sidste år. Var det hver 8. klage, hvor der blev givet helt eller delvist medhold i 2015, var det hver 5. klage. Og det viser i bund og grund, at mange køber noget, de ikke helt ved, hvad er, siger Pia Holm Steffensen, som er underdirektør i forsikringsselskabernes brancheorganisation Forsikring & Pension.
2: Man har den her tanke om, at hvis noget går galt, så har jeg jo altid en forsikring. Og det har man bare ikke, fordi forsikringen bygger oven på en tilstandsrapport, og hvis ikke man sætter sig ind i rapporten, så er man ret dårlig stedt.
0: Ifølge Forbrugerrådet Tænk er et af problemerne, at det er købernes eget ansvar at bevise over for forsikringsselskaberne, at deres skader er dækket, og forsikringsselskaberne er dygtige til at føre sagerne. En af dem, der er kommet i klemme netop det, er Simon Rasmussen, som har tabt 2 klagesager omkring sin ejerskifteforsikring.
3: Du skal have ekstremt stor viden, hvis du skal kunne argumentere med forsikring. Du skal virkelig sætte dig ind i byggereglementet, du skal sætte dig ind i lovgivningen.
0: Siger altså Simon Rasmussen. Kina afviser at have skaffet sig uretmæssig adgang til amerikanske valgdata, oplyser Kinas udenrigsministerium ifølge Reuters. Meldingen kommer efter, at USA's præsident Donald Trump i nat kom med beskyldninger om, at Kina har kompromitteret amerikanske valgdata. Men det kinesiske udenrigsministerium afviser altså beskyldningerne og siger, at præsidentens anklager er uden faktuelt grundlag. Vejret byder i dag på lidt af vejret. Sol indimellem, men også spredt regn og tordenbyger. Nogle steder måske med skybrud, hagl og kraftig vindstød. Bornholm får først tørt og solrigt vejr, men efterhånden trækker skyerne ind, og der kommer udbredt regn fra syd. 22-28 grader i dag. Og radioavisen blev læst af Thomas Hougaard.
4: Du lytter til P4.

0: Ja. Med Signe Vadgaard og Sara Bro.
1: Jeg ved ikke helt, hvad det er med i dag, Sara, men vi har begge to hvide t-shirts på, og vi ligner måske lidt Pippis hest, fordi der er så mange af de der sådan små ildfluer. Altså over det hele, jeg føler mig...
2: Jeg var sådan, hvordan ligner vi Pippis hest? Åh, okay, fordi der er så mange fluer, det er rigtigt.
1: Det vil vi helt sat til. Vi må se, om vi kan klare os igennem de næste to timer, som er de sidste her fra Tisvilde.
2: Det er altså jo på en eller anden måde i dag, hvor vi både lige skal have skrevet hyldestdigtet til Tisvilde færdigt. Vi skal lige have gjort alvor, for alvor op med, hvor mange Hollywood-stjerner, der egentlig er i Tisvilde lige nu. Og så skal vi teste en ting, som vi ikke har testet før.
1: Det er rigtigt. Det er jo et parameter, som er godt lige at have med, når man skal vurdere, hvor god en by er at holde sommerferie i.
2: Ja. Hvad synes børnene egentlig om at holde sommerferie i Tisvilde?
1: Det skal vi da lige have med.
2: Det skal være med i dag, ikke?
1: Ja. Er der ellers andet, så er der andre ting, vi lige skal have vinget af, så du sådan, som ambassadør for Tisvilde føler, at du efterlader det et godt sted, for det er jo sidste dag.
2: Nej, jeg synes, vi er meget godt med.
1: Ja, jamen, det synes jeg også.
2: Vi har nogle spændende ting på programmet, jeg glæder mig til.
1: Ja,
2: hvor
1: ja.
2: Nogle gæster og noget forskelligt. Jeg glæder mig meget.
1: Ja, det gør jeg også.
2: Og vi skal jo lige sige, at vi sidder over hernede på parkeringspladsen, nede ved stranden, nede ved strandkiosken, ikke?
1: Det er også din sidste chance nu, kære lytter. Hvis du er en superstjerne, og vi ikke lige har fået dig talt op endnu, hvis vi ikke lige har fået hils på dig nu, så kom der lige ned. Vi sender her indtil kl. 12, så kan du blive talt op. Kom med på listen.
0: Du lytter til verdens bedste sommer.
3: Verdens bedste sommer.
0: På P4.
3: Med Signe Vadgaard og Sara Bro.

0: Passenger her med Alex Warren, verdens bedste sommer, live fra Tis Vilde Strand.
1: Der er en ting, vi ikke har fået testet endnu omkring, hvorvidt det er det bedste sted at holde sommerferie her i Tis Vilde, og det er, hvad synes børn egentlig om at holde sommerferie i Tis Vilde? Vi har fundet nogle tilfældige børn. Kalle og Sofus, velkommen til.
2: Tak. Tak.
1: Kalle, du er 11 år, Sofus, du er 9 år. Har I været i Tis Vilde før egentlig?
2: Ja, men det er meget længe siden.
1: Det er meget længe siden? Mm. Hvad med dig, Sofus?
3: Jeg tror ikke, jeg har været der. Jeg kan i hvert fald ikke huske noget.
1: Du kan ikke huske, at du har været før. Det tyder jo ikke så godt indtil videre. Kalle, hvad kan du huske, fra, hvis du har været til Svilde for lang tid siden?
2: Vi var i et sommerhus, og jeg var ude på et museum.
1: Du var på et museum?
2: Ja.
1: Hvad var det for et museum?
2: Sådan, hvor vi så en kanon blive fyret af.
1: Det lyder da okay sejt.
2: Ja.
1: Ja? Er du sikker på, at det var til Svilde?
2: Meget.
1: Meget? Nå, okay. Men vi skal selvfølgelig lige her også lige sige, at Kalle og Sofus... I har selv meldt jer frivilligt til at teste om Tis Vilde. Vi bruger selvfølgelig ikke børnearbejde på Danmarks Radio. Det må man selvfølgelig ikke.
4: Nej, nej, det er klart.
1: Så I har meldt jer helt frivilligt, ikke også?
2: Ja. Mm.
1: Det er godt.
4: Det er også fordi, vi mangler Mikkel i dag vores reporter. Så
1: det er
4: vi tænkte, at vi godt lige kunne bruge nogle øjne i marken.
1: Ja.
4: Og vi mangler lidt at finde ud af, om Tis Vilde er noget for børn.
1: Hvad tænker I indtil videre? Nu har I opholdt jer her på parkeringspladsen lidt tid. Hvordan virker Tis Vilde som et godt sted for børn at holde sommerferie?
2: Ja, yeah, meget stille og roligt. God strand.
3: Ja, yeah, det er fint.
4: Det kan vi godt gøre bedre, tænker jeg så.
1: Mm. Ja, jeg tænker, at vi gør i hvert fald et forsøg i dag, ikke?
4: Helt klart. Helt klart. I skal ud og opleve Tis Vilde.
1: Ja. Mm-hmm.
4: Og så må vi se, når I så kommer retur, om, om hvad I siger til det jo, ikke? Altså,
1: hvor plejer I at holde sommerferie henne egentlig?
2: Det er meget forskelligt.
1: Ja. Yeah. I Danmark eller i udlandet? Eller?
2: Begge dele.
1: Ja. Yeah. Hvor, kan I ikke bare sige nogle steder, jeg har været sådan, så vi kan sammenligne det lidt med jeres Tis Vilde experience?
2: I starten af sommerferien her var vi i Italien.
1: Okay.
3: Og lidt i Monaco.
1: Ja.
3: Yeah.
1: Hvad lavede I Monaco?
3: Vi spiste McDonald's.
1: Åh, det lyder genialt.
4: Det er jo det, man gør i Monaco.
1: Lad du mærke til, at der var marmor på alle fortovene?
2: Ja.
1: Yeah. Mm-hmm. Ja? Det var ret sejt, ikke?
2: Jo. Oh.
1: Hvad lavede I ellers i Italien? Der kommer lige en kæmpe stor lastbil her. Jeg ved ikke rigtig, hvordan
2: det skal.
1: I badet?
2: Ja.
3: Mm, og vi fjede et bjerg.
1: Nå, okay. Det lyder ret sejt. Hvad når I ellers er i Danmark? Hvor holder I så sommerferie henne?
2: Vi har også været i et sommerhus med vores mor.
1: Okay.
3: På Nykøbing Falster.
1: Okay. Det lyder også dejligt.
2: Og nu skal vi så snart til Berlin og Ribe.
4: Det er verdens bedste sommer,
1: en vildere sommer end mig i hvert fald. Det er helt sikkert det. Jeg håber, at Tis Vilde får en lille plads i hele den sommerferie.
4: Ja, det håber jeg også. I skal i hvert fald gå derud med stil nu, fordi vi har skaffet jer et meget Monaco-agtigt ride. Fordi nu skal I ud og opleve Tis Vilde i en Porsche 911 Turbo S Edition 50. Har I kørt i sådan en før?
2: Nej.
1: Altså, det var bare fordi, vi tænkte, at I skulle opleve nogle af de sådan, meget sådan, Tis Vilde-agtige ting, som de andre, der er, holder ferie her i Tis Vilde, åbenbart også gør. Og det er for eksempel at køre Porsche. Hvordan lyder det?
2: Meget godt.
1: Ja. Meget godt?
2: Ja.
1: Hvordan kan I, Kalle, vil du ikke lige beskrive, hvordan den ser ud, den Porsche, I skal køre i?
2: Jo, den er grøn, og så har den noget hvid skrift, hvor der står Porsche Turbo på, og har en hækspoiler om bagpå og åbent tag.
1: Det lyder godt. Det lyder dejligt.
2: Ja.
4: Jamen, Sofus og Kalle, jeg synes egentlig, vi skal sende jer afsted nu.
2: Ja.
1: Er det normalt for jer at køre rundt i Porsche?
2: Nej.
1: Jeg tænker, Italien, Monaco, der var ikke Porsche.
2: Nej.
1: I kørte i hvert fald ikke nogen. I så nogen.
2: Ja. Mm.
1: Så er det den første gang, I skal køre i Porsche?
2: Ja.
3: Ja.
1: Okay, nå, men altså, skal vi så ikke sige farvel til det? Så må det I godt gå i gang med jeres Tis Vilde sommerferie, dreng, Sofus og Kalle. Eller sommerferie dag hedder det. Sofus og Kalle, bare gå ind i Porsche'en.
2: Vi ses.
1: Vi ses. Vi ses. Vi ses. Ha' en god tur.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen det samme med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

0: første dag fra Tisvilde med medvært Sara Bro, som er ambassadør for Tisvilde. Det er jo din officielle titel den her uge, Sara. Og vi har jo lige et hængeparti, nemlig at finde ud af, om Tisvilde er fedt for børn.
1: Ja.
0: Så det har vi jo sat os for at undersøge.
1: Ja, ja, vi har fundet nogle børn, de har meldt sig frivilligt
0: fuldstændig
1: til at teste, om Tisvilde er et dejligt sted for børn at holde ferie. Og de skal ud og have nogle Tisvilde-agtige oplevelser.
0: Så derfor har vi sendt dem afsted i en Porsche 911 Turbo S Edition 50. Den er bygget i 1974 eksemplar som fejring af 50 års jubilæum for den første Porsche Turbo fra 1974.
2: Ja. Jo, lad os gøre.
0: Og Kalle og Sofus, det sætter I jo naturligvis stor pris på, ikke?
3: Ja, jo, meget.
0: Hvordan er det at køre rundt i den Porsche der?
3: Virkelig fedt.
1: Altså, hvordan er det fedt, Kalle? Altså, hvad laver I? Har I sikkerhedsseler på, og hvor er I henne?
3: Ja, lige nu kører vi rundt her i Tisvilde. Ja, bare prøve at køre lidt rundt i den.
1: Hvordan føles det?
3: Godt.
1: Altså, har I sikkerhedsseler på? Nu spørger jeg lige igen.
3: Ja, det har vi.
1: Åh, det er godt at høre. Hvordan reagerer folk på, at I kommer kørende i en Porsche? Er der nogen, der kigger ind på bilen, eller?
3: Ja, det er der.
0: Vinker de til jer, eller?
3: Nej, det gør det ikke.
0: Nej, okay. Har I egentlig forstand på biler i den i det henseende, at I godt ved, hvad en Porsche er for en bil, eller kunne det lige så godt være en Kia?
3: Nej, jeg har meget forstand på sådan noget med biler.
0: Okay. Så det er en af de gode.
3: Ja.
1: Er det her noget, Kalle, du kommer til at fortælle, ligesom når sommerferien er slut, og du skal i skole?
3: Det kan du godt regne med.
1: Ja, hvad kommer du så til at fortælle?
3: At jeg har kørt rundt i en mega fed Porsche.
1: Det er perfekt. Det er sådan, ja, det skal være, det er når man er på sommerferie, man oplever noget, som man har lyst til at fortælle til alle bagefter, man har oplevet det.
0: Kalle og Sofus, hvordan er den her bil anderledes at køre rundt i end jeres mors bil?
3: Vores mors bil, den er sådan meget højere, og den er også meget mere dårlig.
0: Okay.
1: Hvordan dårlig? En bil er vel en bil?
3: Den var ikke lige så fed. Den her larmer mere på en god måde.
0: Det forstår jeg godt.
1: På en god måde, ja. Sine
0: lidt. Ja,
3: vores mors bil larmer lidt på en dårlig måde.
1: Ja,
0: nå. Okay, ja. Det lyder ikke så godt.
1: Okay. Jamen altså, jeg tænker indtil videre, er det så, hvordan er det så at holde ferie til Tisvilde?
3: Fint.
1: Fint? Fint.
0: I har fået en fin start.
3: Ja, meget.
1: Okay.
0: Nogle hårde nødder, så.
1: Jeg skal lige høre, hvad er det, der sker? Kører I hurtigt, eller hvad er det, der foregår?
3: Altså, lige nu kører vi sådan lidt over 40 km i timen.
1: Nå, okay. Men det er stadigvæk fedt at køre i en Porsche.
3: Meget.
0: Nå, det er godt at høre. I skal jo også andre ting, Kalle og Sofus.
3: Ja.
0: Men for nu, så kan I lige køre med 40 km i timen i Tisvilde og bare lige nyde det, ikke?

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Fællesskab kan være med til at flytte klimadagsordenen. Sådan lyder konklusionen fra Skive Kommune, der har såkaldte klimalandsbyer i Sydvestsellingklyngerne og i Lime og i Røding. Landsbyerne startede hver med 1 million kroner, som skulle investeres i lokale grønne projekter. Det er nu gjort, og pengene er ved at være brugt. Men det bedste er, at kommunen har fundet ud af, hvordan man gør grønne projekter spændende for borgerne. Det siger Signe Bak Jørgensen, der er projektleder i energibyen Skive i Skive Kommune.
2: Jamen noget af det, vi har lært, det er jo, hvordan vi får borgerne engageret på en god måde. Og der har vi i hvert fald lært, at hvis vi kun snakker om klima og klima alene, jamen så kan det godt være rigtig svært at få folk med. Vi skal faktisk hægte det op på noget andet.
1: Samtalen skal nemlig i større grad handle om fællesskab, og så skal klima bygges på det. Det er sådan, alt det her er kommet i stand, siger hun.
2: Det kan være repair-caféer, det kan være byttebikse, det kan være små biodiversitetsprojekter, så det er egentlig fællesskabet, der bliver det bærende, og så er det klima, som er det næste i rækken.
1: Når du til næste år kører på motorvejen ved Brande, så vil Siemens fortsat ligge synligt fra vejen, men under et nyt navn. Det skriver EnergiWatch. For den tyske energikæmpe Siemens Energy og datterselskabet Siemens Gamesa har besluttet at skifte navn. I løbet af 2027 vil både moderselskabet og datterselskabet skifte til det fælles navn Omtera. Siemens Gamesa producerer vindmøller og er, ligesom Danske Vestas, en af verdens største aktører i vindindustrien. I dag bliver mest skyet, og så får vi spredte regn og tordenbyer, som kan blive kraftige at være med skybrud, hagl og stærke vindstød. I løbet af dagen klarer det op, og så får vi lidt sol, og temperaturerne får et nyk ned, men vi beholder altså stadig de lune og varme temperaturer, for vi får op mellem 20 og 25 grader.
0: Verdens bedste sommer.
3: Sommerformiddagsradio.
0: På P4.
3: Med Signe Vadgaard og Sara Bro.
0: Live fra stranden i Tisvilde.

0: Så det nye album fra Harry Styles, det er jo meget sådan Berlin-inspireret. Harry Styles elsker Berlin, og jeg tænker bare, når han elsker Berlin, så må han næsten også have været i Tisvilde på et eller andet tidspunkt.
1: Du synes, der er sådan en forbindelse mellem Berlin og Tisvilde på en eller anden måde?
0: Der er en lige linje. Fuldstændig. Der er bare lige en fave og så lige lidt kørsel.
1: Ja, det er det. Det er det. Jeg ved ikke, det kan være vores næste gæst. Har I set Harry Styles her i byen, Michael og Claus?
2: Nej, det har vi
3: det
2: dog ikke.
3: Det tror jeg ikke.
1: Nej, okay. Du tror ikke, Michael?
3: Men vi har ikke været så meget her i byen. Vi har mest været andre steder, for eksempel henne på Majas verdens bedste skovtur.
1: Okay.
3: Og så hjemme i vores egen have.
1: Okay.
3: Hvor der er en masse unge mennesker nu, der skal til musik i lejet.
1: Ja, okay. Og det må være hårdt. Nå, men prøv at høre, Michael Kvad og Claus Samuelsen, I er her, fordi at I kommer fra det, der hedder Hvidt Knudsen Observatoriet.
3: Ja, ikke? Det er lige det, vi gør.
1: Som jo ligger her til Tisvilde.
3: Ja.
1: Hvad laver I på observatoriet?
3: Vi kigger ud i himmelrummet.
1: På ægte superstjerner?
3: På ægte superstjerner, ja. Jeg okay. tror, de er rigtig super. De er så sjældne og så langt væk, så dem kan vi nok ikke rigtig se med vores lille kigger. Det er jo kun 40 cm i diameter.
0: Så hvad er det så for nogle stjerner, vi
3: det,
0: ser med
3: det er alle de andre. Vi kan sagtens se altså, nogle, der er forholdsvis store. Altså. Men de bliver sjældne, når de bliver rigtig, rigtig store.
1: Vil du ikke fortælle om, hvad det er for nogle, du kalder superstjerner?
3: Det er nogle stjerner, der er meget større end vores sol. Vores sol, den er ikke ret stor. Den er 1,5 million kilometer tværs over. Og det er måske meget efter jordiske forhold. Den er faktisk over 100 gange så stor som jorden i diameter. Men dem, der er store, de er altså flere hundrede tusind gange større.
1: Okay.
3: De rager helt ud til der, hvor Saturns bane er 1,5 milliard kilometer.
1: Og hvad hedder de superstjerner?
3: Nogle af dem. Jeg kan huske navnet på en enkelt. Den hedder VY Canis Venatissae Coronae.
1: Okay, Claus, er du bedre på de der navne på superstjernerne, eller hvad?
2: Nej, problemet er med de der helt store superstjerner. De har ikke nogen navne, de har kun sådan et katalognummer.
1: Ja.
2: Men vi har da også stjerner, der er nærmere, som Antares eller Betelgeuse, som også er virkelig store.
3: Og som vi kan se på den her årstid.
1: Ja, så det er det, I gør. Hvor tit kigger I efter de her superstjerner?
2: Et par gange om måneden.
3: Et par gange om måneden, ja. Der er vi åbent, der kan folk komme og besøge os. Mm. Den anden og den sidste lørdag.
1: Ja.
3: Så det er altså ikke nu på lørdag, men næste uge, der kan I bare komme.
1: Der kan man bare komme, ja. Og så kan man se ægte superstjerner.
3: Ægte, ja. Det lover vi.
1: Okay, jeg har også hørt noget om, at man kan låne altså udstyr med hjem fra jer. Er det rigtigt?
3: Det kan man godt. Det er der nogen, der har gjort.
1: Og så låner man en kigger med hjem i et halvt år?
3: Ja.
1: Ja?
2: Ja.
0: Altså, det lyder da helt magisk. Et halvt år. Et halvt år.
1: Det er da vildt fantastisk. Hvor mange har I, der kommer og besøger observatoriet og låner udstyr osv.?
3: Der er ikke så mange, der låner noget.
1: Mm.
3: Fordi dem, vi har til at låne nu, det er nogen, der ikke er sådan super fremragende.
1: Okay.
3: Men der kommer mange og kigger i vores store. Det kan man ikke låne nu. Det kan kun komme ud med en kran op ad taget.
1: Okay.
3: Det kan ikke komme op ad trappen.
1: Okay.
3: Men der er mange, der kommer og kigger på en god aften, kan der sagtens komme 20 eller 30.
1: Okay. Hvad er det bedste, man kan se lige for tiden i observatoriet?
3: Det er nogle stjernehober og sådan nogle ting.
1: Hvad er det?
3: Det er en samling af en masse stjerner, hvor man kan se hele synsfeltet fuld af små lysende prikker. Det er utroligt flot.
1: Claus, hvad siger du, er det mest spændende, man kan se for tiden?
2: Jamen, det er nok sådan nogenlunde. Nej, jeg vil hellere sige hjem og kigge på solen. Fordi det gør vi også meget her i sommerhalvåret. Vi har to specielle teleskoper til at kigge på solen med. Og det er ret imponerende.
1: Hvordan?
2: Jo, hvordan?
1: Ja, hvad er det, der er imponerende ved at kigge på solen?
2: Fordi der er mange ting at se på solen, og man kan se den i fine detaljer.
1: Hvad kan man se?
2: Man kan se solpletter.

0: dag her med Thomas Helmi og Medina i verdens bedste sommer på B4. Vi er for sidste gang i Tjersville med dig, Sabro, som medvært. Vi tæller superstjerner.
1: Ja,
0: på flere forskellige måder.
1: Vi er i gang med en Hollywood-superstjerne-optælling her i byen, fordi vi har hørt rygter om, at der simpelthen opholder sig Hollywood-stjerner. Men der er også andre superstjerner at kigge på her fra Tjersville, nemlig fra Vitt Knudsen Observatoriet, hvor vi har besøg af Claus og Michael. Jeg skal lige høre, altså udover ligesom de superstjerner, I kan se fra observatoriet, ikke? Har I så set nogle Hollywood-stjerner her i byen? Altså, når I bare nede i købmanden og sådan?
2: Nej, desværre ikke.
1: Nej?
2: Eller også har vi set nogen, vi ikke har kunne genkende.
1: Okay. Men I har hørt, at der er nogen her?
3: Ja, men der er...
2: Rygterne løber.
1: Ja, undskyld, vi har lige en fragtbil igen, der kører lidt, hvis man kan høre det. Ja, rygterne løber, der er nogen. Hvad tænker I om? Gør det noget fra byen til Tjersville, at der er Hollywood-stjerner her? Er det noget godt?
3: Jeg tror ikke, det gør nogen forskel.
1: Okay. Ja,
2: der kommer nok nogle flere gæster for at se dem, men altså, så skal de jo vide, hvordan de ser ud.
1: Det er sgu rigtigt. Det ville være meget godt. Hvad er det ellers, hvis I skulle sådan hjælpe mig med at ligesom fortælle, hvor fedt det er at holde sommerferie i Tjersville? Hvad vil I så sige, der var det fedeste?
2: Altså, det er stranden, hvis man kan lide at gå i vandet. Ikke?
1: Ja.
2: Og så er der jo skove, sådan noget, hvis man kan lide at gå tur.
1: Ja.
2: Der er sådan alle mulige naturoplevelser.
1: Jeg vil også sige, at det var naturoplevelser. Ja.

0: der var de største. Men det er jo også på en måde en farlig by. Der er jo den farlige flåt.
1: Det er rigtigt. Vi lever livet farligt.
0: Ja.
1: Men jeg er vaccineret mod den, så, fordi jeg har sommerhus og kommer her meget tit.
2: Det, så du har ro i maven?
1: Meget ro. Helt roligt.
0: Og hvad hvis, ud over observatoriet, som jo er meget fantastisk, fordi så mange observatorier er der jo ikke i Danmark, vel? Hvad kan man så lave i Tisvilde, der er fedt?
1: De har en af de første biografer, der fik store malige sider.
0: Ja, det er faktisk rigtigt. Der ligger en biograf nede på Rødgaden. Det er også en god ting. Bruger I den? Går I derned?
1: Det skal jeg ære til.
0: Ja, okay. Men ellers er det oppe i observatoriet?
1: Ja, det er oppe i området der i skoven. Vi har lige her sidste uge lånt, vi har passet en hund, mens ejeren var på Naxos. Og den gik vi så tur med. Der blev man ligesom tvunget ud i det. Men det gør ikke spor.
0: Og hvad skal der så ske? Altså, hvad sker der resten af sommeren op i observatoriet, udover at der er åbent to gange om måneden, og I har kigget på solen og sådan noget? Er der så noget andet, der kommer til at ske på himlen, som man kan se deroppe fra?
3: Ja, her den 12. august, der er der det, der hedder en delvis solformørkelse. Og der tager vi vores solteleskoper og sætter dem op her på parkeringspladsen i Tisvilde Leje. Og det er om aftenen, sådan omkring klokken 8, lige før klokken 8. Og der kommer månen, den kommer til at dække omkring 83-85% af solen. Så det bliver ikke helt mørkt, men det kan sagtens ses.
1: Man kan se, at solen ligner sådan en banan på himlen.
0: Ja. Okay, det er fantastisk.
1: Og man skal have briller på for at kigge på den.
0: Ja, det skal man lige huske.
1: Mørke,
0: ja, ellers hvad der sker, hvis man ikke har det?
1: Så bliver ens øjne nok skadet, hvis man kigger derop lidt længere til.
0: Ja, helt klart. Og er der ellers nogle ting, der sker op efter solformørkelsen? Er det sådan en, hvad kan man sige, en ting, man godt kan tage til Tisvilde for at opleve og se observatoriet hele sommeren?
1: Det kan man godt, det.
0: Sker der nogle flere ting der? Resten af sommeren efter den delvise solformørkelse?
1: Altså, til den sidste weekend i august, der skal vi til, hvad hedder det, veterantog for børn.
0: Ja.
1: Det er sådan et Græsted Veterantogsklub, eller hvad det nu hedder.
0: Ja.
1: De har sådan, så de holder sådan et arrangement, som for det specielt er lavet for børn, hvor de har sat sådan nogle sjove masker på togene og sådan noget.
0: Ja.
1: Og de holder det så hen ved Græsted station. Der stiller vi også op med solen.
0: Okay.
1: Og vi har tidligere på sommeren i pinsen, der var vi med til Græsted Veterantræf, så vi til alle mulige sådan sjove ting, der sker, der kommer vi også med.
0: Okay, så I breder ud over hele området med observatoriet. Ja. Det er mega godt. Tusind tak skal I have. Tak for besøget. Det var dejligt at se jer. Ha' en god sommer.
1: I lige måde.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Sisal, I'm not crying, I'm dancing. Så vi har jo i Mikkels fravær, vores reporter, der har vi hyret nogle juniorreporter.
1: De har meldt sig frivilligt.
0: Det har de nemlig.
1: De har meldt sig frivilligt til at teste, om det nu også er fedt at holde sommerferie til Svile, hvis man er barn. Og det er Kalle og Sofus på 11 og 9 år.
0: Og Kalle og Sofus, I var jo taget afsted i en Porsche her fra en meget tisvilde-agtig ting at køre rundt i. Og nu skal I prøve noget andet, der er meget tisvilde. Hvad er det?
2: Spise østers.
1: Ja, hvor er I henne?
2: Vi er ved Villa Leje.
1: Okay, Villa Leje er sådan et helt nyt hotel, der er her i byen, ikke? Hvordan ser det ud der, hvor I er?
2: Der er meget pænt, vi sidder sådan herude i en gårdhave.
1: Ja.
0: Lækker.
1: Er det sådan et fint sted, eller er det sådan sommerhusagtigt, eller?
2: Nej, det er sådan ret fint.
1: Okay.
0: Okay. Og I skal spise østers?
2: Ja.
1: Har I smagt østers før?
2: Jeg har.
1: Og hvem siger, jeg har?
2: Det siger Sofus.
1: Okay, hvad siger du til det, Sofus? Kunne du godt lide det?
2: Saltvandet, det er meget ulækkert, men jeg kan godt lide selve det indeni.
1: Ah, okay.
0: Okay, så konsistensen generer dig ikke?
2: Nej.
0: Okay, perfekt.
1: Kalle, hvad med dig? Har du smagt det?
2: Nej, jeg har aldrig smagt det før.
1: Okay, hvad tænker du om at skulle smage østers?
2: Altså, jeg er meget spændt.
1: Ja? Er det noget, hvor du tænker, at det her, det kommer alle børn til at kunne lide?
2: Ja, det ved jeg simpelthen ikke.
1: Okay.
0: Ved I, Kalle og Sofus, om I skal have sådan noget vinaigrette ovenpå, og sådan nogle små hakket løg og sådan lidt lækkert citron?
2: Det ved jeg ikke.
0: Vil I være friske på at prøve det?
2: Ja.
0: Okay, strålende. Skal det serveres for jer nu? Hvor er vi henne i processen? De skal jo lige åbnes, nogle østers.
2: Nej, de er åbne.
1: Okay, så I sidder simpelthen foran klar til at spise østers. Hvad kan I se på fadet ud over østersene?
2: Is.
1: Ja, isterninger.
2: Og citron.
1: Ja.
2: Ja.
1: Flere ting?
2: Nej.
0: Okay, men I trækker tiden, fordi I ikke rigtig har lyst, eller hvor er vi henne?
2: Nå, nej, det er fordi, vi skal tage og spise dem nu.
0: Okay, ja, helt klart.
1: Okay, lad os høre. Bare have fyr den af. Okay.
2: De smager fint.
1: Kalder det, dig? Kalder det dig, der siger, at de smager fint? Altså dig, som smager dem for første gang?
2: Ja.
1: Okay,
2: det er meget surt.
1: Det er meget surt?
2: Men det smager godt.
1: Mm. Og hvad med dig, Sofus? Kan du stadig godt lide østers?
2: Ja, men det er virkelig surt.
0: Hvad smager det af, hvis I skulle sammenligne det med noget?
2: Citron.
0: Ja, helt klart.
1: Der er citron ovenpå, men er der ikke også en smag af østers, I kan smage, når I tykker på den der østers?
2: Jo.
1: Jo? Hvad smager det af?
2: Ja. Det er sådan, jeg kan ikke rigtig forklare det, men den smager i hvert fald rigtig godt.
0: Nå, det, prøv at høre sig.
3: Det er perfekt.
0: Det er perfekt, at der
1: indtil videre, sommerferie i Tisvilde. Er det en god idé for børn?
2: Ja.
4: Ja.
1: Sådan.

0: Selvom rekordmange boligkøbere klager over deres ejerskifteforsikring, er det de færreste, der får medhold, viser tal fra ankenævnet. Sidste år var det hver 8. klage, der blev givet helt eller delvist medhold i, og i 2015 var det hver 5. Og det viser i bund og grund, at mange køber noget, de ikke helt ved, hvad er, mener Pia Holm Steffensen, som er underdirektør i Forsikringsselskabernes brancheorganisation. Den hedder Forsikring og Pension. Hun siger også, at forsikringsselskaberne gerne vil hjælpe. Boligkøberne rækker bare sjældent ud.
1: Det, man skal huske, det er ret ofte, at forsikringsselskabet ikke rigtig er i kontakt med kunden, før forsikringen bliver tegnet. Og i det øjeblik, man har købt ejendommen, man har fået udarbejdet en tilstandsrapport, man har tegnet en ejerskifteforsikring, så kan løbet nogle gange være kørt.
0: Ifølge Forbrugerrådet Tænk er et af problemerne, at det er købernes eget ansvar at bevise, at der er tale om dækningsberettigede skader over for forsikringsselskaber, som både er dygtige og professionelle til at føre sagerne. En af dem, der er kommet i klemme netop det, er Simon Rasmussen, som har tabt 2 klagesager omkring sin ejerskifteforsikring.
2: Du skal have ekstremt stor viden, hvis du skal kunne argumentere med forsikringen. Du skal virkelig sætte dig ind i byggereglementet, du skal sætte dig ind i lovgivningen.
0: Danmark halter efter vores nabolande i forhold til, hvor stor en del af energiforbruget, der udgøres af el. Kun 22% af Danmarks energiforbrug er elektrisk. Det rækker kun til en 17. plads over de mest elektrificerede lande i Europa. Det viser tal fra interesseorganisationen Green Power Danmark. Og det er langt under nabolande som Norge og Sverige, siger Hans-Henrik Lindbo fra EA Energianalyse.
3: Jamen, dengang, da samfundet blev elektrificeret, der havde Sverige og Norge vandkraft i store mængder, mens vi i Danmark var nødt til at producere vores strøm på oliemotoranlæg. Så strøm har altid været relativt dyrt i Danmark, mens det har været meget billigt i Sverige og Norge. Dertil kommer så, at vi jo i Danmark i 1980'erne fik naturgas,
0: siger altså Hans-Henrik Lindbo. Ifølge EU har europæerne brugt 370 milliarder kroner ekstra på olie og gas, siden Iran lukkede Hormuzstrædet i februar. Samtidig er vi blevet mere afhængige af USA, som nu leverer en stor del af den gas, vi før købte i Rusland. USA har igen angrebet Iran. Det er 6. nat i træk, og ifølge amerikanerne var det en række iranske militære installationer og overvågningssystemer, der var mål for angrebene. Formålet er at hæmme Irans evne til at angribe den kommercielle skibsfart, lyder det fra amerikansk side. Reuters citerer det iranske nyhedsbureau IRNA for, at 7 er blevet dræbt i amerikanske angreb mod broer i det sydlige Iran. Bornholm får den pæneste start på dagen med tørt og solrigt vejr. Senere bliver det så skyet der, og der kommer også udbredt regn fra syd. Resten af landet får lidt eller nogen sol, men også spredte regn- og tordenbyger, som godt kan være med skybrud, hagl og kraftige vindstød. 22-28 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
4: Det her er P4.

0: Stine Vadgaard og Sara Bro.
1: En skøn sommer i Tisvilde er ved at nå sin afslutning. Altså ikke for alle jer, der er i Tisvilde. I skal bare holde mere sommerferie. Men for Sara Bro og for mig, der er vi kun en time fra at være færdige.
2: Ja, vi sidder stadig hernede på P-pladsen. Det har vi gjort hele ugen. Det er simpelthen med udsigt ud over stranden, og strandkiosken er her, der er masse, der har kommet hertil i sådan nogle autocamper.
1: Ja, det ser godt
2: som
1: ud.
2: Som ligger hernede. Det er rigtig hyggeligt.
1: Jeg kan mærke, mit sådan autocamper-gen, det begynder at krible og vokse. Og
2: fuldstændig.
1: Ej, jeg får lyst til at have sådan en van, hvor man nærmest bare kan have sit liv indeni. Der må gerne, altså der må gerne være de der fornødenheder som et toilet og et lille dusch, eller hvad man kalder det. Det må der gerne være. Der må gerne være et køkken.
2: Mm.
1: Det skal ikke være sådan helt
2: altså hardcore. Inde i vanen? Eller
1: ja, inde i vanen. Det findes. Ja,
2: ja. Det findes.
1: Det vil jeg gerne være.
2: Ja, ja.
1: Oh my god.
2: Oh my god, Cecilie Beck var forbi.
1: Ej, ja.
2: Til en superstjerneoptælling, og hun kom der anstigende i noget, der mindede om det der, du beskriver.
1: Der var køkken, som man ligesom kunne hive ud af bilen.
2: Ej. Hold op, magisk. Mm.
1: Men apropos den der superstjerneoptælling, så var vi ude at bade i går.
2: Ja.
1: Der er mig.
2: Vi skal måske lige sætte det op, at vi har ligesom hele ugen forsøgt at få et overblik.
1: Præcis.
2: Ligesom man ligesom prøver at sige, hvor mange drosler er her, hvor mange slags flåter er her, så har vi hørt rygter om, at der skulle opholde sig rigtig Hollywood-stjerner her i Tisvilde.
1: Det er jo godt lige at vide,
2: ja.
1: Så man kan holde styr på dem.
2: Det har været lidt svært at få afklaret, hvem der er, hvorhen, hvornår og hvem det egentlig er.
1: Også fordi folk er jo sådan lidt, ja, så kom ham der Bradley Pitt. Fordi jeg købte fisk, og det, er jo, det kan jo være mange, eller to mennesker måske i hvert fald. Bradley Cooper og Brad Pitt i et.
2: Ja, men så skete der noget i går.
1: Øj, vi var ude at bade.
2: Ja.
1: Og for det første er det jo bare et skønt sted at bade, så mm-hmm. altså, du har jo brugt ugen på at sælge Tisvilde og hold nu op en dejlig strand.
2: Ja, primært på, at der er virkelig en god strand her, ikke?
1: Ja, og så ser du Kendall Roy fra Succession. Altså, det hedder han i serien. Det er storebroren. De er jo alle sammen sindssyge i den familie, men han er måske den mest sindssyge.
2: Den mest?
1: Ja. Jeremy Strong, den amerikanske skuespiller. Ja. Som er dansk gift.
2: Ja.
1: Så det giver mening, han er her. Men det var alligevel sådan lidt... Whoop.
2: Altså, jeg googlede det efter for at være sådan lidt, kan det virkelig være rigtigt? Og der står inde på Wikipedia, at han har et sommerhus i Tisvilde.
1: Okay, så...
2: Altså...
1: Ja.
2: Ja.
1: Men det ham skal vi jo skrive på vores liste.
2: Ja, men jeg har skrevet ham på. Nå, her, for at vi ligesom kan få det sidste overblik over, hvad er det, altså, hvem er det egentlig, der er. Så vil jeg bare lige sige, han er den eneste, vi har set med egne øjne.
1: Rigtigt.
2: Og for at gøre tællingen sådan lidt relevant, så vi besluttede, at det skulle kun være Hollywood-stjerner eller superstjerner, der er blevet set i år i Tisvilde.
1: Men der har vi jo også Sara Larsson, som er blevet spottet heroppe.
2: Ja, Lars Huck.
1: Ja.
2: Oscar Isaac fra Star Wars.
1: Ja.
2: Også blevet set her. Og Cecilie Beck.
1: Ja, ja.
2: Hende har vi selvfølgelig også set mig i øjnene. Hun kom hernede for at blive talt selv, ikke?
1: Jo, helt klart.
2: Og det vil sige, at vi har jo altså godt lige 50 minutter tilbage. Man kan godt nå at komme på listen, hvis man er en Hollywood-stjerne eller en superstjerne, der lige vil ned forbi at tælle. Så kan det godt lade sig gøre. Men ellers er det den lukkede liste, sådan som jeg forstår det. Alle andre sightings... Det hører til 2025 eller før.
1: Du kan også lige skrive ind på 12-12'eren, hvis du er en superstjerne, men ikke lige kan nå herned forbi på en time. Så kan du lige skrive, at, hvem du er, og at du er her i Tisvilde. Det er også okay.
2: Det kan man også sagtens gøre.
1: Vi skal også lige...
2: Skal vi lige høre Sara Larsson, når vi har været på ferie her i Tisvilde?
1: Det synes jeg, der er oplagt.
2: Ja.
1: Det er godt nok ikke lige hende, jeg har lige nu. Men helt klart. Vi skal også lige om lidt, så skal vi ud med vores juniorreporter Sofus og Kalle. For de skal ud og lave nogle flere ting, der er sådan meget Tisvilde. De har smagt østers, de har kørt i Porsche. Hvad venter dem lige om lidt? Vi finder ud af det.
2: Vi finder ud af det.
0: Verdens bedste sommer. Sommerformiddagsradio. På P4. Med Signe Vadgaard og Sara Bro. Live fra stranden i Tisvilde.

0: Weekend og White Nights. Sabro, du er ved at afdække, om det er et fedt sted at være på sommerferie som barn her i Tisvilde. Og så er det jo heldigt, at vi har nogle juniorreporter her på programmet.
1: De har meldt sig helt frivilligt, skal vi lige huske at sige. Det er ikke børnearbejde.
0: Nej.
1: De har bare sommerferie med deres far, og derfor så kunne de lige være med i programmet. Indtil videre. Måske skal vi lige høre dem selv. Kalle og Sofus. Indtil videre, der er I... Hvad? Er I der? Kalle og Sofus, er I der?
2: Ja, jeg er her.
1: Okay, smadret godt. Indtil videre, hvordan går... Kan I lige forklare, hvad I har lavet indtil videre i jeres Tisvilde sommerferie? Hvad er der sket?
2: Jo, vi har kørt rundt i en Porsche.
1: Ja.
2: Og vi har også smagt østers.
1: Okay. Hvordan er det at holde sommerferie til Tisvilde så, hvis vi skal have sådan en mellemtidsevaluering?
2: Det er ret godt.
1: Det er ret godt?
2: Mega fedt!
0: Okay, det er godt. Det er godt at høre.
1: Ej, hvor er det bare dejligt at høre. Hvor er I så henne nu?
2: Vi er nede ved stranden ved parkeringspladsen.
1: Okay, så lige om hjørnet fra, hvor vi sidder faktisk.
2: Yep.
1: Hvad laver I?
2: Vi sidder og spiser et eller andet kaffeis.
0: Nå, kaffe, det har I bestilt? En affogato?
2: Det har vores far bestilt.
0: Ja, og kan I ikke lige forklare, hvad det er?
2: Det er bare kaffe, og så er der kommet vaniljeis i noget i.
1: Ja. Hvad tænker I om det?
2: Virkelig godt.
1: Det er virkelig godt.
2: Jeg kan godt lide det.
0: Jamen det... Altså, jeg føler virkelig, at du får solgt Tisvilde også på børnene, så.
1: Ja, men altså, jeg glæder mig til at... Altså, okay, ja. Ja, jeg er meget stolt.
0: Det kan jeg godt forstå. Ja. Så Porsche, østers og affogato, det går også til børn?
1: Det går også til børn.
0: Hvem skulle tro det?
1: Ja, der er ikke nogen rigtige meldinger om det. Altså, det er ikke noget, de serverer i Legoland, nogle af tingene endnu, vel?
0: Ikke meget bekendt.
1: Det kan være, det kommer på... På kortet, det er i hvert fald populært.
0: Vil I lige, Kalle og Sofus, vil I selv lige, hvis I skulle give en karakter på 1-10, hvad skal Tisvilde så have?
2: 9.
0: Det er godt.
2: 9.
1: I giver begge to 9?
2: Ja.
1: Ej, hvor er det, Arthur, hvor er det bare kæmpe genialt. Tusind tak, drenge.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
5: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Som den ambassadør, Sara Bro er for Tisvilde, har du, Sara, besluttet dig for at skrive et digt som en hyldest til den her herlige by, vi har sendt fra den sidste uges tid. Og det digt, det har jo været undervejs i løbet af ugen. Vi har fået hjælp fra nogle forskellige mennesker.
1: Vi startede med at få, fordi jeg har aldrig skrevet digt før, så vi startede med at få helt sådan basic, sådan her skriver du digt, hjælp fra Kasper Erik, den berømte danske digter, og også et par linjer med på vejen fra ham om byen. Så kom Louis Henderson og optrådte her for os nede på parkeringspladsen, og han havde også været i Tisvilde som barn og også gav et par linjer med, og så kom den helt tunge del af hjælpen, nemlig fra jer lyttere, som skrev en masse fantastiske digte om Tisvilde ind, som jeg har prøvet at inkorporere alle sammen til at blive et enestående digt.
0: Okay, det glæder jeg mig til at høre. Jeg har faktisk ikke haft fingrene ned i det her, så jeg er meget spændt på, hvad det ender med.
1: Skal vi bare høre digtet nu, eller har vi brug for at vide mere om det, eller skal jeg bare læse det op?
0: Jamen altså, vi ved jo, at Kasper Erik ligesom kom med sit vers.
1: Ja.
0: Samme gjorde Louis Henderson. Jeg er spændt på, hvordan det hele bliver kogt sammen til en helhed, også med det, lytterne har sendt ind.
1: Jamen altså, og som en, der aldrig har skrevet digt før, så kan jeg jo ikke nu sidde og sige, at det er bare blevet pissegodt digt. Men det synes jeg selvfølgelig, at det er.
0: Det er klart.
1: Fordi at både Kasper Erik, Louis Henderson og alle jer lyttere er helt vildt geniale.
0: Men du har jo også været her meget, Sara, så du må jo også kunne sige, om det sådan rammer Tisvilde sjælen.
1: Det er både noget med, at jeg synes, det rammer Tisvilde sjælen, men det er jo også noget at sådan anerkende og respektere lytternes opfattelse af Tisvilde, og ligesom respektere det, og ikke skrive om i det overhovedet. Vi kan jo godt alle sammen have forskellige oplevelser af Tisvilde, selvom det er den samme by. Jeg synes bare, skal vi ikke bare kaste os ud i det scene?
0: Lad os gøre det.
1: Der er ikke nogen lastbiler lige nu, vel?
0: Der er bare en Audi, der kører her.
1: Ja, det er det. Er du klar?
0: Ja.
1: Okay. Digtet om Tisvilde, har jeg valgt at kalde det. Hvis du vil trille i min rille, så kom til Tisvilde. Her er vi vild med de vilde. Vi starter dagene med appelsin og protein og slutter nætterne med champagne og kokain. Vi har sex med os selv og hinanden. Ej, de fattige for fanden. Eneste mørke, der findes her, er det i vores sjæl og sind, så tungsind forsvind.
2: Det er så rigtigt.
1: Der bliver råbt ind for os hen i morgen. Det er godt. Op på brugte cykler ned til stranden. I en sommer, som nogen ejer og nogen leger. Der er tank saltvand og kampister, der glor. Og så er der fladmaste rotter, som skræmmer min mor. Tisvildere med vilje vildtisser. Ryst den rev, rens de bisser mister. At hænge på nudiststrand er frigjort og funny. Desværre har jeg endnu ikke set nogen bad bunny. Champagnepopperne springer for livet ned i maven ud i havet. Tisvilde er sand, strand og fløderand. En tur med grisen, den smukke gule farve og metalliske lyd. En flot med TBE, virus og død. Trods alle steder med heste, er Tisvilde det bedste. Vi pættede undervejs i toget. En sommerdag i lejet gjorde os glade i låget.
0: Ej, hvor var det godt. Ej, hvor var det godt, så.
1: Ja.
0: Ej,
1: det er jo ikke mig. Jeg har ikke skrevet eller gjort noget. Jeg har bare samlet alle.
0: Du har kombineret. Ja, fuldstændig. Tusind tak til alle jer, der har
1: mega
0: input til det her Tisvilde-digt, og til Kasper Erik og til Louis Henderson.
1: Ja.
0: Wow,
1: flot.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Sommeren er fyldt med varme og sol, og det kan danske vinbønder ikke få armene ned over. Det varme vejr har nemlig stor betydning for smagen, det siger Jesper Sønderholm Juhl, der er vinavler i Rødkærsbro.
2: Det er næsten afgørende, det er, at der har været godt vejr den lille uge, hvor vinen den blomstrer. Det gør simpelthen, at der bliver dannet flere druer, og de bliver sunde og kraftige, eller hvad kan man sige. Så det er helt klart noget, der er virkelig godt til druerne.
1: Men lidt regn vil dog ikke skade, siger han. Og så er det først omkring september og oktober, vinmarkerne bliver høstet. Så selvom armen er over hovedet og smilet er stort, så er en god høst desværre ikke lovet, siger Jesper Sønderholm Juhl.
2: Der kan dog gå meget galt endnu. Hvis vi får en høj luftfugtighed, og altså høj temperatur og høj luftfugtighed, så er det jo simpelthen de optimale forhold for svampesygdomme og vinskimmel og sådan noget. Så der er meget, der kan gå galt endnu. Helt sikkert. Det kan simpelthen ødelægge en hel høst.
1: Borgere langt fra arbejdsmarkedet risikerer for mindre hjælp som følge af nye regler og besparelser, det skriver Holstebro Dagblad. For fra 1. juli har kommunerne fået friere hænder til at vurdere, hvilke ledige der har brug for hjælp og hvem der kan klare sig selv. Samtidig skal Holstebro Kommune frem mod 2030 spare omkring 27 millioner kroner på beskæftigelsesområdet, og det kan komme til at gå ud over den gruppe borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet, frygter arbejdsmarkedschef Søren Land Kildehus. Borgerne er jo ikke blevet færre, men det er ressourcerne, så vi bliver nødt til at prioritere. Noget af det, jeg er rigtig bekymret for med den her bestemmelse, er, at vi ser for mange, der ikke får et tilbud i tide, fordi de tilfældigvis har andre problemer end ledighed, siger han til Dagbladet. I dag bliver mest skyet med spredte regn- og tordenbyer, så får vi temperatur mellem 20 og 25 grader. Det var de regionale nyheder med Nynne Libert.
0: Verdens bedste sommer.
3: Sommerformiddagsradio.
0: På P4.
3: Med Signe Vadgaard og Sara Bro.
0: Live fra stranden i Tisvilde.

0: Morgenbladet med Gilly Lys igen her i verdens bedste sommer på P4. Så vi skal da lige have en sidste musikquiz.
1: Det skal vi da.
0: Oh my god, vi kan jo ikke slutte til Svilde uden lige at få spillet på de champagneflasker en sidste gang. Men vi har ikke Mikkel.
1: Nej, Mikkel har ikke. Han er taget på festival. Så er det godt, vi har en stand-in for Mikkel. Det er dig, Christian.
2: Ja, hej med jer.
1: Hej, Christian. Du har fundet champagneflaskerne frem og stillet dem op hernede på parkeringspladsen.
2: Jeg har fundet nogle nye nogen, fordi okay. Jeg synes måske, det var lidt svært.
1: Okay.
2: Det Mikkel, han...
0: Det kan jeg da slet ikke forstå, du siger.
2: Sig ud. Lidt. Og så har jeg fundet nogle, der... Jeg fandt nogle tomme flasker, hvor der stadig står pris på. Der står en her, hvor der står 2.395 kroner på.
1: Ja.
2: Det tænker jeg, det må være godt at spille på.
1: Ja, det lyder sådan.
2: Og så er der en anden en her, 1.514 kroner. Det er da okay.
1: Ja.
2: Det er da meget bedre lyd.
1: Er der noget med, når de flaskerne står her på parkeringspladsen, at de også giver en bedre tone?
2: Der er noget klang, helt sikkert. Mm. Og så har jeg puttet lidt vand i, så der er lidt forskellige toner gerne.
0: Men okay. Som med de andre gange i musikquizzen, så skal vi jo simpelthen have nogle lytter til at ringe ind og gætte på, hvad det er
2: for en sang. Og det bliver nemt i dag. Altså, fordi jeg spiller så godt på
0: de dyre flasker. Ja. Helt klart. Så skal du vinde en verdens bedste sommer badebold. Den er totalt eksklusiv. Så skal du ringe nu på 70 25 26 00. Så skal Christian spille på de meget dyre champagneflasker. Du skal bare gætte kunstner og titel på den sang, vi spiller, og så sender vi en badebold afsted til dig.
1: Nej, men altså, Christian har lovet, det bliver nemt jo.
0: Ja,
1: så jeg synes
0: han.
1: Bare, man skal få ringet hurtigst muligt. Så tager vi den første og bedste igennem, ikke? Der kommer.
0: 70 25 26 00 er telefonnummeret herind. Så quizzer vi på champagneflaskerne lige om lidt. Jonah Blacksmith og Magdes med Saw You Dancing.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrynjer klirer, og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtighed.

0: Shabusi her, og good news, verdens bedste sommer på P4, og den dyreste musikquiz i byen.
1: Og den sidste, vi skal have her fra parkeringspladsen i Tisvilde. Hvordan er statistikken egentlig for musikquizen her i programmet? Altså,
0: jamen, det er jo blevet gættet alle sammen, undtagen den ene dag her fra Tisvilde, hvor vi havde Coco Jumbo med Mr. President.
1: Okay, har du optimeret altså på en eller anden måde lyden i de dyre flasker, som du spiller på her fra Tisvilde, Christian?
2: Jeg har som sagt fundet nogle dyre flasker at spille på.
1: Dyrere?
2: Og dyrere.
1: Ja. Ja.
2: Og så har jeg prøvet at stemme dem med lidt vand,
1: ja.
2: Og så har jeg simpelthen også øvet mig.
0: Det er det eneste, vi mangler nu. Det er bare en lytter, der gerne vil gætte med.
2: Ja.
0: Ja. Og der skal du, Sara, lige sige hej til Hanne.
1: Hanne, hej.
3: Hej.
1: Hej, Hanne. Hvor ringer du fra?
3: Jeg ringer fra Nørreby på Fyn.
1: Ja.
2: Så er det meget vigtigt, at vi vinder, Hanne, fordi jeg kommer også omkring fra Nørreby fra. Så det er rigtig vigtigt, du lige gætter rigtigt nu. Så er der glory.
3: Okay.
1: Hanne, ja. Er du... ja, ekstra pres. Hanne, er du stærk i musikquizzer normalt?
3: Det kommer lidt an på, hvad det er. Mest til 80'er musik.
1: Ja.
2: Vi skal langt fra.
1: Christian, du må ikke komme
2: ledetråd. Alt musik er jo ikke langt fra 80'erne.
0: Stop dig selv.
1: Ej, okay. Hanne, det kan du ikke lytte på lige nu i hvert fald. Jeg synes, Hanne, jeg kunne bare godt lige tænke mig at høre, hvad laver du? Har du sommerferie, eller hvad har du gang i?
3: Nej, jeg sidder og arbejder hjemmefra.
1: Ja? Med hvad?
3: Ja. Jeg arbejder med stamdata.
1: Med hvad, undskyld?
3: Jeg laver støft.
1: Undskyld, det er fordi...
3: Stamdata, produktions... Svampedata.
2: Svampedata?
1: Hey, Hanne, jeg kan simpelthen ikke høre det. Det er fordi, der er utrolig mange, der lige nu har besluttet at køre forbi vores radiostudie hernede på parkeringspladsen. Undskyld, hvad siger du, du laver derhjemme?
3: Jeg arbejder med produktionsstamdata.
1: Okay.
0: Stamdata?
1: Jeg ved heller ikke rigtigt, hvad det er. Men nu kan jeg høre i hvert fald, at det var produktionsstamdata.
3: Ja, altså opretter varer og laver styklister og produktionsforberedelser og sådan nogle ting.
1: Okay, og mens du laver det, lytter du så måske til musik, eller?
3: Ja, det gør jeg. Mm. Jeg lytter jo til jeres program.
0: Det er vi selvfølgelig meget glade for, Hanne.
1: Det er vi glade for, Hanne. Men, men nu, jeg prøver bare sådan at spørge mig ind på, Hanne, om der er en chance for, at du vinder den her musik, hvis det håber jeg virkelig, at du gør. Er vi ved at være klar til det senere, eller hvad?
0: Jeg synes, vi er klar. Hvis Christian er klar over på champagneflaskerne, så skal du bare, Hanne, lytte rigtig godt efter nu. Ingen ledetråd, Christian.
2: Nej, vi klarer den godt sammen. Hanne, det er vigtigt, du gætter det her i første hug, faktisk gerne.

0: En kan me lief al van haar. Ja? Det er sådan lidt krydret sang.
1: Så stopper du med ledetrådene. Lidt krydret sang.
2: Hvordan er det Spice Girls?
1: Oh. Men hvilken sang er det?
2: Wannabe.
1: Ja! Yeah!
3: Hanne, du har vundet en verdens bedste sommer badebold.
0: Kæft, du var god, Hanne.
3: Og var det godt gættet?
2: Nej, det er jeg glad for.
0: Det er virkelig også,
2: Hanne. Det var også, rigtig Hanne. Godt spillet,
0: Christian. Tak, Hanne. Det var bare det, jeg ville høre dig sige. Så Mikkel, du kommer aldrig tilbage.
3: Oh, Hanne, have en rigtig god sommer, ikke?
2: Jo, tak i lige måde.
3: Tak.

0: 30 års jubilæum i år for den her sang Wannabe med Spice Girls. Det er alt for lang tid siden, at jeg har hørt det der sikker sikker.
1: Sikker sikker.
0: Sikker sikker. Helt fantastisk. Og jo altså svaret i vores sidste musikquiz her fra Tisvilde. Spillet på champagneflasker. Vi skal måske finde på en ny musikquiz, når vi skal sende fra Ribe. Så kan du ikke lige sige hej til Jesper Holm, som jeg skal sende sammen med fra Ribe?
2: Jesper Holm, hej. Jesper?
0: Kan du høre os, Jesper?
3: Ja, kan I høre mig?
2: Ja, vi, og der var du. Jesper, hvor er du henne?
3: Jamen, lige nu sidder jeg faktisk på Nørrebro, og jeg er længes ud af byen. Ud i den virkelige verden.
2: Okay, så du glæder dig til, at du skal til Ribe på mandag?
3: Ja, er du sindssygt, jeg glæder mig til at komme til Ribe. Også fordi de der nordmænd har kørt så meget på det der med ro hen over sommeren, og det startede faktisk i Ribe, hvis det er helt rigtigt.
2: Altså, hvad mener du?
3: Det irriterer mig lidt. Det der VM-fodbold, hvor de sidder og ror og råber row, row. Det var jo vikingerne, de startede altså i Ribe. Det er Danmarks ældste by.
2: Okay. Nå, men nå, hvor fedt.
0: Kan du høre, han er allerede i gang med at sælge Ribe?
2: Prøv at høre. Altså, jeg vil bare lige sige, Jesper, at her i Tisvilde, der gav børnene det 9 ud af 10 på ferieskalaen at holde sommerferie okay. I Tisvilde. Og vi har set Jeremy Strong i virkeligheden, Maja Signe.
0: I går så vi ham bade.
2: Mm. Nede på stranden.
3: What? Okay.
2: Jeg ved ikke.
3: Så på den måde har I jo egentlig gjort det meget godt, kan man sige, ikke? Og lagt en presbal til Rige og mig.
0: Prøv at høre, Jesper. Sara, hun er lykkedes, altså 9 ud af 10 i hvert fald, rigtig, rigtig godt med at være ambassadør her for Tisvilde. Jeg synes jo også, altså jeg er jo ikke... Det er jo ikke mig, der skal bedømme det på den måde, men jeg synes jo også, at Christian Bonde i Dragør og Nanna Nørgaard i Forborg gjorde det fortrinligt. Men der er pres på dig, fordi det har altså været 3 gode uger. Så jeg vil bare lige høre, hvad du vil for at være den bedste Ribe-ambassadør og sælge det bedst muligt.
3: Jamen, vi går ind, og så kører vi. For Ribe er en ekstrem by. De gør alt 100% ekstremt og for vildt. Så jeg tænker, vi skal bare have gang i noget, der er lidt vildere end alle andre steder. Det er jo lige den måde, man vinder det her arrangement på, ikke?
0: Helt klart, Jesper. Jeg glæder mig rigtig meget.
3: Vi starter med noget mad mandag.
0: Hvad siger du?
3: Vi starter med noget mad mandag.
0: Vi starter med noget mad. Mad er altid godt.
2: Mad er altid godt. Hvad sådan en ribeegnsret, eller hvad?
3: Ja, det ved jeg ikke, om man kalder det en egnsret, men det er i hvert fald, pålæg. Masser af pålæg. Det er vel noget, vi spiser hele Danmark.
0: Er det ikke? Ja, sådan en charcuterie, eller?
2: Gud, det lyder lækkert.
0: Totalt
2: noget
0: godt.
2: Med masser af pålæg.
0: Ja. Ej, godt. Nå, men Jesper, jeg glæder mig mega meget. Vi ses jo på mandag.
3: Ja, det gør vi. Det gør vi. Jeg glæder mig også.
0: Jamen, det bliver totalt godt, Sara. Vi kan lige sige farvel lige om lidt, ikke? Skal vi gøre det?
2: Ha' en god uge næste uge, Jesper.
3: Tak skal du have, Sara, og nyd sommeren.
2: Ja, tak.

0: mig og kan tænke, at værd at vente på. Sabro, altså, jeg vil bare gerne sige tusind tak, fordi du har ville sende den sidste uge her for Tisvilde.
1: Ej, men prøv her, det har bare været så hyggeligt og dejligt og sjov.
0: Mega hyggeligt.
1: Og tusind tak til alle i Tisvilde, der bare har lavet god stemning, både hernede på parkeringspladsen og kommet ned og sagt hej og vinket og været med og lyttet til live musik, men også over for vores reporter Mikkel, som jo har været rundt i hele området, ikke?
0: Jo, og tusind tak til også dem, der har kigget forbi og optrådt, Louis Henderson og Kasper Erik og Cecilie Bæk. Alle dem, vi nu har talt med i løbet af ugen. Det havde ikke været det samme uden jer, men nu skal vi faktisk ægte sige farvel, fordi i næste uge, der hedder det Ribe med Jesper Holm som medvært. Der tager vi til det jyske, og der går vi åbenbart ekstremernes vej, var det Jesper sagde. Så det glæder vi os til.
1: Noget det med en masse
0: pålæg
1: til,
0: på mandag.
1: Ja, det bliver godt.
0: Og så slutter vi lige af med den her. Vi
1: kan se, hvor dejligt.
0: Om vi kan finde nogle superstjerner på vej ud herfra.
1: Tror du det?
0: Ja, det tror jeg da helt sikkert, vi kan.
1: Vi kan lige gå op og købe en is op i strandkiosken.
0: Det kan det være, vi tør sige hej til dem i dag, for det gjorde vi ikke i går med Jeremy Strong.
1: Så du står derude?
0: Ja, jeg tør ikke.
1: Nej, jeg tør heller ikke. Tak for den her uge, Signe.
0: Selv tak, Sara.

0: forældrene til to piger, der for halvanden år siden døde efter at være blevet forgiftet på en rygsækrejse til lærersteder, dybt skuffede tilbage. I dag fik de nemlig nyt om efterforskningen.
1: Man kan åbenbart tillade sig at slå folk ihjel i landet der, og så bare fejt under tæppet.
0: Simon Rasmussen købte for 4 år siden nyt hus, men ved første skybrud fandt han ud af, at den var helt galt med taget.
2: Og vi kan faktisk høre det drypper heropfra, fordi vi bor lige nedenunder. Og så løber jeg op og kigger, og kan jo så se, der ligger vand, altså flere forskellige steder på gulvet.
0: Simon troede ejerskifteforsikringen ville dække skaden, men han fik en lang næse, og det er der også mange andre, der gør. Og så går det ifølge EU-kommissær Dan Jørgensen alt for langsomt med at skifte olie og gas ud med strøm og vedvarende energi.
3: Målet er, at vi skal fordoble elektrificeringsgraden.
0: Og hør, hvordan det skal ske lidt senere i Radioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Michael Olesen. Der bliver ikke tale om hårde straffe i sagen om to danske kvinders dødsfald på en ferie til Laos for i år. Det fortæller forældrene til de omkomne piger til DR. De er nemlig for kort tid siden blevet kontaktet af det danske udenrigsministerium. De to danskere menes at være døde af metanolforgiftning på et hostel, hvor 4 andre turister omkom under lignende omstændigheder efter at have drukket alkohol. Og myndighederne i Laos fortalte her til formiddag på pressemøde, at der ikke bliver rejst tiltale for manddrab, men alene for overtrædelse af nogle alkoholregler. Og det ryster en af forældrene.
1: Altså dybt rystet over det, kan jeg så gøre her. Man kan åbenbart tillade sig at slå folk ihjel i landet der, og så bare fejt under tæppet. Jeg er ingen tvivl om, at de har haft 2 år til at efterforske det her nu. Og jeg er temmelig sikker på, at hvis de havde gjort en indsats for det og haft en vilje til at gøre det her, så ville de kunne finde ud af, hvad der var foregået. Men det har de simpelthen ikke haft.
0: Og i alt 6 unge døde efter at have indtaget, hvad der formodes at være drinks med etanol. Og forældrene har ventet på retfærdighed, siden det, der skulle have været de unges drømmerejse, endte med deres tragiske død, fortæller Britta Kvist.
4: Da datteren skulle afsted på sin drømmerejse sammen med en veninde, var hendes far, Carsten Sørensen, lidt bekymret, som alle forældre.
5: Du ved, ens barn rejser langt væk, og så er man sådan lidt, hvad nu, ikke? Og hvad nu, hvis hun bliver syg, eller hvad nu, hvis hun kommer til skade, eller et eller andet. Men sådan logikken i det i hvert fald op i mit lille hoved, det var jo sådan, at det kan jo sådan set også ske til daglig.
4: Og familien blev holdt opdateret undervejs med billeder, sådan cirka hver tredje dag.
5: Og padle ned ad en flod, eller sidde og grine ved et tempel, eller sidde og cykle afsted i Vietnam for eksempel.
4: Da forældrene ikke hørte noget, efter datteren havde fortalt, at de to veninder var på vej til Laos, så begyndte spørgsmålene at melde sig.
5: Gå ved, om det er noget med mobildækning, eller du ikke har SIM-kort.
4: Men en belgisk rygsækrejsende, som de to unge havde aftalt at mødes med, begyndte selv at lede, da de to unge kvinder ikke dukkede op til en aftale. Han lokaliserede Frejas veninde på et hospital, hvor det blev oplyst, at hun lå i koma. Og efter 3 dage bankede politiet på døren hos Frejas forældre i Danmark og fortalte, at hun var død efter at have indtaget en giftig substans. Et stof, som efterfølgende er blevet mistænkt for at være metanol i gratis shots, der blev uddelt på det backpackerhostel, hvor de to veninder boede. Blandt de alt 6 ofre var også 2 unge australske kvinder. Mark og Michelle Jones er forældre til den ene af de australske unge, Bianca, og de kæmper for retfærdighed.
6: A number of people are responsible for what happened to our daughter.
4: Nogle er ansvarlige for, hvad der skete med vores datter, og vi bliver ved med at kæmpe for retfærdighed efter vores smukke piges død, siger Mark Jones.
0: Og min kollega Emma Meinhardt talte for kort tid siden med forældrene, lige umiddelbart efter, at de har fået at vide, at politiet i Laos altså kun vil gå videre med den mildeste anklage mod destillerieejerne og manglende tilladelser.
1: Det var næsten som forventet. Der er ikke noget link til vores pigers død i den anklage, der kører frem her.
7: Så hvordan har I det nu? Du fortalte mig før, I var skuffet, altså. Hvordan har I det?
8: Jamen, helt sikkert skuffet over, at der ikke kommer mere ud af det, at det kan ske, at man bare kan få lov til at... Der er nogle mennesker, der kan dø, uden at det har nogle konsekvenser.
1: Altså dybt rystet over det, kan jeg så gøre her. Man kan åbenbart tillade sig at slå folk ihjel i landet der, og så bare fejt under tæppet. Jeg er ingen tvivl om, at de har haft 2 år til at efterforske det her nu. Og jeg er temmelig sikker på, at hvis de havde gjort en indsats for det og haft en vilje til at gøre det her, så ville de kunne finde ud af, hvad der var foregået. Men det har de simpelthen ikke haft.
7: Hvad gør det ved en at sidde med så mange ubesvarede spørgsmål om sin egen datters død?
8: Jamen, det er jo rigtig svært at forholde sig til, fordi man vil bare gerne have noget vished og kunne lukke, også måske lukke det ned på en eller anden måde, så det ikke bliver ved med at stå og blafre, kan man sige.
1: blev hun behandlet? Var der nogen sammen med hende til sidst? Var hun bare alene til sidst? Og sådan nogle ting, det er jo spørgsmål, der rejser sig konstant hos os. Og det er noget, som er virkelig ubærligt, ikke at have et eller andet form for et svar på, eller en fornemmelse af et eller andet sted. Så det er noget, der rører os dybt.
0: Lød det altså her for forældrene, Rikke og Carsten Sørensen, og vi har også bedt Udenrigsministeriet om en kommentar. Den venter vi stadig på. Og så til en anden historie, hvor der også er nogen, der er skuffede, men på en helt anden måde. Rekordmange husejere klager nemlig over, at deres ejerskifteforsikring ikke dækker ting, som revner i fundamentet eller svamp i gulvet. Men selvom flere klager til forsikringsankenævnet, så er det ganske få, der får medhold. Kun omkring hver 8. klager fik sidste år helt eller delvist ret. Og en af dem, der klagede forgæves, ja, det er Simon Rasmussen fra København.
2: Vi var lykkelige, da vi underskrev købsaftalen.
9: Da familien Rasmussen for 4 år siden købte en rødstensvilla i Husum, var det en drøm, der gik i opfyldelse.
2: Vi havde boet her en måned.
9: Men det skulle hurtigt ændre sig.
2: Og så kommer der skybrud, og vi kan faktisk høre det drypper op fra, fordi vi bor lige nedenunder. Og så løber jeg op og kigger, og kan jo så se, der ligger vand, altså flere forskellige steder på gulvet.
9: Taget havde omfattende problemer med svamp og rød.
2: Der havde været så meget vand inden, at gipsen var blevet skyllet væk, hvor det også regnede ind. Altså så der var flere forskellige steder, hvor det regnede ind.
9: Det viste sig, at huset havde hele 20 graverende fejl, som ikke stod i den tilstandsrapport, de fik ved købet.
2: Lige pludselig så står vi med 2/3 af huset, som er ubeboeligt. I et år, der sov konen på sofaen med vores nyfødte.
9: Simon Rasmussen troede dog, der var lys i mørket.
2: Som udgangspunkt tænker man, fedt, vi har en ejerskifteforsikring. Vi har et sted, hvor vi kan få noget hjælp.
9: Forsikringen ville dog ikke dække alle de skader, familien anmeldte, så Simon Rasmussen klagede 2 gange over afgørelserne.
2: Men det lykkedes jo ikke. Altså, så de blev afvist, så der skete ikke noget.
9: Klagesagerne endte med at tage flere år, og for en helt almindelig borger, mener Simon Rasmussen, de er alt for svære at vinde.
2: Det er ekstremt omkostningsfuldt tidsmæssigt, men også, hvad kan man sige, familiemæssigt.
0: Reglerne for ejerskifteforsikringer er besluttet af Folketinget, og forbrugerne er slet ikke beskyttet godt nok, mener seniorjurist Jakob Stenstrup fra Forbrugerrådet Tænk.
3: Det er jo på ingen måde tilfredsstillende, at der er så mange, der klager, men faktisk ikke får noget ud af det.
0: Hos brancheorganisationen Forsikring og Pension mener underdirektør Pia Holm Steffensen, at det skyldes, at kunderne ikke altid forstår den forsikring, de har købt. Og hun mener, det er en politisk opgave at komme problemet til livs og få ændret reglerne. Og forsikringsselskaberne har faktisk selv nogle forslag til, hvordan ordningen kan blive bedre.
10: At man giver køberne en reel tænkepause fra de har fået tilstandsrapporten til, at de kan læse den igennem, for eksempel sammen med deres køberrådgiver. Det skal være meget mere tydeligt, hvad det er forsikring dækker, og dermed også, hvad den ikke dækker, så man som køber kan tage stilling til. Det her, det dækker forsikringen ikke, at det er en risiko, jeg ønsker at løbe med selv.
0: Hos Socialdemokratiet er boligordfører Trine Bramsen klar til at se på reglerne.
11: Jeg kommer til at tage den her problemstilling op med ministeren allerede i august måned, når vi mødes igen, og jeg føler mig ganske overbevist om, at der er et ønske også fra ministerens side om at adressere den her problemstilling.
0: Og ankenævnet vil ikke stille op til interview, men skriver til os, at der ikke er en entydig forklaring på, hvorfor færre klager får medhold. Og vi vil gerne have spurgt justitsminister Nicolai Wammen, om han er klar til at se på reglerne, men han vil heller ikke stille op til interview. Emil Hubolt Mortensen har set på historien. Ud med olie og gas, ind med el og vedvarende energi, ja, det er overskriften på det mål, som EU-kommissionen i dag har sat. Andelen af EU's energiforbrug skal nemlig i langt højere grad komme fra el. Det fortalte energikommissær Dan Jørgensen her til formiddag på et pressemøde.
3: Målet er, at vi skal fordoble elektrificeringsgraden. I dag er den 23%. Det er meget dårligt sammenlignet med mange andre dele af verden. Og det skal altså nu være 46%.
0: Danmark ligger lige nu under gennemsnittet på 22%. Og der er et langt større potentiale herhjemme, erkender den tidligere klimaminister. Og det handler blandt andet om, at industrien i højere grad skal omstille sig.
3: Det er altså at sørge for, at produktionsapparatet i højere grad bliver elektrificeret. De steder, hvor der er gas, der bruges i processer, hvor man i stedet for kan elektrificere, der skal man altså gøre det. Og det skal vi så også være bedre til at støtte politisk og økonomisk, og det er også en del af det forslag, vi kommer med i dag, det er, at en større del af de indtægter, der kommer fra EU's kvotehandelssystem, de kan bruges på at støtte elektrificering af industrien.
0: Og selvom der kommer med en pris for virksomhederne, så vil det dog i sidste ende være en god business case, mener kommissæren.
3: For langt de fleste af de her investeringers vedkommende vil gælde, at de meget hurtigt vil betale sig selv hjem, fordi det simpelthen er mere energieffektivt også, og at priserne på det fossile er meget høje.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Philip Clark Kirkegaard, klimaanalytiker her i DR. Vi hører Dan Jørgensen sige, at det er i høj grad industrien, der skal omstilles. Hvor stor en opgave bliver det?
12: Jamen, det er en stor opgave. Når du har en industri, som er bundet op på én type energi, så kræver det bare store investeringer. Eksempelvis Rockwool har fabrikker både i Danmark og i Norge. Og i Norge, der bruger de el, som politikerne jo gerne vil have, bliver brugt mere af. Men i Danmark, fordi der har vi et gasnet, så bruger Rockwool gas til at producere præcis det samme. Det er nogle store investeringer.
0: Men på den anden side set, så hører vi også Dan Jørgensen her sige, at det faktisk, selvom det er store investeringer, så er det en god business case. Hvordan det?
12: Jamen, det er fordi, at el på mange punkter er en mere effektiv energi at bruge. For eksempel en varmepumpe, som faktisk kan levere 3-4 gange den varme, som man bruger i el. Så det er et eksempel. Men alligevel, så er det en investering at købe en varmepumpe for eksempel, så er der mange danskere, der alligevel er tilbageholdende med at købe det.
0: Ved du, hvordan industrien forholder sig til det her?
12: Jamen, det er jo noget, som for eksempel Dansk Industri holder meget øje med. Samtidig i dag, der er det, at EU-kommissionen de præsenterer også en reform af EU's klimaafgifter. Og noget af det, som er interessant der, det er, at på den ene side, så vil EU-kommissionen gerne have elektrificering, men EU-kommissionen forlænger også nogle gratis kvoter for nogle virksomheder, for eksempel. Så det er sådan noget, som for eksempel Dansk Industri vil holde meget øje med.
0: Lød det altså herfra, klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard. Og så skal vi til en historie, der næsten lyder som noget fra en tegnefilm. En konflikt mellem en færgemand og en storbonde på Orø får nemlig konsekvenser for både vognmænd, beboere og også turister på øen. Og lad os lige tage et kig på, hvad hele humlen handler om.
13: Der er ret dårlig stemning på Orø for tiden. For her midt i sommeren, så er den ene af de to færger, der sejler til og fra øen, nemlig begyndt at nægte at have visse landbrugskøretøjer med. En af de vognmænd, der har oplevet at få afvist en tur, det er ham her. Han hedder Henning Lauritsen.
14: Onsdag i sidste uge, onsdag morgen kl. 7, der fik vi at vide, at vi måtte ikke komme med færgen.
13: Og grunden til alt det her, det er simpelthen, at en landmand ved navn Hans Ingemann og direktør for Østerfærge, Michael Korsted, er blevet uvenner med hinanden. Så meget, at landmanden og alle, der har noget med ham at gøre, ikke længere må bruge Michaels færge.
14: Jeg er med på, de to mænd, de er uenige om et eller andet, men det kan jo ikke se, hvad det har med mig at gøre.
13: Kort fortalt, så handler konflikten om en lade, som færgemanden altså lejede af landmanden mod at sætte den lidt i stand. Det gjorde han så for 500.000 kroner i håb om, at han på sigt kunne købe laden. Men landmanden har nu solgt hele mulvitten til nogle andre. Så nu mener færgemanden, Michael Korsted, at han er blevet snydt.
15: Østerfærge har penge til gode for hos Hans Ingemann, og det har vi forgæves søgt at få fat i Ingemann om 4 gange.
13: Men landmand Hans Ingemann, han er altså ikke enig. Han synes, det hele er lidt overdrevet.
16: Og så må jeg bare sige til ham, at hvis du har brugt 500.000 på det lejemål, så kunne du lige så godt have bygget en lad selv.
13: Og hele den her strid, den har altså skabt ret mange ringe i vandet. For nu skal de her landbrugsmaskiner i stedet bruge Holbæk Orø-færgen, som har færre afgange og mindre plads. Og resultatet er, at turister og private har oplevet ikke at få plads på den færge, fortæller Anita Nack, som bor på øen.
17: Så hvis jeg kommer der ned og der holder for mange biler, så kan jeg jo ikke komme med. Jeg har jo set biler, der ikke kan komme med.
0: Sagen er også nået til Christiansborg. Tidligere transportminister Thomas Danielsen fra Venstre er nemlig gået ind i sagen. Han mener, at den er principiel.
18: Hvis man har købt billet og overholder ordensregler osv., så må man ikke diskriminere. Og det princip vil jeg gerne have, at man får slået fast.
0: Transportminister Signe Munk skriver til os, at man ikke kan være tjent med den nuværende situation, og ministeriet har derfor bedt direktøren for Østre Færge om at droppe sejlforbuddet. Ellers vil de undersøge, om det er forbudt. Simon Brix, jeg fornemmer, det snart er slut med det flotte sommervejr.
19: Ja, for nogen der er der i hvert fald sat en bræt stop for det. Det er et ret kraftigt tordenvejr, der sådan lige nu bevæger sig op ad den jyske vestkyst. Og det kan altså opstå flere steder i landet her i løbet af de timer, der venter. Så der er flere, der pludselig kan se, at den ellers ganske fin skyfri himmel kan blive aflyst af tordenskyer med en intensitet, der altså også kan nærme sig skybrud. Indtil da vil temperaturen absolut ligge i den høje ende. Der kommer vi altså til mange steder at kunne ligge op omkring 27, 28, 29 grader, især på Sjælland og i Nordjylland. Så ellers en kvind sommerdag indtil efter torden.
0: Radioavisen her blev sat sammen af Peter Fagerholt Løfald.
20: P4.
21: Du lytter til P4.
22: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og det er min udsøgte fornøjelse at få lov til at sætte gang i fredagsplaylisten her på kanalen. Og det betyder, at der skal spilles lidt musik, som kan gøre fredagssmilet lidt bredere. Og det er måske nemt nok hos folk, der har sommerferie i øjeblikket. Og dem, ved jeg, dem er der en god håndfuld af. Men det kan være en lidt større opgave hos dem, som sørger for at holde julene i gang her i sommerperioden. Ikke? Der er folk, der knokler, mens andre holder ferie. Og de fortjener altså også lidt god musik, så de kan komme i sådan et godt fredagshumør. Så de kan komme godt ind i weekenden på... Altså, de skal komme ind i weekenden på den bedst tænkelige måde. Og det, jeg har, ja, det er jo det, vi kalder den gode P4-musik. Og så er det en blanding af de nye sange, som du begyndte at nynne med på. Og så nogle af de gode gamle klassikere, som du holder også så meget af. Og så helt særligt for det her program, selvfølgelig også en håndfuld talsange. Fordi det er en fast tradition om fredagen, at der skal tre talsange i radioen. Lad mig vende tilbage til det lidt senere.
1: Weekend med K.
0: Weekenden starter på P4 med Kenneth K.

Den er tilbage fra starten af 90'erne, fra U2's kreative genfødsel med albumet Achtung Baby. Du hørte dem med Mysterious Ways. Det her er sådan meget typisk lyden af U2 der i de helt tidlige 90'er. Du fik den i hvert fald her i weekend med K på B4. Og så lad os komme tilbage til nutiden med lidt Taylor Swift.

0: Det her program, det hedder Weekend med K, og det er mig, der er Kenneth K. Jeg fortsætter med musikken lige efter de regionale nyheder klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Sommeren er fyldt med varme og sol, og det kan danske vinbønder ikke få armene ned over. Det varme vejr har nemlig stor betydning for smagen, det siger Jesper Sønderholm Juhl, der er vinavler i Rødkærsbro.
3: Det næsten afgørende, det er, at der har været godt vejr den lille uge, hvor vinen den blomstrer. Det gør simpelthen, at der bliver dannet flere druer, og de bliver sunde og kraftige, eller hvad kan man sige. Så det er helt klart noget, der er virkelig godt til druerne.
2: Men lidt regn vil dog ikke skade, siger han. Og så er det først omkring september og oktober, vinmarkerne bliver høstet, så selvom armen er over hovedet og smilet er stort, så er en god høst desværre ikke lovet endnu, siger Jesper Sønderholm Juhl.
3: Der kan dog gå meget galt endnu. Hvis vi får en høj luftfugtighed, og altså høj temperatur og høj luftfugtighed, så er det jo simpelthen de optimale forhold for svampesygdomme og vinskimmel og sådan noget. Så der er meget, der kan gå galt endnu. Helt sikkert. Det kan simpelthen ødelægge en hel høst.
2: Fællesskab kan være med til at flytte klimadagsordenen. Sådan lyder konklusionen fra Skive Kommune, der har såkaldte klimalandsbyer i Sydvestsallingklyngerne og i Lime Røding. Landsbyerne startede hver med 1 million kroner, som skulle investeres i lokale grønne projekter. Og det er nu gjort, og pengene er ved at være brugt. Og de grønne tiltag har alle fællesskabet som ramme. Det siger Signe Bak Jørgensen, der er projektleder i Energibyen Skive i Skive Kommune.
4: Det kan være repaircaféer, det kan være byttebikse, det kan være små biodiversitetsprojekter. Så det er egentlig fællesskabet, der bliver det bærende, og så er det klima, som er det næste i regn.
2: I dag bliver mest skyet med spredte regn- og tordenbyer, og så får vi altså temperatur mellem 20 og 25 grader. Det var de regionale nyheder med mig. Mit navn det er Nynne Lebert.
1: P4.

Om fredagen, så skal der tale sang i radioen, og det skal der også den her fredag. Men jeg synes, vi lige skal spole tiden tilbage til sidste fredag, hvor weekendens tal var 0. Og jeg ved ikke, om du sådan lige kan tænke dig frem til en sang med tallet 0 i en fart. Nej, det er et af de svære tal. Men der er en håndfuld sang med 0. Sidste fredag lykkedes det at finde tre af dem. Og jeg vil faktisk godt starte med lige at spole tiden tilbage til sidste fredag og starte med en sang, hvor der er 2 nuller i sangtitlen. Nemlig 007. 007 is also gonna die, nephew.

skal alle en gang dø. Og det gælder også James Bond eller Agent 007. Og det der med 00 er vigtigt, fordi weekendens tal sidste fredag, det var 0, og derfor så skulle den her sang i radioen, 007 is also gonna die. Næste sang i rækken, ja, det var et nummer med gruppen Yeah Yeah Yeahs. De har simpelthen lavet en sang, der bare hedder Zero.

Den hedder Zero og passer op perfekt med tallet 0. Yeah, yeah, yeah, sir, du sidste fredag. Og den tredje og sidste talsang sidste fredag er faktisk en talsang, som kunne dukke op i flere sammenhænge, men det er det sidste tal i rækken af tal, som indgår i titlen på det her nummer, som er vigtigt. Den hedder 866, og så kommer det 0. 866.

sidste fredag, så var weekendens tal 0, og så skulle den her også med 8-6-6-0. Når det gemmer sig i titlen, så kan det sagtens kvalificere sig. Og en god anledning til at spille Peter Sommer og den her skønne sang. I dag så er tallet 85. Jeg har den første sang med tallet 85 klar til dig. Lige efter Martin Garrix og Ed Sheeran sammen på Repeated.

Det her, det er Weekend med K på OP4. Og weekendens tal, det er 85, og derfor så skal du nu få en rocksang med bandet, der hedder Bowling for Soup. For de har lavet et nummer, der passer helt perfekt til det her tal. Det er en sang, som handler om 80'ernes popkultur. En, der savner ungdommen. Så derfor så vil du høre referencer til blandt andet Bruce Springsteen, til MTV og andet godt i det her nummer. Titlen er 1985. Bandet hedder Bowling for Soup. Weekendens tal er 85, og dermed, ja, så går alting jo op i en højere enhed.

0: 1985.
1: Weekendens tal er 85. Den her sang hedder 1985, eller på engelsk 1985. Og derfor så skal du høre en klassiker fra Bowling for Soup her i Weekend med K på P4. Den næste talsang, den tager vi om cirka 20 minutters tid. I mellemtiden så kan du blandt andet nyde lidt Emma Sehested Høgh. Det her nummer hedder Badebro.

0: Jeg hedder Majse Mjord, og jeg har tænkt mig at bruge min sommer på sex. Altså på samtaler om sex. Det er vel kun kvinder, der faker?
1: Gud, det er dig. Altså, alle mennesker faker. Vi benytter os af nogle dramaturgiske knaldeffekter. Vi skriger lidt højere og råber lidt højere.
2: Vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
0: Det er en gammel og sejlivet overtro, at piger skulle være lige så henrygte for tissemænd, som mænd er det.
3: Hør Ramt af Kærlighed.
2: Vi kan alle sammen spice vores sexliv op.
3: I DR Lyd.

stemmen tilhører Leona Lewis. Du har hørt Bleeding Love her i Weekend med K på P4. Og vi skal blive ved det med kvinderne. Vi skal hjem til Danmark, så du skal få en af nationens... Ja, jeg har faktisk vågt den påstand at sige, at hun er en af landets sådan teknisk bedste sangerinder. Stine Bramsen skal du høre. Jamen, Mother Nature.

0: Det er en af mine yndlingssange fra The Minds of 99. Den hedder Hjertet følger med. Du hørte den her i Weekend med K på P4. Nu skal du få radioavisen. Klokken er 13.
1: Der bliver ikke tale om hårde straffe i sagen om to danske kvinders død på en ferie i Laos i 2024. Myndighederne i Laos fortalte i dag på et pressemøde, at destillerieejeren ikke bliver tiltalt for drab, men alene for overtrædelse af alkoholregler. Det fortæller forældrene til de omkomne unge kvinder til DR. Forældrene blev her til formiddag kontaktet af det danske udenrigsministerium. De to unge danske kvinder menes at være døde af metanolforgiftning på et hostel, hvor fire andre turister omkom under lignende omstændigheder efter at have drukket alkohol. Faren til en af de omkomne, Carsten Sørensen, er dybt skuffet over afgørelsen.
2: Altså dybt rystet over det, kan jeg så gøre her. Man kan åbenbart tillade sig at slå folk ihjel i landet der, og så bare fejle under tæppet. Jeg er ingen tvivl om, at de har haft 2 år til at efterforske det her nu. Og jeg er temmelig sikker på, at hvis de havde gjort en indsats for det og haft en vilje til at gøre det her, så ville de kunne finde ud af, hvad der var foregået.
1: Og forældrene sidder tilbage med mange spørgsmål.
2: Blev hun behandlet? Var der nogen sammen med hende til sidst? Var hun bare alene til sidst? Og sådan nogle ting, det er jo spørgsmål, der rejser sig konstant hos os. Og det er jo noget, som er virkelig ubærligt, ikke at have en eller anden form for et svar på eller en fornemmelse af et eller andet sted. Så det er noget, der rører os dybt.
1: Ja, og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen skriver i en kommentar her til eftermiddag, at han er dybt skuffet over, at tiltalen ikke afspejler alvoren af tragedien. Og så er der udsigt til lange køer i Københavns Lufthavn på søndag, hvor de forventer at sætte ny rekord for passagertal. Prognosen lyder på, at 123.000 personer skal igennem lufthavnen den dag. Det kommer oveni, at det har været en del bøvl med en ny form for elektronisk paskontrol i lufthavnen, som har givet lange køer og meget ventetid. Men både lufthavnen og politiet kalder ekstra personale ind på søndag, hvor det altså ser ud til at blive ekstra travlt. Der skal være mindre olie og gas, og så skal der skrues op for elektrificeringen i EU. Sådan lyder det fra EU's kommissær for energi, Dan Jørgensen, som har fremlagt EU's elektrificeringsmål.
3: Målet er, at vi skal fordoble elektrificeringsgraden. I dag er den 23%. Det er meget dårligt sammenlignet med mange andre dele af verden, og det skal altså nu være 46%.
1: Det skal blandt andet ske ved at elektrificere transportsektoren. Der skal altså flere elbiler på de europæiske veje.
3: Og så skal vi være bedre til at bruge varmepumper i stedet for gasfyr i vores boliger. Og så skal vi selvfølgelig også sørge for, at vores industrier, hvor der altså stadigvæk er alt for mange af dem, der producerer ved hjælp af gas og olie, at de i stedet for også elektrificerer.
1: Der er både sol og byer på programmet i dag. Det meste af landet får lidt eller nogen sol, men også spredte regn- og tordenbyer, som godt kan blive kraftige med skybrud, hagl og kraftige vindstød. På Bornholm først solrigt, men efterhånden også skyet og regn. Og så bliver det mellem 22 og 28 grader i hele landet. Det er Thomas Hougaard, der står bag mikrofonen her til eftermiddag.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: på P4.
1: Og om fredagen skal der talsang i radioen, og i dag, så skal der tre sange i radioen med tallet 85. Dagens anden talsang skal derfor være med en 85-årig sanger. Han har lavet en håndfuld store sange i løbet af sin karriere, men der er særligt en sang, som kan noget, som er ganske unikt. Fordi sætter man det her nummer på, ja, så får folk lyst til at synge med. Altså, det er sådan et nummer, der connecter helt særligt med folk. Det synes jeg er meget imponerende. Hvis du har været på skiferie, så har du stødt på den her sang i en version lavet af DJ Ötzi. Det er også et godt nummer. Det kan også noget. Men jeg synes, når nu weekendens tal er 85, at vi skal sætte den 85-årige Neil Diamond til at synge originaludgaven af Sweet Caroline. Fordi det er det nummer, der er tale om. Så her er 85-årige Neil Diamond. Og den sang, som kan noget helt særligt. Dagens antal sang er Sweet Caroline.

Sweet Caroline fra Neil Diamond, der er 85 år gammel. Og det er det, der er vigtigt, fordi weekendens træt er 85. Neil Diamond er 85. Yes, du kan godt regne ud, hvorfor det var, vi skulle høre Sweet Caroline. Originalen, vil jeg mærke. Ikke DJ Ötzi-versionen for en gangs skyld, men den gode gamle klassiker fra Neil Diamond. Det var dagens anden talsang. Den tredje tager vi om cirka 20 minutters tid her på B4.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Mit barn er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Det er Louis Henderson, du hører med Gør det hele forfra igen her i Weekend med K på P4. Og efter sådan en fin dansk popsang, så lad os fortsætte med en fin dansk popsang mere. Her er det Falula.

Ja, de synger lige titlen et par gange her. Den hedder nemlig Sæt det fri. Det er Malte Ebert, som du hører her i Weekend med K på P4. Nu skal vi spole tiden tilbage til de tidlige 90'er, hvor Michael Jackson tog en restbeslutning om at benytte den der store platform, han havde til at nå til mange millioner mennesker på samme tid med et budskab, som lå ham meget på sinde. Nemlig noget om race og om lighed. Han hedder Black or White.

andet om Manchild. Den her fra Sabrina Carpenter her i Weekend med K på P4. Weekendens tal er 85. Du skal få den tredje og sidste tal sammen med tallet 85. Og det skal være en sang, som... Ja, jeg tror aldrig, jeg har hørt den i radioen. Og det kan jeg jo egentlig godt lide, det her med, at vi kan spille nogle sange, som ellers sjældent for plads i radioen. Det her nummer, når nu Weekendens tal er 85, hedder September 1985. Og hvis den sangtitel ikke lige umiddelbart ringer en klokke hos dig, så vil jeg sige, at du er lovlig undskyldt, fordi det er et af de lidt mere sjældne TV2-numre. Det er TV2, der har lavet den, og det er et nummer, der er at finde på pladen, der hedder Rigtig Mænd Gider Ikke Høre Mere Vrøvl. Og det er jo ellers et album, der er spækket med hits. Bare ikke den her. Det er det næstsidste nummer på pladen. Og det er en sang, som er lidt interessant, fordi at den er 41 år gammel, men de ting, der bliver sunget om på nummeret, er stadigvæk gældende her i dag. Det handler blandt andet om forholdet til indvandrere, forholdet mellem jyder og københavnere og meget andet godt. Så her er dagens tredje og sidste talsang, TV2 med September 1985.

Du har netop hørt noget gammel TV2, fordi weekendens tal er 85, og derfor så var der plads til, derfor skulle der gøres plads til den her sang, der hedder September 1985. Et af de sjældne TV2-numre. Jeg har i hvert fald aldrig spillet den i radioen. Jeg kan simpelthen ikke minde sig at have hørt den i radioen heller. Men den er fra pladen, der hedder Rigtige Mænd Gider Ikke at Høre Mere Vrøvl, som jo ellers er en plade, der er fuld af store hits og vidunderlige numre, blandt andet Hele Verden fra Forstanden, som jo er en guddommelig sang fra TV2. Men det var sjovt lige at finde en anden sang frem fra den plade. Og når nu weekendens tal er 85, ja, så kan man sige, så passer det jo perfekt med en sangtitel, der hedder September 1985. Nok om det. Nu skal vi videre med musikken. Du skal få lidt Christoffer.

Det er Beyoncé, du hører med Irreplaceable her i Weekend med K på P4. Nu skal du få et dansk band, hvis navn også lyder som en by. Vel at mærke en by, hvor jeg forestiller mig, mange danskere opholder sig i øjeblikket. Bandet af byen hedder Barcelona. Her er nummeret Udsving.

Det er Harry Styles, der synger, og den hedder Adore You. Du hørte den her i weekend med K på P4. På søndag er der ikke musikquizzen i radioen. Julie Bundgaard sørger for, at der er underholdning om søndagen. Det er, hvor vi normalt sender musikquizzen. Men det betyder også, at hvis du skulle have lyst til at quizze, så vil jeg gerne lige slå et slag for, at jeg har lavet nogle sommerferiequizzer, som ligger inde i DR Lyd-appen. Og den kan du altså tage med på en køretur. Så hvis du har lyst til at sidde og quizze, så har jeg lavet nogle særlige kørequizzer. Der ligger faktisk to kørequizzer, hvor det er dig, der skal svare på spørgsmålene. Og eventuelt så kan I spille mod hinanden i bilen. Men du skal bare lige gå ind i DR Lyd-appen og finde dem derinde. Bare søg efter musikquizzen. Så ligger der altså to quizzer, og der er blandt andet en YouTube-quiz, hvor jeg har fundet sjove coverversioner fra internettet. Der er også en rebusquiz, hvor du skal gætte musikere ud fra nogle skøre hens. Vi skal spille en omgang de tre ledetråde. Og alt det kan du hygge dig med inde i den der kørequiz. Så skynd dig ind og find den. Det er inde i DR Lyd-appen, at du kan fange den lige med det samme. Her på B4, der fortsætter underholdningen med lidt hot. Det er Mikkel Bakker, der sørger for musikken. Den næste times tid. Jeg hedder Kenneth K. Jeg vil sige tusind tak, fordi du har lyttet med. Og så vil jeg gerne lov til at spille dig et af mine favoritnumre. Det er nemlig John Farnham med 80'er-klassikeren You're the

0: Min gode kollega Mikkel Bagger sørger for musikken lige efter radioavisen, men først så skal du altså få seneste nyt. Klokken er 14.
1: To unge danske kvinder døde i Laos i 2024, men myndighederne derude rejser ikke tiltale for drab, til stor skuffelse for både kvindernes forældre og den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. De to danskere menes at være døde af metanolforgiftning på et vandrehjem, hvor fire andre turister også omkom under lignende omstændigheder efter at have drukket alkohol. Myndighederne i Laos tiltaler ikke destillerieejeren for drab, men alene for overtrædelse af alkoholregler. Og det skuffer Lars Løkke Rasmussen, som i en skriftlig kommentar er citeret for, at han er dybt skuffet over, at tiltalen ikke afspejler alvoren og omfanget af den tragedie, der har ramt så mange familier. Moren til en af de unge kvinder, Rikke Vindervald Sørensen, ønsker sig en afklaring.
2: Det er jo rigtig svært at forholde sig til, fordi man vil bare gerne have noget vished og kunne lukke, også måske lukke det ned på en eller anden måde, så det ikke bliver ved med at stå og blafre.
1: Og faren Carsten Sørensen er dybt skuffet over afgørelsen.
3: Altså dybt rystet over det, kan jeg så gøre. Ja. Man kan åbenbart tillade sig at slå folk ihjel i landet der, og så bare fejde under tæppet. Jeg er ingen tvivl om, at de har haft 2 år til at efterforske det her nu. Og jeg er temmelig sikker på, at hvis de havde gjort en indsats for det og haft en vilje til at gøre det her, så ville de kunne finde ud af, hvad der var foregået.
1: I Storbritannien har partiet Labour nu officielt fået ny leder. Det er Andy Burnham, der overtager posten fra Keir Starmer, som måtte trække sig efter meget kritik. Det betyder også, at Andy Burnham bliver landets nye premierminister. Det bliver han officielt på mandag. Den europæiske industri skal elektrificeres, sådan lyder det fra EU-kommissær for energi Dan Jørgensen, efter EU-kommissionen i dag har præsenteret deres mål om, at EU's energiforbrug inden for el skal fordobles fra en andel på 23% til 46%. Det skal derfor laves om i produktionsapparatet, siger Dan Jørgensen.
4: De steder, hvor der er gas, der bruges i processer, hvor man i stedet for kan elektrificere, der skal man altså gøre det. Det skal vi så også være bedre til at støtte politisk, og det er også en del af det forslag, vi kommer med i dag, det er, at en større del af de indtægter, der kommer fra EU's kvotehandelssystem, de kan bruges på at støtte elektrificering af industrien.
1: Men det bliver en stor opgave, siger vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard.
5: Når du har en industri, som er bundet op på en type energi, så kræver det bare store investeringer. Eksempelvis Rockwool har fabrikker både i Danmark og i Norge. Og i Norge, der bruger de el, som politikerne jo gerne vil have, bliver brugt mere af. Men i Danmark, fordi der har vi et gasnet, så bruger Rockwool gas til at producere præcis det samme. Det er nogle store investeringer.
1: Det meste af landet får lidt eller nogen sol, men også spredte regn- og tordenbyer. De kan godt blive kraftige med skybrud, hagl og kraftige vindstød. Undtagelsen er så Bornholm, som starter solrigt, men efterhånden også får skyer og regn. Temperatur mellem 22 og 28 grader.
6: Det her er P4.

0: 4. Kølig eftermiddagsradio med Mikkel Bagger.
1: Og så ovenikøbet på en fredag eftermiddag, her hvor vi har en lille times tid sammen, hvor vi skal høre en masse god musik. Noget er hot, noget ikke så meget, måske over kategorien for not. Og så er der altså også bare, ja, et enkelt besøg eller to ind i dyrenes verden, og det er noget, du skal hjælpe mig med. Hvordan det kommer til at løbe af stablen, det finder vi ud af. Velkommen til dagens udgave af Hot.

Will Smith kan altså også noget med at ramme sådan lidt en sommerstemning. Han har selvfølgelig jo også et af de store sommerhits på samvittigheden i form af Summertime sammen med DJ Chase Jeff. Så er der altså også ret meget sommerstemning over Miami, og altså også over den her sang, som vi hørte her, nemlig Getting Jiggy With It.

Det var Rasmus Seebach sammen med Søn her på Spiker. Og så skal vi til det. Vi skal til dagens dyresang. Det er jo altså en sang, som du kan være med til at vælge, hvis der altså er en sang, du kommer til at tænke på, et band, en artist, hvor i der på en eller anden måde er en dyrereference. Og der er rigtig mange af jer, der skriver til mig, faktisk så mange, at jeg ikke altid når at få kigget alle sms'erne igennem, mens jeg sender. Så derfor har jeg til mig lige at kigge lidt tilbage her for forleden. Jeg tænker, at den stadig er lige så god i dag, som den var, da den blev sendt af Frederik og Emilie. De skrev nemlig til mig, hej Mikkel og hej Hot på B4. Vi vil rigtig gerne høre Røven. Nej, det hedder den ikke. Ræven og Ronnebærne med TV2. Og det vil vi gerne for at støtte Ræven i dens unfair kamp mod ulven i det jyske. Jeg ved ikke helt, hvad der ligger bag, men jeg kunne forestille mig, at de måske synes, at Ræven ikke får nok opmærksomhed i forhold til så meget opmærksomhed, som ulven tydeligvis gør, i hvert fald i visse dele af landet. Ligegyldigt hvad, så er det et rigtig godt bud. Og det er også en rigtig god sang. Så derfor skal det honoreres, om det lige er et par dage for sent. Men det håber jeg er helt okay. Jeg tænker, at sådan set ølene stadig er kolde op på tagterrassen, og vandet fortsat også er varmt. Sådan føler jeg det i hvert fald. Så her er det altså Ræven og Ronnebærne med TV2.

Først var det altså TV2 med Ræven og Rønnebærne, og her var det endnu dyr i form af en tame impala, og det nummer, der hedder Dracula.

0: så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen det samme med Pogacar.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4. Don't you

Mumford & Sons her med Rushmore. Tidligere på sommeren, der havde jeg selv fornøjelsen af at se den næste artist live. Det foregik i Berlin på det olympiske stadion. Bruno Mars, han er i gang med en stor del af sin verdensturné, som ligger lige nu i Europa i morgen. Og et par dage frem, der er han altså i England og spiller på Wembley Stadion, så der bliver altså også fyldt rigtig godt op. Jeg må sige, at koncerten var på mange måder fantastisk, men at man kan stå foran 75.000 mennesker, og ingen keder sig på noget tidspunkt. Det er altså bare en bedrift i sig selv. Der var mange højdepunkter til den her koncert, men et af dem, det var helt klart, da han spillede den her, nemlig On My Soul.

Bruno Mars var det her, og det her det var hans On My Soul, som jo er at finde på det nye album, det der hedder The Romantic. Og nu til dansk musik, Burhan G sammen med Medina her på Gemt D.

Medina her sammen med Burhan G på Gemt dit nummer. Og fra en duet til en anden, fra to danske superstjerner til to udenlandske superstjerner, hvoraf desværre ingen af dem er blandt os længere. Men jeg har faktisk tænkt over, når jeg spillede den her sang før, hvem af de her to, der egentlig var den allerstørste, og jeg er stadig lidt i tvivl. Der er tale om både Aretha Franklin og George Michael her sammen på I Knew You Were.

Vi havde Scarlet Pleasure her med Wide Awake. Nu skal vi til Walk the Moon og en sang, der hedder Shut Up and Dance. Og historien bag den sang, om den er helt sand eller ej, det er sådan set også ligegyldigt. Men historien er i hvert fald, at forsangeren fra bandet og Walk the Moon, han er på en bar, måske er det et diskotek under købet. Han ser en kvinde, som han synes er vældig interessant, og går sådan lidt hen for at præsentere sig selv. Men forestiller sig lidt, at det er Joey fra Friends, der lige laver den der How you doing? Og sådan lige venter på en reaktion, og reaktionen er, at hun bare kigger på ham og siger de famøse ord, Shut Up and Dance.

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

Det var produceren Cyril, og så var det jo selvfølgelig var jeg at sige Ed Sheeran, som lagde vokal her til det her nummer, der hedder Camera. Og man ikke også, at den gode Ed Sheeran, han har skrevet en stor del af den sang. Nu skal vi til et andet populært navn. Det lyder så, det ved jeg ikke, det lyder så formelt. Der taler om Maroon 5. Du får dem her i Hot med deres Sugar.

Det var Maroon 5, og det her, det var Sugar. Det var stort set også, hvad jeg havde til dig i dagens udgave af Hot. Om lidt, så er der jo selvfølgelig turen her på P4. Men allerførst op til radiovisen, der skal vi selskab med Flake og Pregnant.

0: 3 personer er ramt af skud i Nørre Sundby nord for Aalborg her blandt en politimand. Det fortæller Nordjyllands Politi, som også fortæller, at politibetjente besvarede skuddene og at en gerningsmand skal være blevet ramt. Det hele er sket ved en adresse i et industriområde i Nørre Sundby nord for Aalborg. Politiet oplyser ikke yderligere mandens tilstand, men det er alvorligt, og de er massivt til stede, der udlyder det. Og vi har en reporter på stedet, Rasmus Emil Bertelsen. Hvad er seneste nyt?
1: Seneste nyt er, at de her 3 personer, der er blevet ramt af skud, der er ikke nogen opdatering på deres tilstand. Jeg har spurgt flere betjente herude, og når man spørger dem om, de kan fortælle noget, så ryster de på hovedet. Og når man spørger om de ramtes tilstand, så siger de ingenting. De ryster på hovedet. Der er jo en anden betjent, der har fortalt mig herude, at kaos, det var det eneste, han havde mulighed for at sige om situationen lige nu. Jeg kan se en 3-4 brandbiler, så er der selvfølgelig akutbil, ambulancebiler. Og ja, 1, 2, 3. Jeg kan i hvert fald som minimum se en 6 politibiler også. Det her, det er, som betjenten siger, kaos, og der er ikke nogen, der kan fortælle os noget om stort set noget som helst.
0: Er der noget nyt om, hvorfor der er blevet skudt derude, Rasmus?
1: Nej, det er der heller ikke. Det er politiet lige nu, som ikke er interesseret i at røbe for meget, hvis de overhovedet har noget at fortælle.
0: Det her, det er jo naturligvis en situation, som vi følger her i DR Nyheder, og vi kommer med løbende opdateringer. Jeg kan også lige sige, at politiet opfordrer civile til at søge væk fra området derude. Og Storbritannien advarer nu unge rejsende mod metanolforgiftning i en ny kampagne. Det sker efter flere rygterejsende mistede livet i Laos i efteråret 2024 efter formodet forgiftning. Blandt ofrene var også 2 unge danske kvinder. Og den britiske kampagne lyder sådan her.
2: She started to complain that she felt like she had a really bad hangover.
3: They woke up and thought maybe they have a really bad hangover.
2: Simone was.
0: Ja, kampagnen indeholder blandt andet videoer med pårørende, der fortæller om nogen, de har kendt, som er døde af metanolforgiftning, og så opfordrer den til at søge læge hurtigt, hvis ens venner pludselig får synsproblemer eller åndedrætsbesvær. Samtidig er der nyt i sagen fra Laos. Udenrigsministeriet oplyser det danske udenrigsministerium vel at mærke, at der er rejst tiltale mod en destillerieejer. Han risikerer nu op til 4 års fængsel for at sælge sundhedsskadelige varer. Og vi bliver i Storbritannien, hvor partiet Labour nu officielt har fået ny leder. Det er Andy Burnham, der overtager posten fra Keir Starmer, som måtte trække sig efter kritik. Det betyder også, at Andy Burnham bliver landets nye premierminister. Det bliver han officielt på mandag. Og så kan jeg lige sige, at på Bornholm er der udsigt til regn i resten af landet. Står den på lidt under nogen sol, men også regn eller tordenbyer. 22-28 grader.
4: P4. Du lytter.

0: her er turen på P4.
1: Turen.
2: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schønning og producer Janus.
3: De helt fede etaper, hvor der ligesom er lagt op til sprintafslutninger, de ligger nu i bakspejlet i årets tur. Nu begynder det fra i dag og fremad at gå lidt mere opad med stigende sværhedsgrader. Vi har en enkelt kategori 1-stigning i dag, og så bliver det værre i morgen, og så bliver det endnu værre på søndag. Mulighederne for udbrud eksisterer i høj grad på dagens 13. etape. Velkommen til turen på P4.

0: Ingrid, endnu en gang i turen på P4 med Ty F for Ty.
1: Turen på P4 præsenterer Le Résumé.
2: 13. etape fra Dulé til Belfort, 205,8 km, og det er næsten fuldstændig flat de første 150 km. Så kommer der en kategori 3-stigning, og så skal de op over den meget historiske stigning, det meget historiske bjerg, i hvert fald når det kommer til turhistorien Ballon d'Alsace, 9,1 km med 6,9 i snit. Og udbruddet i dag, ja, det vil jeg gerne garantere vinder. For Morten Hausborg, kunne du tænke dig, at jeg lige læser op, hvem der er i udbrud?
0: Har vi tid til det? Eller kommer der radiovis på klokken 9?
2: Det tror jeg, for der er 57 ryttere i udbrud. Altså en tredjedel af feltet er i dag i udbrud, og de er delt op i to grupper. Den store og den første, de er 37, de kom afsted. Og det var et problem, fordi Little Trek, de havde forsøgt at få Mads Pedersen med i et udbrud. Det var ikke lykkedes, så stak den her store gruppe afsted, og lige pludselig, så opdager de hos Little Trek, Jasper Philipsen sidder deroppe. Belgieren, som er nummer 3 i konkurrencen om den grønne point, tror han er 46 point bagud. Men hvis han kommer alene op til pointspurten og tager de 25 point, ja, så får Mads Pedersen ikke nogen. Og så er han jo lige pludselig kun 21 point efter. Så det var et problem. Derfor så måtte Mads Pedersen gøre det selv. Han stak afsted sammen med en gruppe, der så lige pludselig talte 19 andre. De har fået kørt forskellen ned på 39 sekunder. Men det er hårdt, det er svært, og det er bøvlet at køre en gruppe ind med 37 stærke rytter. Så lige nu, Mads Pedersen, på en rigtig tonseropgave.
0: Jeg har et spørgsmål.
2: Ja.
0: Vi har to gigantiske udbrud afsted. Er der et eneste hold, der ikke har en rytter med? Fordi så synes jeg, det begynder at ligne et problem.
2: Nej.
0: Og dårlig stemning. Alle er med.
2: Jeg vil sige, alle er med.
0: Alle er med.
2: Og vi er også rigtig godt præsenteret med danskere. Op i den forreste gruppe, der ligger Michael Valgren. Og så har vi i gruppen efter, hvor Mads Pedersen altså ligger, der ligger Kasper Askren også. Og Gud hjælp mig, om Magnus Kort også ligger der. Så fire danskere ud af de her 57 udbrydere, der har henholdsvis 5 minutter og 12 sekunder ned til feltet. Og så dem, der ligger på mellemhånd, 40 sekunder op. Der er 109,7 km tilbage. Det vil sige, at vi er ikke engang halvvejs på dagens etape.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det album ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
0: Han er bare for kommet til at sidde der.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
2: Magisk. Er du okay?
0: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
0: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV.

0: Friday, I'm in love. Her var der musik fra The Cure.
1: Turen på P4 præsenterer Schønning mod feltet.
0: Det er fredag, den 13. etape, og nu bliver det jo lidt uhyggeligt, min Schønning, om du er i stand til at holde feltet stadigvæk. Sådan et stykke bag dig, du har en samlet føring på 7-5 i øjeblikket, der har været krise på de seneste par etaper, hvor du har tabt noget så eftertrykkeligt. Og opgaven i dag for dit vedkommende er jo ikke decideret let.
2: Nej, det er den ikke, fordi vi har altså en situation i cykelløbet, hvor der lige nu er to udbrudsgrupper. Der er den store gruppe i front, og så er der forfølgerne, hvor i Mads Pedersen blandt andet ligger. Og der bliver ved med at være sådan omkring 40 sekunder mellem de to grupper, og jeg skal jo sørge for, at lytterne har en fornemmelse af, hvem der ligger i de her to grupper. Vi kan sige, Jonas Vingegaard, han er der ikke. Tadej Pogacar er der ikke. Isak Del Toro, Remco Evenepoel, Florian Lipovic. Alle dem, der er i klassementet, de er der ikke. Mathias Skelmos er der heller ikke. Og de kommer ikke op. Der er allerede 5 minutter og 50 sekunder. Så nu siger det bare. Lad være med at byde på dem. Man skal selvfølgelig aldrig sige aldrig med Pogacar. Måske byde på Pogacar en af jer. Men så vi skal finde vinderen i udbruddet. Og det kræver så, at Havsport, man har en nogenlunde idé, hvem der er der. Jeg kan nævne nogle af dem, fordi igen, der er 57. Jordan Chagar er der, Tom Pitcock er der, Kevin Vaucelange, Jonas Aguirre, Mark Hirsi, Maxim van Hils, Tim Wellens, Roman Grégoire, Michael Valgren, Alexander Budo, Mauro Schmidt, Victor Campagnards, Ben Healy er der, Martin Hodic er der, Per Strand Hagenes er der, Julian Alaphilippe er der, Jesper Philipsen er der, og det er altså bare i den ene gruppe. I den anden, der sidder Mads Pedersen, der sidder Ben O'Connor, der sidder Magnus Kort, der sidder Kasper Asgreen.
0: Det lyder en chat.
2: Der sidder Jonas Abrahamsen. Der sidder Binyam Girmay. Så altså, det er ligesom, det er mange af dem her, man ligesom skal redde, så må man lige fatte sin telefon og gå ind på liveblog, hvor man kan se inde på dr.dk/sporten. Skynd jer derinde lige at se, om der er i udbruddet. Jeg kan ikke nævne dem alle 57, det bliver for meget. Jeg har tænkt mig at byde på Tom Pitcock i dag.
0: Hvorfor?
2: Og det har jeg, fordi at etappen er udformet således, at der er et langt stykke med flat, så kommer der en lille stigning, så kommer den her kategori 1, Ballon d'Alsace, og derfra går det ned ad bakke hele vejen ind her til Belfort, hvor vi sidder. Og jeg tror, at det bliver en hård kamp om at komme med op over den her. Det vil sige sådan en Jasper Philipsen. Han kommer ikke med op over den her. Det er simpelthen for hårdt. Så vi leder efter en mand, der har en hurtig afslutning.
0: Ja.
2: Og så vil jeg sige, at X-faktoren her er, hvem er den bedste i feltet til at køre ned af? Det er Tom Pitcock. Så sådan en lang, lang nedkørsel, der kunne jeg godt se ham angribe. Og derfor så er Tom Pitcock fra det mundrette holdnavn Pinarello Q36-5. Mit bud på vinderen af Schønning mod feltet i dag.
0: Det vil sige, at opgaven for feltet er at finde en etapevinder, som ikke hedder Tom Pitcock. Og man kan begynde at sende sin bud ind til 12 tonner og starte med P4, der er mellemrum. Ja, du har en finger op i. Hvad vil du?
2: Jamen, må man sende dem ind nu?
0: Nej,
2: det er der en, der har skrevet Kasper Eskren, så det tæller ikke. Det er først, når du har sagt nu. Jeg kan sige nu. For eksempel, nu kom der tre. Det tæller ikke, når jeg siger nu. Nej. Men det tæller, når Havsborg siger nu. Ja. Og det har han ikke sagt endnu.
0: Det var lidt bittert derfor. En lytter i Helsingør. Og nu kommer der en til.

0: Den danske mester, Magnus Kort.
1: Peter byder ind med Maxim van Gils.
0: Og Pogaccia.
1: Julian Alaphilippe.
0: Valgren og Mads P.
1: Pia byder ind med nummer 111, og det viser sig at være et meget godt bud, fordi han er nemlig udbrudt Ben O'Connor.
0: I Kalundborg sidder Peter og stryger sig ind over hagen og tænker, jeg tror, det bliver Michael Matthews.
1: The real dealy, Ben Healy.
0: Kevin Vogelang.
1: Så er der halvandet minut tilbage til at komme med et bud. Du skriver P4, laver et mellemrum, og så sender du dit bud afsted til 12:12.
0: JJ, eller med andre ord, Jordan Jekka.
1: Så bliver der puttet ind med Isagirre.
0: Og Mark Hirschi.
1: Tobias Halland Johannesen.
0: Brandon McNulty, nu også med.
1: Jonas Vingegaard. 40 sekunder igen.
0: Vi er næsten ved at have samtlige rytter i felt. Men Tim Vellens.
1: Oscar på 4 år byder ind med Kasper Askren.
0: Bud for Lejre på Van der Pol.
1: Zimmermann.
0: Tobias Halland Johannesen.
1: Van der Pol. Kan vi nå flere, Havsborg? Er der flere og flere? Michael Valgren, Mathias Skelmose bliver der også budt ind med. Og så
0: Quinn Simmons.
1: Og Quinn Simmons er det sidste bud, der når kom ind.

0: 95,6 km er der til mål, og Mads Pedersens gruppe har nu visuel kontakt med gruppen oppe foran. Det tyder altså på, at Mads Pedersen, han om 27 km alligevel skal være med til at sprinte om vigtige point i kamp om grønne pointtrøje. Det er stærkt, stærkt arbejde af Mads Pedersen, der har gjort det her på fuldstændig eget initiativ.
1: Meget mere fra 13. etape i Tour de France efter de regionale nyheder.
2: Nyheder fra DR Midt og Vest.
3: Kunder og forhandlere til tøjmærket Elsk fra Klitmøller må væbne sig med tålmodighed i den kommende tid. Firmaets sensommer- og efterårskollektion er nemlig uventet gået op i røg, da lastbilen med tøjet på vej mellem Tyrkiet og Thisted brød i brand. Chaufføren er uskat, men det samme kan ikke siges om lasten, siger virksomhedens direktør Lars Ries.
4: Der er vi jo så desværre fundet ud af, at vores tøj åbenbart brænder ret godt, fordi det gik lynstærkt, så hele kollektionen der er brændt op, så næsten 11.000 stykker tøj der er forsvundet.
3: Det har store konsekvenser, siger direktøren.
4: Det bliver nok mellem en halv og en hel million kroner, der kommer til at koste os, og for en virksomhed af vores størrelse, så er det selvfølgelig ret mange penge. Og derudover så giver det selvfølgelig en hulens masse bøvl og ekstra arbejde. Så vi har selvfølgelig et nødberedskab, der tror det kraft ikke, så vi skal producere de her varer så hurtigt som muligt igen, fordi vi selvfølgelig har nogle kunder og nogle forhandlere rundt omkring Danmark, der står og venter på de her varer.
3: Og også de spildte ressourcer er noget, som Lars Ries begræder.
4: Nu skal vi lige pludselig til at dobbeltproducere nogle varer, så det kommer selvfølgelig til at have en større klimapåvirkning også, så det er vi selvfølgelig rigtig ked af.
3: Men selvom firmaet lige nu oplever modgang, tager Lars Ries det med ophøjet ro.
4: Heldigvis så går det ellers rigtig, rigtig godt hos os, så vi kan godt holde til det tab, så det er jo det gode, det så sker på et tidspunkt, hvor det går godt.
3: Et stort vådområde med en ny aflang og lavvandet sø skal forbedre vandets tilstand i Skive Fjord. Det er i hvert fald planen bag et stort vådområdeprojekt, som netop er sendt i høring i både Skive og Viborg kommuner. Det skriver Viborg Stift Folkeblad. Vådområdet ved Skive Karup Å har været undervejs siden 2019, og formålet er at reducere kvælstofudledningen til Skive Fjord, som er i dårlig økologisk tilstand. Projektet vil bidrage med en reduktion på 15,5 tons kvælstof om året, fremgår det af høringsmaterialet. Det sommerlige vejr er skiftet ud med skyer og spredte regn- og tordenbyer, som kan blive ret kraftige og være med skybrud, havl og stærke vindstød. Det klarer dog op senere i dag med lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 20 og 25 grader.

0: Svea S. Tro mig, jeg vil være der.
1: Det her er turen på P4.
0: Vi er mere end halvvejs gennem Tour de France, og vi har nu ikke fået en etappesejr til Jasper Philipsen. Han begynder at virke en smule indebrændt.
2: Ja, jeg vil sige, Jasper Philipsen, sprinteren, som jo ligger nummer 3 i konkurrencen om den grønne pointtrøje, som lige nu sidder på Mads Pedersen. Han er 46 point bagud. Han lavede The Great Escape. Han kom med i det her 36-mand store udbrud, og han har siddet deroppe, og han har gnedet sig i sine hænder de få gange, det har været muligt, når de ikke har begge to skulle være på styret. Og så har han stille og roligt kunne tænke, det her, det bliver rigtig godt. Nu henter jeg 25 point.
0: Han var snedig.
2: Der var han snedig. Så får han jo så at vide sin øresnegl. Udbrudsforsøg nede for feltet. Han tænker måske, ha, sikke nogle idioter. Så får han at vide, i den gruppe, der ligger både Binyam Girmay, som er nummer 2 i konkurrencen, og hvad værre er, Mads Pedersen. Og så tror jeg, han begynder at tænke, nej, altså, vi er et minut foran, og vi er 37, og det kommer ikke til at ske. Så får han at vide, nu er jo forspring nede på 45 sekunder. Nej, jamen der, det skal nok gå. Nu er det 30. Nu begynder vi altså at køre til, gutter, siger han så. Så får han at vide, nu er det 25. Nu er det 20. Og hvis han vender sig om nu, så kan han kigge direkte ind i øjnene på Mads Pedersen, som sammen med de 19 andre nu er kommet op. Så vi har et udbrud, Morten Hausborg, på 57 mand.
0: Ja.
2: Og så sidder han jo deroppe, og så siger han, det ved du jo, Jasper Philipsen, når han er frustreret, så siger han, at
0: han siger, det er umuligt.
2: Umuligt. Det er umuligt, men det er det ikke. Det er fuldstændig muligt. Og nu skal ham, Binyam Girmay og Mads Pedersen, så skal de sprinte om pointene alligevel. Og det, der egentlig er det vigtigste for Mads Pedersen her, det er ikke, hvor mange point han får. Det er bare, at han får nogen. Og så må Jasper Philipsen godt få de 25, hvis det skulle være det.
0: Jeg stillede jo et tidligere spørgsmål, om det nu kunne være fuldstændig umuligt, at der er et hold i turen, som ikke har en eneste rytter med i dette gigant udbryder. Altså, det vil være rigtig skidt for Decathlon, for eksempel. Altså, den franske stolthed med Paul Sagan, det er jo nødt til at være der.
2: Ja.
0: Med mange.
2: Men de har faktisk ikke en eneste. Og det har utroligt nok Sudal Quickstep heller ikke. Så to hold har ikke formået at få en eneste rytter med i det. Og jeg vil gerne understrege det her. 57 mand store udbrud. Den er ikke god.
0: Den er ikke god i aften.
2: Det er godt, vi ikke bor på hotel med
0: det. Ja, uha da.
2: Det er umuligt.

0: Willow Sage Heart sammen med Pink og Cover Me in Sunshine.
1: Ja, solen skinner faktisk. Der er ellers været...
0: Forskningen bliver der større og større til gruppen med alle de vigtige trøjer.
1: Ja, og det betyder faktisk, at vi godt kan begynde at se sådan, måske faktisk alligevel lidt drama ned i feltet. Og det er ikke fordi Jonas Vingegaard tager det på gatje, tænker jeg, sidder og begynder at ryste i bukserne. Men oppe i udbruddet, der sidder Tom Pidcock, som jeg jo i øvrigt har budt på som dagens etapevinder. Han er lige nu 11 minutter og 49 sekunder efter Tadej Pogacar. Pogacar, han er ikke bange for Tom Pidcock, og det er Jonas Vingegaard heller ikke. Men hvis han nu, lige nu der fører de med 7 minutter, det betyder, så barberer han en stor del af det der af, og så begynder han altså at komme ind i det der lav, hvor man lige pludselig kæmper med mig om en 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. plads. Og der er jo en masse hold, der har ryttere siddende der, så kan, altså for eksempel, vil Little Trek være glad for, at Mathias Skelmose ryger længere ned, fordi Tom Pidcock kommer op? Og hvad med Bahrain Victorious og Lenny Martinez? Og hvad med Red Bull Bora Hans Grohe og Florian Lipovic og Remco Evenepoel? Så hvis nu de ender med at sejle helt væk, så kan det godt være, at nogle af de store, de simpelthen bliver nødt til at køre lidt for at sikre nogle af deres løjtnanter, der ikke ryger alt for langt ud af klassementet.
0: Interessant situation. Og der er jo altså fine muligheder, sådan som etappen kommer til at forme sig her over de sidste knap 90 km for de der stigninger. Der er jo muligheder for, at der er rigtig mange bolde i luften.
1: Ja, og den første af de bolde, der ligesom skal sparkes ind, det bliver den indlagte pointspurt. Den kommer om kun 18 km, og det har altså ellers indtil videre været pandekageflat i dag. Men der er sket meget, og Mads Pedersen, han skal ud og jagte vigtige point, og det kommer altså i den indlagte pointspurt. Stadigvæk mere end 80 km til mål her i Belfort.

0: på en dag.
1: Jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Og det er fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Altså, jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent for eksempel.
3: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: God dag.
1: Nå, hvor hyggeligt.
5: Den kender jeg.
1: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude at løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
1: Øj, tak.
5: Og du behøver ikke gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR Lyd.

Level 42 med Lessons of Love. Vi sidder nogle gange og krukker lidt med, at du engang har hørt Jesper Philipsen sige, umuligt, ja. Efter at et løb, hvor han havde forventet, at han skulle vinde spurten, havde udviklet sig på en uhensigtsmæssig måde. Ja. Og jeg skal jo ikke

0: Derfor, jeg ved, hvad der foregår i hovedet på ham. Men det ord, det har han enten sagt eller tænkt i løbet af i dag.
1: Ja, fordi først så kommer Mads Pedersen-gruppen op efter, at Jasper Philipsen altså har snydt de andre sprinter og er kommet med i den forreste gruppe. Og for det ikke er løgn, så for 30 sekunder siden ser vi så Jasper Philipsen ligge bag ved udbrydergruppen og altså råbe og skrige og vifte med sin arm og prøve at komme i kontakt med sin bil. Jeg ved ikke, om hans cykel har en defekt eller et eller andet, men nu ligger han dernede. Og det, der er problemet frem, det er, den første bil er ikke hans, den anden bil er ikke hans, den tredje bil er ikke hans. Da der første 8 biler er passeret, der er der en af de andre biler, der ligesom rækker en dunk ud af vinduet for at markere, er det en dunk, du vil have? Det vil han ikke have. Han bliver ved med at falde ned. Vi har ikke set, hvad der er sket, men det er også unødvendige kræfter for ham at bruge her 11 km fra den indlagte spurt. Som man siger på engelsk, when it rains, it pours. Og det gør det altså for Jasper Philipsen. Vi har stadig ikke set, hvad er der galt med ham?
0: Altså, det understreger bare, at det der med, at det er fredag, og det er den 13. etape, at der er noget med, at det er uheldigt.
1: Ja, og altså, Red Bull bruger hans gro, de har vendt deres logo på hovedet og alt muligt.
0: For at undgå at komme i den situation.
1: Ja, fordi at det er jo fredag, den 13. etape, og med mindre, at det starter et eller andet helt vildt langt væk sted, som for eksempel i Danmark, hvor man så bliver nødt til at tage en ekstra hviledag, så kommer den 13. etape jo altid på en fredag. Så uheldet, det kan for så vidt blive ved med at være ude for rytterne. Lige nu også billedet af Dorian Godon, som ligger nede og får hjælp af lægebilen. Han var en af dem, der styrtede i det voldsomme styrt i går. To er udgået med brud på kravebenet. Heldigvis, danske Anton Charmi, var nede i går. Han er på cyklen i dag, men skulle ikke nyde noget af at skulle med i noget udbrud helt forståeligt. Der er 78,5 km. Feltet. De har 7 minutter op til udbryderne, og nu er der kun 10 km til den indlagte pointspurt, hvor Jasper Philipsen, måske ikke, har tænkt sig at være med.

0: Christoffer, Lieber Faith, og den pointspur kommer jo tættere og tættere på, og der sidder han jo så, vores danske favorit, Mads Petersen, nok engang forskånet for at skulle døje med alle de der holdkammerater.
1: Ja, fordi
0: der er ikke meget hjælp at hente.
1: Nej, og så alligevel, fordi altså, de starter jo med at miste, at vi kan sige i øvrigt også, at Jesper Philipsen er kommet op igen. Han sidder nu mellem to holdkammerater, som han er med. To holdkammerater.
0: Mads kunne jo bare lige slå sig. Jamen, han kan jo bare lige
1: han sidder der også på hjul af Jesper Philipsens holdkammerater og forsøger at vende lidt der. Men nej, det der sker, det er, at det her udbrud kommer afsted, og så opdager de jo, Jesper Philipsen sidder deroppe, og så må alle Little-folkene sådan på skift. Mathias Skelmosen der også, han er jo ellers løjtnant og ligger til i klassementet. Han er også med op og hjælper med at tage en føring, og de får ligesom ikke kørt det her ind. Og så er det, Mads Pedersen, han gør som så mange gange før, så tager han ligesom vurdering. Hvis jeg vil have gjort noget ordentligt, så må jeg gøre det selv. Og så initierer han så det her, kører med på det her udbrudsforsøg, og nu har han så kørt derop. Og man kan sige mange ting. Så kan man sige, jamen han vinder ikke de der flade spurter, boulevardspurterne. Der får han jo ikke 70 point. Er han så værdig til den grønne pointtrøje? Hvis Mads Pedersen kommer til at stå med den grønne pointtrøje i Paris, så har det været en asen om masen. En rigtig sådan... Det har været en kamp for at få den pointtrøje. Det er ikke en, der bare sådan er faldet ned i hænderne på ham. Som det danske flag, Dannebrog, der falder ned.
0: Appelsin i en turban.
1: Præcis, dybest set. Han har virkelig... Han har måttet kæmpe for det, Mads Pedersen. Så uanset hvad man mener eller ej om de flade spurter, så er han værdig til at få den grønne trøje i Paris.
0: Så hvis nu er der en eller anden form for økonomisk belønning, så er det jo god tone, man sådan deler lidt ud. Så skal han bare sige, dem beholder jeg.
1: Ja, men han får jo også en del hjælp.
0: Jo.
1: Vil du i ramme alvor sige, at Quinn Simmons med det lange hår og det fede overskæg,
0: han skal have penge, bare fordi han lavede det enorme farmand i går, og han lige uddeler en high five, når han ligger i spidsen for feltet.
1: Ja.
0: Han fortjener penge.
1: Godt. Og Skelmos fortjener jo egentlig også.
0: Ja, nu tager du mig ud af min overbevisning. Det bryder mig ikke om.
1: Penge til hele Little-holdet.
0: Ja, alle. Du får en.
1: Der er 74 km til mål. 6 km til den indlagte pointspurt, som du får seneste nyt om, når vi kommer på den anden side af radioavisen.

0: Everybody's Changing. Her var der musik fra Keen.
1: Mads Pedersen fører pointtrøje-konkurrencen. Kamp om den grønne trøje med 40 point ned til Biniam Girmay og 46 ned til Jasper Philipsen. Begge to ligger med i det her udbrud, og de skal køre en sprint, hvor der altså er 25 point til nummer 1 her om 2,8 kilometer. Det vigtigste for Mads Pedersen, det er sådan set bare, at han ender nogenlunde oppe i toppen og får point. Så kan han godt leve med, hvis Jasper Philipsen eller Biniam Girmay, de tager den fulde plade. For Mads Pedersen, han har brugt nogle kræfter i dag. Han har sikret sig en god mulighed for at beholde den her grønne trøje.
0: Bonus spurt og vigtige point efter radioavisen. Klokken er 16.
2: En skudepisode i Nørresundby i Nordjylland udviklede sig for et par timer siden voldsomt. Den betjent blev ramt af skud. I alt er tre personer blevet ramt, oplyser Nordjyllands politi. Det hele er sket ved en adresse i et industriområde i Nørresundby nord for Aalborg. En patruljevogn rykkede ud, fordi der var en anmeldelse om brand i en bygning. Da politiet nåede frem til branden, opstod der ildkamp, og udover betjenten blev gerningspersonen selv ramt, og derudover blev en tredje person også ramt. Og vores reporter Rasmus Emil Bertelsen, du er på stedet nu, og hvad er seneste nyt?
3: Seneste nyt er, at der er mere mandskab, der har forladt scenen, end der er kommet hertil den seneste halve times tid. Det betyder ikke, at der ikke er trafik frem og tilbage. Derudover så de ansatte, som har været ved nogle af virksomhederne ved siden af Virkeløst 12, for eksempel herude foran NGI Virkeløst 5 og 7, de er altså blevet gænget indenfor igen, efter de har været fjernet for noget tid siden. De er kommet indenfor i løbet af det seneste kvarter 20 minutter, hvor det ligner en form for briefing eller fællesmøde for det personale her.
2: Og ved vi noget om tilstanden for de tre personer, der er blevet ramt af skud?
3: Nej, vi ved ikke noget om hverken betjenten, gerningsmanden eller den tredje person. Det er politiet, der ryster på hovedet og siger ingen kommentar.
2: Så hvad skal der så ske nu, Rasmus Emil?
3: Det ved vi stadigvæk ikke, men vi forventer, at der kommer et pressemøde her senere i aften.
2: Lød det altså fra Nørresundby, hvor vi har Rasmus Emil Bertelsen på plads, så jeg kan fortælle, at politiet stadig opfordrer civile til at holde sig væk fra området, og det her er en sag, som vi naturligvis følger her til eftermiddag i Radioavisen. Myndighederne i Laos har besluttet ikke at rejse tiltale om manddrab i sagen om forgiftning af alkohol, hvor de to danske kvinder døde i efteråret 2024, og det vækker stor skuffelse herhjemme. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen siger i en skriftlig kommentar, at Udenrigsministeriet har insisteret på en grundig efterforskning af dødsfaldene, hvor de to danske kvinder døde af metanolforgiftning på et vandrehjem efter at have drukket alkohol. Derfor er han også dybt skuffet over, at tiltalen ikke afspejler alvoren og omfanget af den tragedie, der har ramt så mange familier, skriver han. Den skuffelse deler Anne-Marie Ørkild, der er mor til en af de omkomne kvinder.
4: Vores familie har mistet Anne-Sophie. Den sorg, den står vi med alene, og den vi står med altid. Men der er dele, der gør, at man kommer videre og kommer bedre igennem det, og det er at have i vores øjne i hvert fald viden om, hvad der skete. Hvis man også kunne have en, der blev holdt ansvarlig, så tror jeg, vi kunne få en bedre ro.
2: Ja, og udover Anne-Marie Ørkilds datter, så var der en anden dansk kvinde og fire andre turister, der er døde af samme årsag. Anne-Marie Ørkild håber, at turisternes hjemlande sammen kan kræve en mere grundig efterforskning af sagen.
4: Jeg ved, at de danske myndigheder og de australske engelske lægger stort pres på det sammen, og det er jo også vigtigt. Det er jo der, man står stærkest.
2: Lød det altså herfra Anne-Marie Ørkilder. Sagen vil formelt forblive åben i 15 år, der vil derfor stadig kunne rejses tiltale om en højere strafferamme, oplyser det danske udenrigsministerium. Tænk, hvis du havde adgang til den amerikanske præsident Trumps beskeder på hans sociale medier Truth Social før alle andre, så kunne du købe eller sælge aktier, olie eller sjældne mineraler og tjene kassen, når Trump fik markederne til at svinge op eller ned, sådan som han jo har for vane. Det bliver nu muligt, hvis du tegner et særligt abonnement på Truth Social. Men det er markedsmanipulation, siger Per Hansen, der er investeringsøkonom i Nordnet.
5: Han forsøger egentlig at lukrere på, at han godt ved, at de udtalelser, der kommer, de bevæger markedet, og så vil han egentlig bare gerne have 10 eller 20 eller 30 eller 500.000 mennesker til at betale et gebyr for at få den her markedskurspåvirkende information, før markedet får den.
2: Ja, og investorer herhjemme er også nødt til at forholde sig til det særlige abonnement, som løber beskeder fra Trump på millisekunder i mailboksen. Man kan eksempelvis forestille sig en besked fra Trump om krigen om vægttabsmedicin mellem Novo og deres amerikanske rival Eli Lilly, siger Per Hansen.
5: Så vil det jo med det samme både påvirke Eli Lilly, men det vil jo også have en reel og stor indflydelse tidstrosmæssigt på Novo Nordisks aktiekurs. Så det her er jo noget, som involverer alle, som interesserer sig for investeringsmarkedet.
2: Ja, og det man så skal have i baghovedet, det er, at Trump-familien ejer omkring 40% af aktierne i Truth Social, og det bringer os så frem til et kig på vejret. Lidt eller nogen sol, siger prognosen, men også spredte regn eller tordenbyer, som godt kan blive med skybrud og hagl. På Bornholm bliver der efterhånden udbredt regn, og så ligger temperaturen her til eftermiddag mellem 22 og 28 grader. Det er Thomas Buhl, der er redaktør på Radioavisen.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: her er turen på P4.
1: Turen. Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er live fra Frankrig. Morten Hausborg og Emil Schøning. Og fra studiet i Danmark, producer Janus.
2: Og nu har lytterne siddet her med tilbageholdt åndedræt og afventet beskeden om, hvordan det gik i pointspurten for Mads Petersen.
3: Han bliver nummer to. Jasper Philipsen, som også har lavet det hårde arbejde for at komme i udbrud og så videre i dag. Belgieren fra Alpecin Premier Tech, han bliver nummer et, får de 25 point. Mads Pedersen får 20. Binyam Girmay bliver treer. Og det betyder altså, at den samlede stilling i pointkonkurrencen nu er 377 point til Mads Pedersen, 336 point til Jasper Philipsen og 333 til Binyam Girmay. Og det betyder faktisk, at Mads Pedersen nu har 21 point. Ned, eller skulle 41 point ned til nummer 2. Og det var vigtigt for ham at komme op og få point her. Han var jo sat tidligere på etappen, hvor det kun var Jasper Philipsen, der lå deroppe. Ellers så er situationen, hvis du lige har tændt din radio, at det her det er 13. etape af Tour de France. Vi har et koloenormt, gigantisk, monstrøst stort udbrud på 57 mand. Der er iblandt fire danskere. Mads Pedersen, Kasper Asgreen, Michael Valgren og den danske mester
2: Magnus Kort
3: sidder også deroppe. De har 7 minutter og 45 sekunder ned til feltet, hvor Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar, Mathias Skelmose og alle de andre sidder og hygger sig med 62 km til mål.

0: Portugal her, hvor det er Benjamin Hav. Vi talte tidligere om, Emil, det der forspring, som udbryderne har til hovedfeltet rent tidsmæssigt. Og det er jo ikke noget, som er bekymrende for de allerøverste i hierarkiet i klassementet. Men dem, der ligger lidt længere tilbage, skal måske til at være en lille smule nervøse, fordi forspringet fortsætter med at vokse. Altså for 7 minutter, og nu er vi på 7:40.
1: Ja. Nu får du en opgave. Du får en regneopgave. Ja, fordi jeg gider nemlig ikke at blamere mig yderligere. Men det er fordi at ude i udbrud der ligger Tom Pidcock, briten fra Pinarello Q365, det her meget meget meget storsatsen hold som der i øvrigt går rygt om har tilbudt på Sexas en gigantkontrakt for at skifte over til dem, der er jo lige nu stor kamp om det unge franske talents underskrift, men deres helt store posterboy lige nu, det er Tom Pidcock, briten, som tidligere har vundet på Alpe d'Huez. Han ligger nummer 10 i klassementet. Ja. Og har et godt stykke ned til, eller stykke op, om man vil, til Tadej Pogacar. Nu får du den her. 11 minutter og 49 sekunder.
0: Ja.
1: Og lige nu der er forspringet på 7 minutter og 50 sekunder.
0: Ja.
1: Så skal du fortælle mig, hvor lang tid der er, før han overhælder Jonas Vingegaard på andenpladsen. For Jonas Vingegaard, han er 3 minutter og 36 sekunder efter Tom Pidcock. Og du kan godt høre, hvorfor at jeg ikke vil lave det her
0: regnestykke. Nej. Allerede der gør du det svært, for du siger, at Vingegaard er 3 minutter og 36 efter Tom Pidcock. Og det passer
1: nej,
0: jo ikke.
1: Nej, det er efter, efter Pogacar.
0: Så allerede nu, så har jeg vundet på en teknikalitet, fordi at regnestykket, det er forfejlet og forkert, og derfor kan jeg ikke regne ud, men jeg vil have 3 point, og det går ind i stillingen.
1: Jeg vil sige, min hurtige hovedregning nu siger mig, at det er 8 minutter og 13 sekunder. Og det er vi jo tæt på. Det er jo ikke utænkeligt. 7 minutter og 50 sekunder har udbruddet lige nu, og så er det så et problem for Jonas Vingegaard. Nu kommer Tom Pidcock lige pludselig, han tager hans anden plads.
0: Ja.
1: Men det er det ikke, fordi Vingegaard, han kigger ikke mod Tom Pidcock. Han kigger ikke mod Juan Ayuso. Han kigger ikke mod Remco Evenepoel. Han kigger mod Tadej Pogacar, og når de to folder sig ud, så har vi set, hvad der sker. Så sætter de andre alligevel. Så Vingegaard, han kan godt leve med, at Tom Pidcock kommer op. Men det tror jeg altså ikke.
0: Ja, de andre kan ikke.
1: At Lenny Martinez fra Bahrain Victorious kan. Nej. Jeg tænker også, Mathias Skelmose vil være træt af at rykke en plads ned.
0: Hvad med Paul Sexas?
1: Ja, han vil også synes, det er træls for Decathlon-mandskabet. Så ryger han lige pludselig ned på 6. pladsen. Og Tom Pidcock, han befinder sig lige pludselig op i top 3. Det er vilde ting, der kan ske her i dag. Men lige nu, der handler det altså kun i dag om etappesejren. Og der har jeg faktisk også på, Tom Pidcock som favorit. Der er 57,3 km til mål. Lige nu har udbruddet 7 minutter og 40 sekunder.
0: Jeg skriver ind, at jeg løste opgaven. Løs. Sådan.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All, og nu går det altså opad på den første af dagen, så den to mærkbare stigninger, og det har allerede konsekvenser for ryttere, som de kan ikke rigtig hænge på længere.
1: Nej, men det er også... Altså, vi har jo en tidligere sprinter som John Degenkolb, 37 år fra Team Picnic Post NL, som går med i udbrud i dag, velvidende, at der ligger de her to stigninger, og det sekund, de rammer bunden, der bliver han simpelthen sat med det samme. Og der kan man godt tænke, at han måske lå sig at rive med. Se alle dem her, der går i udbrud, Havsborg, han tænker, jeg vil også med i dag. Og så måske lige har glemt, at hov, vent. Det passer mig ikke rigtig længere.
0: Men når jeg lige så et kameraskud dernede fra den tunge ende, så synes jeg også, at jeg kunne mærke lidt rød-hvide danske farver, og det bekymrer mig jo en lille smule.
1: Ja, nu ser vi jo også Julian Alaphilippe. Vores gamle ven, Julian Alaphilippe, som vi boede på hotel med i nat. Han er også faldet fra. Vi ser også en Alpecin Premier Tech-rytter falde fra. Og af alle de danskere, der sidder deroppe, så er der jo en, der gerne må falde fra. Det er Mads Pedersen. Han behøver egentlig ikke bruge flere kræfter i dag, fordi han har opnået det, han gerne ville. Men vi vil jo gerne have, at Kasper Asgreen, som ligger der, Michael Valgren, som ligger der, og Magnus Kort, som lige nu ligger nede i bunden af feltet.
0: Det er jo Magnus Kort, som jeg tænkte på.
1: Ja, han ligger nede i bunden af feltet, Bornholmeren, der kører i Dannebrogstrikoten, fordi han jo blev dansk mester i Herning lige inden, at turen startede. Og lige efter, han havde meddelt, at han havde tænkt sig at stoppe karrieren her ved årsskiftet.
0: Resultatmæssigt var det jo en blændende beslutning at sige, nu stopper jeg karrieren, ja, for det er gået super lige siden.
1: Han er stadigvæk med i udbruddet. De har 3,2 km til toppen af den her første stigning, og så venter Ballon d'Alsace, en af historiens mest historisk tunge bjerge, lige om et øjeblik. Og hvorfor det er så historisk i dag. Kan du mærke vingesuset? Eller er det bare aircondition?
0: Nej, det er aircondition. Okay.
1: Jeg synes godt, jeg kan mærke lidt historiens vingesus i dag.
0: Er det noget, som du kommer til at tale om?
1: Det kommer vi til at tale om.
0: Det kan vi se frem til.
1: 51,4 km er der til mål. De fire danskere sidder der stadigvæk i udbruddet.

0: Prayer Sky med Silent Treatment, og de første rytter begynder at nærme sig toppen af Col de Croix.
1: Det gør de. Magnus Kort sidder der stadigvæk, Kasper Asgreen sidder der stadigvæk, Michael Valgren sidder der stadigvæk, og Mads Pedersen sidder der også umiddelbart stadigvæk. Vi havde lige et kort angrebsforsøg fra The Real Deal i Ben Healy, men det blev neutraliseret. Udbryderne sidder stadigvæk samlet i 7 minutter 41 ned til feltet og 48,5 km til mål.
0: Meget mere fra 13. etape af Tour de France efter de regionale nyheder.
2: Nyheder fra DR Midt og Vest.
3: 36 møller er nu kommet op, og dermed er halvdelen af havvindmølleparken Thor nu færdig. Det oplyser det tyske energiselskab RWE, der står for parken i en pressemeddelelse. Dette er en vigtig milepæl for Thor-projektet. Med 36 af de i alt 72 vindmøller installeret i Nordsøen, skrider arbejdet frem som planlagt, siger Pernille Asgaard Håning, der er direktør i RWE Renewables Danmark i pressemeddelelsen. Selskabet forventer, at installationen og opstilling af de sidste 36 møller vil ske inden udgangen af i år, mens parken vil være i fuld drift i foråret næste år. Kunder og forhandlere til tøjmærket Elsk fra Klitmøller må væbne sig med ekstra tålmodighed i den kommende tid. Firmaets sensommer- og efterårskollektion er uventet gået op i røg, da lastbilen med tøj på vej mellem Tyrkiet og Thisted brød i brand. Chaufføren er uskadt, men det samme kan ikke sige som lasten, siger virksomhedens direktør Lars Ries.
4: Da vi så desværre fundet ud af, at vores tøj åbenbart brænder ret godt, fordi det gik lynstærkt, så hele kollektionen der er brændt op, så næsten 11.000 stykker tøj der er forsvundet.
3: Og det har store konsekvenser, siger Lars Ries.
4: Det bliver nok mellem en halv og en hel million kroner, der kommer til at koste os, og for en virksomhed af vores størrelse, så er det selvfølgelig ret mange penge. Og derudover så giver det selvfølgelig en hulens masse bøvl og ekstra arbejde. Så vi har selvfølgelig et nødberedskab, der er trådt i kraft, ikke? Så vi skal producere de her varer så hurtigt som muligt igen, fordi vi selvfølgelig har nogle kunder og nogle forhandlere rundt omkring Danmark, der står og venter på de her varer.
3: Og også de spildte ressourcer er noget, som direktøren begræder.
4: Nu skal vi lige pludselig til at dobbeltproducere nogle varer, så det kommer selvfølgelig til at have en større klimapåvirkning også, så det er vi selvfølgelig rigtig ked af.
3: Men selvom firmaet lige nu oplever modgang, tager Lars Ries det med ro.
4: Heldigvis så går det ellers rigtig, rigtig godt hos os, så vi kan godt holde til det tab, så det er jo det gode, det så sker på et tidspunkt, hvor det går godt.
3: Det sommerlige vejr er ændret til spredte regn og tordenbyger, som kan blive kraftige og med skybrud, havl og stærke vindstød. Men det klarer op senere hen. Temperatur mellem 20 og 25 grader.

0: Taylor Swift med Blank Space. Og nu er de altså kommet hen over den første stigning i dag, Col de Croix, og nu har de så sat retning mod Ballon d'Alsace, kategoristigningen, som de også skal hen over. Og en stigning, som arrangørerne af turen er meget begejstret for, fordi det er jo ikke nok bare at køre op ad den ene gang. De gør det igen i morgen.
1: Det gør de i morgen, hvor der er etape i Vogeserne, men altså, det er heller ikke bare en hvilken som helst stigning, Morten Hausborg. Det er den første stigning nogensinde brugt i Tour de France. Historien. Vi skal tilbage i begyndelsen, altså efter den skandaleombrud. Jeg tror, du har fortalt om den udgave i 1904.
0: Det var der, hvor alle blev diskvalificeret, stort set. Og ham, der endte med at vinde, han vandt, selvom han havde taget en bil undervejs.
1: Ja, og Henri de Grange, som er manden, der etablerede Tour de France, han vurderer så, at vi må gøre noget nyt for ligesom. Så han finder den her stigning, Ballon d'Alsace, og så siger han, den her stigning er der ingen rytter, der kan køre over, uden at være nede med sin fod undervejs. Og så kommer den med for første gang i turen 1905, mener jeg det er.
0: Nu kan de jo godt køre hen over den, uden at være nede med foden en gang.
1: Jamen det kunne de også. Det kunne de også dengang, fordi da den var med første gang, der lykkedes det faktisk en rytter at komme over. Igen vil jeg gerne understrege, på en cykel med kun altså ét gear op over det her. Og med en gennemsnitshastighed alligevel på omkring de 20.
0: Ej, det er altså flot.
1: Det er flot klaret.
0: Og de skulle medbringe, du ved, både grej til at lappe cykel, de skulle have deres mad med og drikkevarer, de skulle have hele badullen, som de skulle lave henover. Det imponerer mig temmelig meget. 20 km i timen.
1: Ja.
0: Flot.
1: Første gang nogensinde, der var et bjerg med i Tour de France, og nu møder vi det altså igen her på den 13. etape, og igen i morgen på den 14. Ballon d'Alsace. Udbruddet har ikke ramt det endnu, der er stadigvæk lige lidt kilometer til, men det er altså der, vi forventer at se den her gruppe på stadigvæk 50 udbrydere begynde at, kan man sige, slanke sig lidt.
0: Vi fik jo også lige en opdatering af, hvordan det ser ud i den samlede stilling, sådan, du ved, live-opdateringen. Og der var Tom Pidcock jo kun beskedende 10 sekunder nu efter Jonas Vingegaard.
1: Ja, han ligger oppe i udbrud Pinarello Q36-5, rytteren fra Storbritannien, og han kører så langt op. Han startede dagen som nummer 10 i klassementet 11 minutter efter. Nu ligger han måske nummer 2. De har 8 minutter og 12 sekunder ned til feltet, udbryderne. Og der sidder altså oppe i udbrudsgruppen stadigvæk Kasper Asgreen, Michael Valgren, Magnus Kort og Mads Pedersen.

0: TV2, de første kærester på månen.
1: 38,3 km til mål, 8,3 km til toppen af Ballon d'Alsace, og nu er udbruddet i gang med at blive reduceret. Her ser vi Kasper Askren blive sat fra udbrudsgruppen. Mads Pedersen nu også sat, det bliver han sammen med sin sprinterkollega Biniam Girmay og Jasper Philipsen. Det betyder nu, at det er altså kun Magnus Kort. I hvert fald, vi har ikke set ham blive sat endnu, men Magnus Kort og Kasper Askren, der bliver siddende deroppe i tempoet, skruet gevaldigt i vejret op af den her kategori 1-stigning. En lang en af slagsen, 9,1 km med 6,9 i snit. Og nu begynder der altså at ske ting og sager.
2: Turen på P4 præsenterer Turen går til.
3: Da vi i går spacerede frem til målet i Salon Sur Sonne, ja, der var der pludselig en statue, og du sagde til mig, nej, du må ikke kigge på den, og så lavede jeg alligevel sådan et kastet lille blik, og der kunne jeg så se, at det var manden åbenbart havde opfundet fotografiet, der stod der. Og der ville du fortælle mig alle mulige detaljer om det. Jeg fik ingenting.
1: Nej.
3: Nul niks. Jeg blev snydt, bedraget og taget ved næsen. Nu har jeg så et håb om, at man i dag får i historien om manden, der opfandt fotografiet.
1: Men det gør du ikke, fordi det var jo i går. Det var da, vi var i Chalon Sur Sun. I dag startede etappen i Dole, og det går her til Belfort. Og i Dole, der er en af de mest betydningsfulde mennesker, måske i verdenshistorien, født. Ja.
3: Er det ham, der laver bananer?
1: Ja, nej, det er ikke ham, der laver bananer. Men det er derimod

0: for rabies. Han har dog ikke selv lægelig autorisation, så han må ikke give ham nålen. Og han har en god ven, der er. Og han siger, jeg vil ikke være en del af det her. Jeg vil ikke være en del af det her projekt. Og det lykkedes så til sidst at finde en, der vil give ham her drengen den her vaccine. Og han bliver kureret for rabies. En kæmpe verdenssituation. Han havde også en vaccine for miltbrand, som var stort et problem med køer og får. Og også for hønsekolera. Men det er heller ikke det, jeg vil fortælle om. Fordi det, jeg synes, der er det mest legendariske ved Louis Pasteur, og igen, det er så store ting, han har gjort ved verdenshistorien, det er, at lige inden han dør, så siger han til sin familie, I må altså ikke lade nogen kigge i mine notesbøger. Han får dem til at love, at der ikke er nogen, der må kigge
1: det lyder lusk.
0: I hans notesbøger. Og han bliver altså, han dør altså i 1895 i en alder af 72, og de holder det. Indtil der kommer en skruebrækker. Hans ældste levende barnebarn får så givet det til de franske nationalarkiv. Og får så dem til at love, at I skal i hvert fald ikke kigge i dem, inden jeg også er død. Altså barnebarnet.
1: Klar.
0: Nu er vi oppe i 60'erne. Altså 1960'erne.
1: At nu skal vi bede om børnene om at lukke ørerne?
0: Nej.
1: Nå.
0: Men det viser sig, at han har måske taget lidt nogle chancer med nogle af de der vacciner. Oh. Han skulle angiveligt have vaccineret over så mange hunde, inden det der rabiesforsøg på ham drengen, men så mange hunde var det vist heller ikke. Og der var også nogen, han lige havde glemt at kreditere for nogle af sine opdagelser og sådan noget. Og det synes jeg bare er. Ved du hvad? Han fik en plads i Notre Dame, og den fortjener han, fordi igen, pasteurisering, alle de her vacciner. Men det er godt at vide, at selv de allerstørste, du skal altså ikke kigge dem. Du skal ikke kigge dem efter. Du skal ikke kigge på deres private papirer.
1: Jeg har det på samme måde.
0: Ja. Og det er også derfor, at der er ikke nogen, der får min kode. Når jeg er væk, så dør arkivet med mig. Ligesom med Louis.
1: 36,5 km til mål.

0: Kasper. Jeg er lige her hos dig klar til at hygge og snakke.
1: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
2: Eva, hører du mig?
3: Hej, Wilson.
1: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
2: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
3: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
1: Men kan der opstå ægte følelser?
4: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
1: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.
5: 13. etape af turen. Fire danskere var i et 57-mand stort udbrud, men nu er der kun én tilbage. Det er Michael Valgren, og selv han har svært ved at hænge fast i den her gruppe, hvor tempoet er blevet skruet gevaldigt i vejret på vej op ad dagens hårdeste stigning. Ballon d'Alsace, der er 5 km til toppen ned i feltet, sidder Jonas Vingegaard, tager det på Pogacar, alle de andre slapper af de 8 minutter efter 35 km til mål.

0: Erasure med Sometimes, og så bliver der igen rykket op foran.
1: Ja, det kommer sådan lidt på skift lige nu, og nu forsøger Tom Pidcock igen at lukke det her ned. Det er Maxim van Hills, en af de helt store favoritter til at tage etappesejren i dag, da man så etappeprofilen Red Bull Bora Hans Grohe, rytteren, som nu sætter tempo op. Der er stadigvæk 3,8 km til toppen af Ballon d'Alsace, og det her, det giver lidt udfordringer for Michael Valgren, der er den eneste dansker tilbage i udbruddet. Han bliver sat en lille smule af det her, nu er der stor splittelse i gruppen. Magnus Kort, Kasper Asgreen og Mads Pedersen, alle sammen sat tidligere, men han har forladet et hul. Maxim van Hills, 3,7 km til toppen, og nu kan man faktisk slet ikke se. Jo, der kommer Tom Pidcock rundt i svinget og forsøger at følge med. Og nede i feltet ser vi lige nu Little Trek tage ansvar. Det er jo altså fordi, at Tom Pidcock han er i gang med at køre sig foran deres to rytter, Juan Ayuso og Mathias Skelmose. Og man kunne jo drømme lidt om, at der er nogen, der er dernede, der har lyst til at forsøge at lave et eller andet ballade. Det, der var udfordringen ved det her årsport, det er, at hvis nu Ayuso laver noget, eller Florian Lipovic laver noget, så bliver Pogacar også nødt til at gå med.
0: Ja, det er jo klart.
1: Og så bliver Vingegaard nødt til at gå med. Og når først Pogacar begynder at køre hurtigt, så er det som om, man ikke helt kan styre sig igen.
0: Det er ligesom dominobrikker.
1: Ja, så får vi balladen. Men lige nu, oppe i angrebet, eller oppe i udbruddet, der har Maxim van Hills 40 meter ned til en gruppe, der bliver mere og mere sådan sammenbragt. Problemet er for os danskere, at Michael Valgren, han er ikke en del af den forreste gruppe. Han er ved at blive sat fra det her udbruds. Forsøg 33,3 til mål, 3,3 til toppen af Ballon d'Alsace, og med den slags fantastisk symmetri skulle vi så ikke til at tage noget musik.

0: Molly Sandén med trophy. Kort status, Emil.
1: Der bliver ved med at komme angreb, og alle kigger på Tom Pidcock, altså ham, jeg har budt på i Schønning mod feltet, til at lukke de angreb, men så bliver han ved med at trække ud til siden for at sige, at nu gider jeg altså ikke tage alt ansvaret for jer andre, men senest var det Luke Plapp fra J.K. Alula-holdet, som hvis han vinder, så kommer der til at være fest på et bestemt hotel i aften, nemlig det hotel, vi bor på, Havsborg, for der er holdet tjekket ind.
2: Så danser vi med.
1: Nu er han så accepteret, okay, så gør jeg det der igen, og nu er Tom Pidcock kørt endnu et udbrudsforsøg ind. De ved godt, at det er ham, de skal stikke, hvis de vil have etappesejren, der er stadigvæk 2 km til toppen og 32 km til mål.

0: Jonathan.
1: Luke Plapp, han blev ved med at angribe. Han angriber, angriber, angriber, men han blev hele tiden neutraliseret. Nu tager Kevin Vauquelin fra Netcompany Ineos, franskmanden, også ansvar. Det samme gør Brandon McNulty, amerikaneren fra UAE Team Emirates. Og den her gruppe, det er altså en slagkraftig gruppe cykelryttere, der sagtens kunne komme ind her til målstregen og køre om en sejr. Tom Pidcock er der stadigvæk, og vi ved, han er en fantastisk nedkører. Et halvt minut efter, der sidder danske Michael Valgren.
0: Vi begynder så småt at nærme os en radiovis, for klokken er 17.
2: En person er død efter et skyderi i Nørresundby i Nordjylland. Den formodede gerningsmand er alvorligt såret og indlagt på sygehuset, mens en betjent, der også blev ramt ved skudepisoden, er meldt i stabil tilstand, det oplyser Nordjyllands politi. Episoden opstod, da politiet rykkede ud til en brand i et industriområde i Nørresundby nord for Aalborg. Her blev de beskudt af gerningsmanden, og i den forbindelse bliver en civilborger også ramt, og det er altså den person, der efterfølgende er død. Og vores reporter Jakob Emil Christensen, du er med fra Nørresundby. Hvad er status lige nu?
3: Status er, at politiet stadig er massivt til stede herude, og området det er spærret af. Vi kan også se en masse biler fra beredskabet, der har kæmpet med den her brand blandt andet i løbet af dagen. Vi ved jo ikke endnu, hvad der ligger til grund for den her skudepisode, og politiet de har altså stadig efterforskningen i gang herude og anbefaler, at civile holder sig væk fra området.
2: Hvordan har folk i området reageret på den her ret voldsomme hændelse?
3: Ja, man kan jo sige, at det er foregået i et industrikvarter, så der har ikke været særlig mange rundt omkring i boliger eller lignende. Men vi har kunnet se, at der er en virksomhed ved siden af, hvor at en masse af medarbejderne er blevet flyttet op på en parkeringsplads, og så efterfølgende her for en times tid siden blev flyttet tilbage ind i deres kantine, hvor de blev briefet af politiet. Men hverken medarbejderne eller politiet ville sige, hvad det handlede om. Men der kunne vi se, at flere af dem var tydeligt berørt af den her situation.
2: Tak, Jakob Emil Christensen, altså vores reporter med fra Nørresundby. Vi skal skrue ned for kul og gas og op for el. Faktisk skal elektricitetens andel af energiforbruget i EU fordobles frem mod 2040. Sådan lyder det i den plan, som energikommissær Dan Jørgensen har præsenteret i dag. Og den plan bliver en stor udfordring for mange danske virksomheder, det siger Marie Mønster, der er professor på DTU og medlem af Klimarådet.
4: Det går egentlig okay med elektrificeringen, når det handler om private husholdninger. Vi får elbiler, vi får varmepumper. Der, hvor vi ligesom halter bagud, det er især i industrien, der skal prøve at omstille sig væk fra gas og over mod noget elforbrug i stedet.
2: Siger altså Marie Mønster her, og den omstilling er heller ikke så lige til for den industrivirksomhed på Bornholm, som vi nu skal besøge.
5: Lige nu så er vi ved at brygge.
6: Produktionen af 5.000 liter øl er i gang på Svanike Bryghus på Bornholm. Og brygmester Peter Anker Skrøder er meget optaget af, at det foregår så bæredygtigt som muligt.
5: Vi har fået installeret nogle ting rundt omkring på bryghuset, hvor vi kan tage noget af det varme, som er brugt en gang til at varme øllet op med, genbruge det til at varme den næste vand op, så vi hele tiden prøver at udnytte en allerede forbrugt varmekilde til noget andet.
6: Som det er i dag, dækker bryghuset sit energiforbrug med biogas og solceller, men bryggeridirektør Martin Vest Hansen er begyndt at kigge mod el.
7: Det er jo selvfølgelig et økonomisk perspektiv i det, men der er også et ressourceperspektiv. Det er ikke nemmere at source biogas. Tværtimod, prisen stiger kontinuerligt, og i den forbindelse så kigger vi også på el som en mulig løsning på energikilder i stedet for.
6: Men på trods af grønne ambitioner, er det ligesom mange andre danske virksomheder gået trægt med den fulde elektrificering.
7: Investeringsgraden er også større, hvis du lige pludselig skal skifte en energikilde ud med noget andet. Og det er en af bevæggrundene for, at vi ikke bare lige skifter over til el. Og så er der også noget praktisk i forhold til bryggerier. Hvordan kan det løses, hvis du lige pludselig skal skifte energikilde ud?
2: Ja, reportagen her var klippet sammen af vores reporter Magnus Helms. 22% af Danmarks energiforbrug er elektrisk, og i den seneste opgørelse målet for EU, som blev meldt ud i dag, er 46% i 2040. Det varme, tørre og solrige vejr har givet nærmest perfekte betingelser for de danske vinavler. Druerne strutter af sommerklæder, og høsten tegner til at blive fantastisk. Så lyder det fra Hans Nergård Mynter, der driver vingården Kåb Lund på Djursland.
8: Det her super gode sommervejr, vi har, det gør jo, at de bare vokser fuldstændig, som om de var betalt for det, kan I se. Det her, det er en drueklasse. Og den gode vin, den starter her. Hvis ikke den drue er god, så kan jeg ikke lave en god vin.
2: Og på vingården var der i dag besøg fra Napa i Californien, hovedstaden for amerikansk vinproduktion. De amerikanske turister kunne lide, hvad de smagte.
9: This is truly amazing.
10: Agree 100%. We're wondering now if they will ship to California.
2: Det her er virkelig fantastisk. Enig, nu spekulerer vi på, om de også vil levere til Californien, lød det her fra David Mollet og Alicia Sager. Vejret byder på lidt af vejret. Det meste af landet får lidt eller nogen sol, men også spredte regn og tordenbyer, som godt kan blive kraftige med skybrud, hagl og kraftige vindstød lige frem. Bornholm får efterhånden skyet vejr og regn. Temperaturer mellem 22 og 28 grader og svag til let vind fra skiftende retninger. Og her til eftermiddag er Thomas Bull, redaktør på Radioavisen.
11: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her er turen på P4.
1: Turen.
2: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schønning og producer Janus.
3: Emil og jeg sidder i Belfort og venter på afslutningen på 13. etape. Solen den er så småt begyndt at skinne ned over en masse danske tilskuere, som er mødt op denne dag. Jeg tvivler på, at de får en dansk etappesejr jubel over, men der er jo trods alt Mads P., der er på indtrøjen. Og nu stiller jeg bare lige, og helt objektivt, Emil. Er der en rimelig chance for, at Mads P. eventuelt kommer i spil til dagens fighter?
4: Ja, det vil jeg faktisk synes, fordi at, han er jo med til at gå efter det her udbrud og gøre den her udbrudsgruppe fra 37 mand til 57. Så lader han sig falde ned, bliver sat på ballon der, altså er nu faldet ned til feltet, hvor Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar og de andre sidder, kommer lige derned, starter med at dele vand ud til sin holdkammerat, nogen der skal have noget, der er en, der siger, at jeg gerne vil have noget vand i hovedet, han tager et åbner lige med munden, hælder vand ud over
3: god
4: ham.
3: Holdkammerat.
4: God holdkammerat. Og så kører han ellers op og ligger sig i front af feltet og tager en monsterføring, og nu er han gået i stå. Han bevæger sig overhovedet ikke mere. Altså, han er færdig for i dag. Han skal selvfølgelig stadigvæk
3: han
4: køre imod.
3: Han er eksploderet.
4: Han er eksploderet. Men er du vanvittig?
3: Jamen, hvordan går han? Hvorfor tager han den føring?
4: Ja, fordi han er en ægte holdkammerat. Han er en ægte spiller. Det er han bare. Han kan jo ikke bokse over de andre, der gider hjælpe, hvis han ikke selv gider. Det er altså status nede i feltet. Der sidder alle de store, og de er 8 minutter og 20 sekunder efter. Den forreste gruppe er nu ret lille. I den, der sidder Brandon McNulty fra UAE Team Emirates. Der sidder også Maxim van Hils, der sidder Tom Pidcock, Jordan Segar og en 7-8 andre. 32 sekunder efter dem, der sidder danske Michael Valgren. Og nu siger du, vi kan ikke drømme om en etapesejr. Vi kan altid drømme. Muligheden er der for, at de kommer op, men det ser svært ud, for der er kun 21,6 km til mål her i Belfort.
3: Og Pidcock kører stærkt.
4: Han kører stærkt, og det går næsten nedad hele vejen.

0: Vi vandt fra Rosa, og nu er reklamekaravanen inde på opløbsstrækningen her i Belfort, og de kører lidt hurtigere, end de plejer, Emil.
1: Ja, for der er kun 1 kilometer til rytterne kommer, og der er en mand med en fløjte, og han er rasende over, at de ikke kører hurtigt. Jeg ved ikke, han skulle måske stå lidt længere ude på ruten for at få dem hurtigere ind.
0: De er på de sidste 200 meter.
1: De er over målstregen.
0: Forskel.
1: Ja, men folk, der, vi møder mange franskmænd med fløjter hernede, som er utrolig glade for at bruge dem. Det kan vi ikke komme udenom. I frontgruppen, der sidder 10 mand nu. Lad os bare lige tage dem. Brandon McNulty og Tim Wellens for Pogacars mandskab UAE Team Emirates XRG. Så har vi Maxim van Hills, belgieren fra Red Bull Bora, Hans Grohe, Harold Tejada fra XDS Astana, Kevin Vauquelin, franskmanden fra Netcompanyers 2, Jaco Alula-rytter Luke Plapp og Mauro Schmidt, Tom Pidcock fra Pinarello Q 36.5, Clément Bras Afonso fra Groupama Francis Deschamps, og så Jordan Chegar fra Total Energi, og
0: nu er det gået i kaoset omkring Spider-Man.
1: Ja, nu er kaoset totalt, fordi nu holder, hvad hedder den, karavanen stille herinde på opløbsstrækningen, og vores mand med fløjten, han er ved at eksplodere af raseri. Ja. Michael Valgren, han sidder i en gruppe cirka 30 sekunder efter, han er lige i gang med at tage en gel, så han har energi nok herinde i Belfort og får også lige en dunk. Hvis nu han skal gøre sig gældende, men de skal finde et virkelig godt samarbejde for oppe i frontgruppen, der kører de hurtigt. Nu er der et angreb, er det fra Tim Wellens, det kunne jeg godt forestille mig. UAE-rytteren, belgieren, som er så utrolig stærk. Der er mange gode bud på en vinder her, og vi skal finde den. Ja, hvis karavanen gider flytte sig om 16,7 kilometer.
2: Jeg kan ikke

0: tænker på.
1: En ny dreng starter i en klasse i Oslo.
2: Han ser veldig spesiell ut.
1: Han er lille, bleg og har ikke noget hår på hovedet.
3: My first impression of Adam was a little bit weird.
1: Bag hans udstående øjne gemmer Adam på en hemmelighed. En dag laver han en uhyggelig tegning.
2: Og en trapp som går ned i et kjellerlokale.
1: Der åbner op for et mysterium, der næsten virker for vildt til at være sandt. Men det er det.
4: Under radaren. Mysteriet om Adam.
5: Altså, hvem er det?
4: I DR-lød.
6: Og så kom det første sådan rigtige udspil. To ryttere udskilt fra udbrydergruppen. Det er Mauro Schmidt, schweizeren, og Harold Tejada fra Colombia. De har fået et forspring på 10 sekunder ned i gruppen, hvor der ikke er nogen, der sådan for alvor gider at tage ansvar. Men så henter de dem jo ikke, og de har altså kun 13,2 kilometer til at nå at gøre det.

0: back to back. En som dig, Emil, har Tom Pitcock som etapevinder i dag i Schøning mod feltet. Stadigvæk fortrøstningsfuld.
1: Nej, jeg synes faktisk, det begynder at være sådan lidt lakrids for gruppen med Tom Pitcock, der tæller 8 mand, har 12 sekunder op til Mauro Schmidt og Harold Tejada, og vi ser det, man altid ser i cykelsporten. Der er simpelthen så stor en lyst til, at de andre, de skal lave arbejdet for en. Og så er det lige før, man næsten hellere vil risikere ikke at have muligheden for at køre med om sejren, og det er sådan en ting, jeg tror, man kun forstår, hvis man selv har siddet der, det har jeg jo i sagens natur ikke siddet i sådan et felt her, men der er virkelig ikke nogen, der for alvor tager ansvar i den her gruppe, og der, hvor det bliver rigtig mærkeligt for mig, det er, jamen, UAE Team Emirates, de sidder jo med to. De sidder både med Tim Wellens og Brandon McNulty. Så hvad med, at de ligesom fik sat en jagt ordentligt ind? Fordi der sidder også en rytter fra JQ Alula. Han har en mand længere frem. Han behøver ikke gøre noget. Tom Pitcock tror jeg er ved at være træt, og så er der et par stykker, der måske ikke har benene til det.
0: De kan bare køre skiftevis.
1: Ja.
0: Og simpelthen ikke et eller andet, der går hjem.
1: Men det lykkes altså ikke. Til gengæld, Michael Valgren-gruppen er nu 50 sekunder efter, så dem kan vi godt udelukke. Det bliver ikke danske etapesejr i dag og nede i feltet, da de nu også kommet over Ballon d'Alsace, og der skete ikke noget på den. Så Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar, de har også våbenhvile, i hvert fald frem til bjergetappen i Vogeserne i morgen. Så nu er det et altså jagtende udbryder felt, en jagtende udbryder gruppe, der kører efter de to mænd i front. De har 13 sekunder op og 8,4 km til målstregen i Belfort.

0: Aura, Song for Sophie.
1: 5,7 km til mål. Stadigvæk de to udbrydere i front, Marius Schmidt og Harald Tehava. De bliver ved med at øge til Pitcock-gruppen. 20 sekunder nu. 1 minut ned til Michael Valgren og de andre nede i den gruppe. De når ikke op, men jeg begynder også at tvivle på, at Tom Pitcock, Tim Wellens, Brandon McNulty, hvem der ellers sidder i den der gruppe, kommer ind og sprinter om med det. Det er der i hvert fald lige, med mindre at der går taktik i den op foran. Det må der nemlig ikke gøre lige nu. Der er samarbejdet forbilledet. Der er 5,3 km til mål.

0: Jane lige så ligeglad. Nu kan det jo godt være, at de to allerforrest måske får lidt selskab inden målstregen.
1: Der er i hvert fald kommet et udbrudsforsøg ned fra den anden gruppe. To gange fransk, Kevin Vauquelin, Jordan Chegard, de har kigget på hinanden og sagt, er der egentlig overhovedet en franskmand, der har vundet i turen i år? Nej, det er der ikke. Mert, vi må afsted og op og gøre noget ved det her. Jeg er jo ikke engang sikker på, det er fransk. 3 kilometer er der. Ja, er det ikke det?
2: Den
1: er god nok. Det er 3 kilometer til mål, de har at gøre det her med, men nu bliver de hentet igen. Jeg tror simpelthen ikke nogen, der henter vores schweizisk-kolumbianske duo. Det er altså en fusionsrestaurant, du gerne vil på. Harald Tejada og Mauro Schmidt, de skal ind og sprinte om det her i Belfort. Og man får selvfølgelig afslutning her på kanalen, men
0: allerførst regionale nyheder.
3: Nyheder fra DR Midt og Vest.
4: Hvis du er en af de Midt- og Vestjyder, der skal ud og flyve i weekenden, så kan det godt være, at du skal pakke lidt ekstra tålmodighed med i rullekufferten. Det er store rejseweekend, og det betyder, at der kan komme lange køer til indtjekningsskrænkerne og security-check. Derfor kan det være en god idé at tjekke travlheden på Lufthavnens hjemmeside, siger presseansvarlig Dan Prangsgaard fra Billund Lufthavn.
5: Det er nogle kæmpe store rejseweekender, de her i, kan man sige, i den sådan traditionelle ferieugesæson i skolernes sommerferie, så der er mange rejsende.
4: Billund Lufthavn forventer mindst 14.000 passagerer skal igennem lufthavnen hen over weekenden. 36 møller er nu kommet op, og dermed er halvdelen af havvindmølleparken Thor nu færdig. Det oplyser det tyske energiselskab RWE, der står for parken i en pressemeddelelse. Det er en vigtig milepæl for Thor-projektet. Med 36 af de i alt 72 vindmøller installeret i Nordsøen skrider arbejdet frem som planlagt, siger Pernille Asgaard Honing, der er direktør i RWE Renewables Danmark i pressemeddelelsen. Selskabet forventer, at installationen og opstillingen af de sidste 36 møller vil ske inden årets udgang, mens parken vil være i fuld drift i foråret næste år. Et stort vådområde med en ny aflang og lavvandet sø skal forbedre vandets tilstand i Skive Fjord. Det er planen bag et stort vådområdeprojekt, som netop er sendt i høring i både Skive og Viborg kommuner. Det skriver Viborg Stift Folkeblad. Vådområdet ved Skive Karup Å har været undervejs siden 2019, og formålet er at mindske kvælstofsudledningen til Skive Fjord, som er i dårlig økologisk tilstand. Projektet vil bidrage med en reduktion på 15,5 tons kvælstof om året, fremgår det af høringsmaterialet. Først på aften endnu spredte regn- og tordenbyer, som kan blive kraftige og give skybrud, hagl og stærke vindstød. Ellers lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 13 og 17 grader. Det var de regionale nyheder med Laura Uldal Akkernes.
3: Det her er turen på P4.
1: Nervekamp her på 13. etape. To udbrydere, der nu er gået taktik i den mellem dem. Mauro Schmidt fra Schweiz kører for Jayco Alula, og Harald Tejada fra Colombia kører for XDS Astana. Ingen af dem har nogensinde vundet en Tour de France-etape. Nu sidder de og kigger hinanden an, men bagfra, der kommer Team Vellens tidligere belgisk mester UAE-rytter flyvende som et projektil. Han kører så hjernedødt stærkt, men der er stadigvæk et stykke ned til ham. De har tid til at kigge på hinanden. Hvem åbner? Men nu kommer han! Nu kommer resten af feltet! Nu er der altså nogle af dem, der skal til at gøre noget. De kigger, der åbner til Harder sin spurt. Mauro Schmidt gør det i den anden side. De kører i hver sin side. Til Harder er forrest. Mauro Schmidt er forrest. Nu kommer resten af feltet nede bagved. Til Harder stadigvæk. Til Harder. Mauro Schmidt. Bliver det schweizisk? Bliver det kolumbiansk? Schweiz er på vej ind over. Mauro Schmidt kommer der. Ja! Mauro Schmidt, han vinder 13. etape, og de er lige ved at blive slugt op af feltet, der kommer bagved, fordi der går taktik i den. Men Jayco Alula, de tager deres første sejr her i turen 2026, og det går til Mauro Schmidt, der dermed skriver sig ind i den vigtige, vigtige cykelverdenshistorie af ryttere, der har prøvet at vinde en etape i verdens største cykelløb. Der er lige nu, ja, sådan håndtegn og gode
2: klap på ryggen,
1: mellem alle rytterne. De ved godt, det har været en vild dag i udbrud, men fejringen, den kommer til at stå på Jayco Alulas hotel. Og der bor Morten Hausborg og jeg.
2: Woo!

0: Bastille, nummeret hedder Pompeji, og nu sidder vi så hen i målområdet og venter på, at den store, eller der var en lige så stor gruppe op foran, man kan kalde det hovedfeltet med den gule trøje, den prikkede trøje, skal komme ind over målstregen, så skal vi også finde ud af, hvor højt det er, Tom Pidcock hopper i den samlede stilling. Men det vigtigste først, Emil, nemlig at der bliver fest på vores hotel i aften. Og det bliver interessant at opleve, hvordan sådan noget bliver faret, når vi nu skal være søvnløse natten lang.
1: Ja, fordi vi er jo så heldige, at ved et rent tilfælde, da vi kører hen og parkerer bilen i dag, der får vi at vide, nej, I kan ikke holde der. Og så med det samme er vi sådan, hvorfor kan vi ikke det? Klar. Her skal vores bus holde, og så kan vi se, der står J.K. Alula på trøjen. Og de har simpelthen taget hele parkeringspladsen, udover at vi får lov til at få et lille sølle hjørne af kælderen, hvor der er plads til vores bil. Men det skal de ikke høre noget for nu.
0: Nej, nej. Og vi er jo ligesom i god status hos dem, fordi at vi reagerede med det samme. Ja. Vi indledte jo ikke noget skænderi. Nej, nej, vi respekterer det. Så vi bør være velkommen i den store balsal.
1: Det tænker jeg. Altså, Mauro Schmidt, schweizeren, vinder etappen her til Belfort. Og det, der er sjovt lige nu, det er, at hovedfeltet, men normalt ville de jo bare trille ind, ikke? I dag, der hjerner de. De kører rulleskift. Det er Little Trek. Det er Bahrain Victorious, der trækker det hele frem. Og både Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar, de må sidde op i fronten af feltet for at hænge med. Og det gør de jo, fordi at Tom Pidcock kommer ind som nummer 3. Og det er jo mange minutter, inden de kommer ind, så han rykker langt op i den samlede stilling. Senest vi fik et estimat, der overhalede han ikke Jonas Vingegaard, men lå til aktuelt at komme ind på måske en tredje plads. Og det er jo træls for Juan Ayuso. Det er træls for Mathias Skelmose, Lenny Martinez, på Texas. Alle de store kanoner, Remco Evenepoel.
0: Vi får også på et eller andet tidspunkt Mads Pedersen at se, men han var jo i voldsom krise senest. Vi havde et billede af den danske indehaver af pointtrøjen, men han har ligesom også fået det ud af dagen, som han kunne få ud af den.
1: Ja, han beholder den grønne pointtrøje og øger faktisk til nummer 2, har nu 41 point ned. Nu er det ikke længere Binyam Girmay, der nummer 2, men Jasper Philipsen. Vi mangler stadigvæk at få Jonas Vingegaard og resten af feltet ind. Til gengæld har vi set Michael Valgren og Magnus Kort køre over stregen her til stor jubel for de mange danskere i Belfort.

0: Harry Styles med American Girls, og nu ved vi, hvad Tom Pidcock fik ud af sit store arbejde i dag.
1: Han rykker fra en 10. plads i klassementet hele vejen op og ligger nu nummer 4. Og det betyder, at Juan Ayuso bliver skubbet en plads ned. Det gør Paul Saxas også, og det gør Mathias Skelmose selvfølgelig også. Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel og Tadej Pogacar, de bliver på de pladser, de havde inden, og det er selvfølgelig stadigvæk sloveneren, der er i den gule førertrøje.
2: Turen på P4 præsenterer Kører det.
3: Og Schøninger Havnsborg, jeg har jo været meget spændt på, at vi skal have den der snak i dag om, hvordan det går på jeres tur. For jeg kunne se på sociale medier i går, at I havde været ude at spise. Det fornemmer jeg, at der er en hel historie i sig selv. Det er stadig ude at spise. Men også, at Havnsborg, han opdager til slut i måltidet, at han har siddet hele måltidet med sin t-shirt med bangen ud af. Og det var du ikke helt tilfreds med, Havnsborg. Du var også lidt skuffet over, at Schøninger havde sagt noget til dig. Så jeg vil bare høre, hvordan kørte det mellem jer to?
0: Jamen, det kører udmærket, fordi Schøninger er jo også lovlig undskyld. For det første kunne han jo måske vurdere, at nu har jeg siddet med den der trøje på med rangen, altså ud af, og har gennemført både forret og hovedret, og det ser de i en ganske velbesøgt restauration, at det måske bare sådan et modestatement fra min side, plus at lampen hen over vores bord heller ikke fungerede. Det var ikke noget, som man fra etablissementens side ønskede at udbedre, mens vi sad og spiste. Altså, jeg var nødt til at sidde med lommelygten tændt i min telefon for at finde ud af, hvor der var på menukortet.
1: Men det, der jo hører med til den her historie, det er, altså, vi skal jo snakke om det kører, og i virkeligheden kørte det jo ikke så godt, fordi det hele starter med, at vi ser den her, det er en kæderestaurant, det er en form for den franske Jensens Bøfhus, og det har en lang forhistorie, i særdeleshed for Havnsborg, der er tilbage i slut 90'erne, start 0'erne.

0: Det, vi ved jo.
1: Det har den altid gjort.
0: Ja, det er ikke udseendet.
1: Nej.
0: Det er dressingen, den handler om.
1: Ja.
0: Og man kan ikke sige andet end, at Havsborgs portion, der er dressing nok.
1: Der er over det hele. Jeg sætter gaffelen i, tager en smagsprøve og finder ud af. Det har ændret sig i løbet af de sidste 25 år. Den er ikke så god længere.
0: Det eller så var minderne om dengang.
1: Nej, den var bedre dengang. Det
0: ja.
1: Var den altså.
0: Men udover det, så kører det jo egentlig meget fint.
1: Jeg kører udmærket.
0: Og
1: vi skal til party i aften på hotellet.
2: Og kunne du tænke dig at følge lidt mere med i, hvordan det går med Schønninger Havsborgs tur rundt? Og
1: altså
2: finde ud af,
1: podcast.
2: Køre det, for eksempel når de er ude at spise osv., så kan du nemlig høre 20 start hver dag, som de optager direkte fra Frankrig. Ind i der lyd, så finder du det der. Du kan komme med ud, og, når de vasker tøj. Det kan være, at de er ude at spise. Ja, det er alle mulige ting, de laver. Det er bare ind i der lyd og finde det seneste afsnit af 20 start.

0: noget. Kiss.
1: En fornem aften venter forude, når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvanger valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
2: Glæd dig til A Royal Evening den 13., 14. og 15. august i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på DR Koncerthuset.

0: Mathias Rang sammen med Frida. To lanterner, nu har vi så også fået de sidste over målstregen. Mads P. var med her i gruppen, Emil. Og det er jo godt nyt.
1: Ja, så er der altså direkte billeder af prins Albert af Monaco, som også har valgt at dukke op i dag. Han kunne godt vælge en etape, der var lidt tættere på der, hvor han egentlig residerer. Og Monaco, som jo er startby for Vueltaen i år.
0: Men kunne han ikke have sommerhus i området? Altså, der er jo mange danskere, der holder ferie lige præcis her omkring. Altså, Belfort, meget populær.
1: Ja, hen og se den ikoniske løve foran citadellet. En løve, som faktisk... altså, den skulle faktisk have været mere sur, end den er. Det kan man tænke over, når man kommer derned. Men de sagde simpelthen til ham... Bas lige lidt ned. Den skal heller ikke blive for aggressiv, den her løve.
0: Det er også svært træls for en løve at sidde der i så lang tid og vente på, at den skulptur bliver færdig.
1: Ja. Den har nok Leo, lyst. Leo, sit. Sit.
0: Skal vi kigge på morgendagens etape?
1: Ja.
0: Nej, vi skal jo prøve at kigge på den anden.
1: Nej, jeg håbede på, at du havde glemt det.
0: Nej, det har jeg da slet ikke. Du var foran med 7-5 i din kamp mod feltet. Den fører I nu reduceret til beskedende 7-6, fordi Tom Pidcock, der havde en glimrende dag, kom dog ikke først over målstregen. Det betyder, at vi har en vinder i feltet, Janus.
2: Ja, det er jo så spørgsmålet, om vi gør det, fordi det er jo faktisk sådan, at de uofficielle regler, de siger jo sådan, at hvis der ikke er nogen i feltet, der gætter det, så er der nogen, der har lavet nogle regler om, at det er Emil Schønning, der får pointet, fordi at de ligesom har feltet har alle muligheder udover, og jeg har simpelthen været indbakken igennem, og de flere hundrede beskeder, der kommer ind, 3-4 gange nu, og jeg kan ikke finde nogen, der har budt på Mauro Schmidt.
1: Ved du hvad, jeg vil gerne fravælge mig pointet, men konstatere, at det er en moralsk sejr for
2: Schønning. Så stillingen bliver ved 7-5.
1: Ja.
0: Det bliver noget rod med matematikken til sidst.
1: Ja, nu kan den ende uafgjort. Så har jeg tiebreakeren.
0: Det er fint.
2: Jeg tror også kun, det er anden gang i turen på P4's historie, at der simpelthen ikke er nogen, der gætter det.
1: Ja.
0: 7-5. Føring til Emil, når vi går i gang i morgen. 14. etape. Var det morgendagens etape? Skal vi tage den?
2: Ja, fortæl lige om, hvad sker der i morgen?
0: Jamen altså, det jeg godt kan lide ved den, det er, at den jo ender i Le Markstein, og så går det opad. Men hvad endnu mere interessant er, at den starter i Mulhouse, hvor tilbage i 1970, at Mogens Frey sikrede den første danske etappesejr nogensinde i Tour de France. Det er en fantastisk anekdote, fordi det han opdagede, Mogens Frey, det er, hvis der er nogen, man ikke kan stole på i den her verden, så er det ens holdkaptajn. Den historie kommer i morgen.
1: Den får du i morgen, og så får du altså også en banger af en etape i Vogeserne. 3800 højdemeter, 3 kategori 1-stigninger, de skal op over Col du Pas, Grand Ballon, og så Ballon d'Alsace endnu en gang, og så slutter det altså op i Le Markstein, hvor en af mine yndlings cykelrytter engang havde et vanvittigt oplevelse. Den historie kan vi også snakke om i morgen, så det vi vise, når vi tager alle mellemregninger, ligger fra, ligger til, og så op i anden, og så må vi tage to fra. Det resultatet bliver, det er lige meget, hvad du skal i morgen. Fra 15 til 18, der er turen på P4, og du er inviteret, og du skal møde op. Der er mødepligt.
0: Vi skal til fest.
1: Skal til fest.

0: Natasha Bedingfield med Unwritten, og som Emil har sagt, så er det i morgen fra klokken 15. Vi er tilbage her med turen på P4, og vi har allerede aldeles flere cliffhanger, som lytterne har at se frem til at få forløst. Men inden det bliver morgen, så bliver det jo aften, så bliver det P4-aften, og det er Iben i aften.
1: Og der kan man jo skrive en besked ind med et forslag til musikken.
0: Ja.
1: Til nummer på nummer 12, man kan starte sin besked med P4 og lave et mellemrum. Og hvis man har, hvordan gør man det? Så kan man forestille sig, at man er Mauro Schmidt. Man har lige vundet en etape i turen. Man skal tilbage på sit ret skøde hotel. Man skal holde en fest, og man skriver, hej Iben. Mein Name ist Mauro Schmidt. Og så slår han over i dansk.
0: Jeg vil nej.
1: Jo,
0: du har tysk, kør videre.
1: Ich vil gerne party rock anthem mit LMFAO høren in die Radio bitte.
0: Ja.
1: Og så sender man det altså ind til 12.12 startende, sit besked med P4 lavet mellemrum. Og så vil Mauro Schmidt jo lige om et øjeblik finde ud af, om han får sit forslag med på playlisten. Det tror jeg, han gør.
0: Sikke meget. Altså, vi lægger op, der bare lige skal smashes ned. Det er P4 aften, lige efter radioavisen. Klokken er 18.
2: I Nørresundby i Nordjylland er en person død efter et skyderi, hvor politiet var involveret, og her kl. 18 har politiet inviteret til pressemøde om begivenhederne. Den formodede gerningsmand er alvorligt såret og indlagt på sygehuset, mens en betjent, der også blev ramt ved episoden, er meldt i stabil tilstand. De oplysninger kommer fra politiet. Episoden opstod, da politiet rykkede ud til en brand i et industriområde i Nørresundby nord for Aalborg. Og da politiet ankom, blev der afgivet skud mod betjentene. I den forbindelse blev så en politimand altså såret og en civil borger ramt. Det er altså den person, der efterfølgende er død. Politiet og brandfolk var fortsat massivt til stede i området for en time siden, da vores reporter Jakob Emil Christensen var på gerningsstedet.
3: Vi kan også se en masse biler fra beredskabet, der har kæmpet med den her brand blandt andet løbet af dagen. Vi ved jo ikke endnu, hvad der ligger til grund for den her skudepisode, og politiet de har altså stadig efterforskningen i gang herude og anbefaler, at civile holder sig væk fra området.
2: Og du kan følge pressemødet, som ikke helt er gået i gang endnu, på vores liveblog på DR.dk eller på DRTV. Du kan også høre, hvad der kom frem i radiovisen, når vi er tilbage kl. 19. Den amerikanske præsident Donald Trump vækker opsigt med planer om at sælge abonnementer, der giver adgang til hans beskeder på hans eget sociale medie Truth Social, før alle andre kan se dem. Trumps udmeldinger på Truth Social har tidligere fået aktiemarkederne til at svinge voldsomt, og derfor kan investorer med hurtig adgang potentielt score kassen på at købe eller sælge aktier, inden resten af markedet ved, hvad Trump har skrevet. Og det kan også rejse bekymringer om, hvorvidt den nye service manipulerer med markedet. Og USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen, du er med fra Washington. Kim, hvordan er ideen om at sælge hurtig adgang til Trumps beskeder blevet modtaget i USA?
4: Med en god del forundring. Der er mange, der synes, at hvor sætter man grænsen mellem, hvad præsidenten meddeler som sådan en privatperson, og hvad der er hans officielle politik. Og det er jo blevet sådan, at Truth Social er blevet der, hvor Trump præsenterer politiske initiativer og for eksempel en våbenhvile, som jo har stor indflydelse på for eksempel oliepriserne. Så der er mange, der lige nu prøver at finde ud af, hvordan det her skal tolkes og hvad det får af betydning.
2: De hører jo med til historien, at Trump-familien ejer ca. 40% af Truth Social. Giver det her en debat i USA om, hvorvidt Trump-familien beriger sig på, at Donald Trump sidder i Det Hvide Hus?
4: Det putter mere benzin på det bål, der i forvejen er i gang. Altså, der er mange, der diskuterer, og det har vokset betydeligt de seneste måneder, hvor det jo er kommet frem, hvor mange penge Donald Trump og Trump-familien har tjent, mens han har været i Det Hvide Hus. Så det her, det er en debat, som kører i USA, men det er klart, det er en debat, som er mest aktiv hos hans politiske modstandere, hvor mange af hans tilhængere siger, jamen han er jo bare en dygtig forretningsmand, og det har han i øvrigt altid været.
2: Tak, Kim Bilsøe Lassen med fra USA. Regeringen har siddet på hænderne, sådan lyder kritikken fra konservativs politiske ordfører Frederik Bloch Münster, efter vi i DR i dag har kunne fortælle, at rekordmange husejere klager over, deres ejerskifteforsikring ikke dækker ting, som revner i fundamentet eller svamp i gulvet. For det er 3 år siden, at daværende justitsminister sagde, at han tog bekymringen om ejerskifteforsikring alvorligt. Siden er der dog ikke sket noget konkret.
5: Det er ikke nok at sige, at man tager noget alvorligt. Der skal også handling bag. For de fleste danskere er et huskøb den største investering i livet. Og vi skal fra Christiansborgs side sikre, at der er så meget tryghed som muligt.
2: siger altså Konservatives Frederik Bloch Münster. Reglerne for ejerskifteforsikringer er fastsat af lovgivningen, så der skal en politisk løsning til, lyder det fra Brancheforeningen Forsikring og Pension. Underdirektør Pia Holm Steffensen har selv nogle bud på, hvordan den kan se ud. For eksempel kan man som køber, at man som køber skal have mulighed for at få god tid til at se tilstandsrapporten igennem og gennemgå den i huset med en byggesagkyndig.
6: Det skal være meget mere tydeligt, hvad det er, forsikringen dækker, og dermed også, hvad den ikke dækker, så man som køber kan tage stilling til, det her, det dækker forsikringen ikke, at det er en risiko, jeg ønsker at løbe med selv.
2: Ja, Frederik Bloch Münster, vi hørte før fra Konservative, er klar til at finde en løsning, og det samme er Socialdemokratiets boligordfører Trine Bramsen.
7: Jeg kommer til at tage den her problemstilling op med ministeren allerede i august måned, når vi mødes igen, og jeg føler mig ganske overbevist om, at der er et ønske også fra ministerens side om at adressere den her problemstilling.
2: Resten af dagen og i aften får vi spredte regn- og tordenbyer, som kan være med både skybrud, hagl og kraftige vindstød. Ellers så bliver der også plads til lidt eller nogen sol. I nat bliver der omkring Bornholm mest skyet med spredte regn- og tordenbyer. Resten af landet får mest tørt og til dels klart vejr. Temperatur i nat bliver mellem 14 og 19 grader. Det var Thomas Buhl, der bestemte indholdet i denne radioavis. God aften.
8: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Aften.
1: P4 Aften.
0: Med Iben Mortensen.
1: God aften. Velkommen indenfor P4 Aften. Her med altså Iben Mortensen, som du lige hørte. Jeg sidder her og sender radio forhåbentlig sammen med dig, indtil at klokken den bliver 10 i aften, altså 22. Og hvad mener jeg egentlig med det der med, at vi sender sammen? Jo, det gør jeg jo, fordi jeg skal bruge noget hjælp. Det er en herlig fredag aften midt i juli, og hvad skal der egentlig på playlisten? Det kunne jeg godt tænke mig at få dit bud på. Det kan være, at du er til, altså ikke kan få pulsen ned efter en ordentlig omgang turen på P4. Det kan også være, at du sådan tænker, puha, nu er jeg endelig kommet hjem efter en arbejdsuge og kunne godt bruge, at det var lidt mere stille tempo. Der er plads til det hele. Send en sms ind til 1212, start med P4 og et mellemrum, og så send mig dit forslag på, hvad der skal på playlisten. Du kan også sende en mail, det er til p4aften@dr.dk. Det vigtigste er, at du også lige får skrevet dit navn ud over musikønsket, og så hvor du lytter med fra. Jeg havde fornøjelsen af at sidde her i går, og det vidner jo altså om, at P4 er med i lommen eller i bilen rigtig, rigtig mange steder, både i Danmark og ude i sommerverdenen. Så det er altså bare med at få meldt ind, altså 1212, start med P4 i din besked og et mellemrum, og så afsted eller en mail til p4aften@dr.dk. Vi lagde ud ved Ava Max og Kings and Queens. Vi fortsætter. Playlisten er bestemt, du skal høre Alex Warrens Passenger. Velkommen til
0: P4.
2: P4 med dig hele aften.

0: Christine Middletons superstar.
1: Det her er P4 Aften.
0: Og der er kommet en sms ind, ganske kort og kontant. Den siger egentlig bare, hold om mit hoved med hugorm. Jeg sidder i bilen på vej til Flensborg. Det er Kajsa, der har fundet nummeret til P4 Aften, som altså er 12.12, hvor du starter beskeden med P4 og et mellemrum. Så kommer du ind i indbakken til mig, og så kigger jeg og lover at læse alt igennem, hvad der altså kommer ind, og der er allerede begyndt at vælge en masse gode forslag ind på sådan en playliste en fredag aften i juli. Men ikke længere. Hold om mit hoved med hugorm kommer lige her.

Ella August og Ida Laubær er gået sammen om at lave den her Bedre Held næste gang. Familien Hansen, de er på ferie. Jeg tror godt, jeg kan læse. De har nemlig sendt en sms ind til 1212 og startet beskeden med P4 og et mellemrum. Vi sidder her i de andalusiske bjerge i 37 grader og tænker, at det rigtige nummer må være hot. Men Nick og Jay. Ja, det tænker jeg da, jeg er ret i.

0: skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til den. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot.

ikke verdens mest mundre titel, den altså har fået den sang fra Annika. Den hedder altså Livsforladt. Men sådan er det. Og vi skal videre i teksten. Imagine Dragons ligger klar, og efter den Emma Sehsteds høs, jamen vil jeg sige bud på en ret fantastisk dansk sommersang. Det er Badebro lige efter Imagine Dragons Radioactive.

4 aften. Mette, der er på vej hjem fra arbejde i vejen, har skrevet en sms og sendt et par sommerhilsner. Hun skriver nemlig, halløj og ja. Og et par punktummer. En arbejdsdag tilbage, og så er det min tur til at gå på 2 ugers ferie. Det bliver så fedt. Så jeg kunne godt tænke mig at høre noget af Paka. Og du må bestemme, hvilken sang det så skal være. Jeg vil sige god ferie, når du når dertil. Og så har jeg valgt, at vi skal høre en fra deres nye plade. Den, der altså kom her i år. Den hedder, altså pladen hedder Vild Ungdom. Sangen, jeg har valgt. Flue i et spænd.

Hvad så? Med en omgang fredags disco leveret af George Michael. Outside fik du lige her. Jeg havde fornøjelsen af at sidde her igen i går, hvor et af de helt store hits allerede inden klokken nærmest var blevet 7. Det var Den Danske Sommer med Tobias Rahim og Birthe Kjær. Og i dag er faktisk ikke nogen undtagelse, for jeg har samlet lidt til bunke igen blandt andre. Søren, der skriver: på vej hjem efter den 10. arbejdsdag i streg og med udsigt til 2 mere, før den så står på 3 ugers ferie med den første uge i det græske. Det vil jeg glæde mig til at køre hjem

Kemikalier, jeg næser, mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Den franske DJ David Guetta er gået sammen med One Republic på den, der hedder I Don't Wanna Wait.
1: Det her er P4 Aften.
0: Og apropos det der med at vente, det er der en, der hedder Mikkel, der næsten heller ikke kan mere. Altså, vente mere på weekenden. Han har nemlig sendt en sms ind, der skriver, god aften, hep hep hey. Skal vi da ikke lige høre Personal Jesus med Depeche Mode? Så er weekenden der i gang. De bedste hilsner fra Mikkel, og også ønsket om en rigtig god weekend. Jo, den vil jeg gerne spille, men jeg vil lige opfordre til, hvis du har et godt forslag til, hvad der skal på playlisten, så husk, at vi sender, eller jeg i hvert fald sender frem til, at klokken bliver 10 i aften, så der er masser af tid til både at sende mails ind til p4aftens@dr.dk eller en sms til 1212 og starte med P4 og et mellemrum. Husk bare lige, hvad du hedder, og også meget, meget gerne egentlig, hvor du lytter med fra. Men nu, ikke mere snak. Vi skal nemlig have fat i Personal Jesus. Refresh.

Altså Personal Jesus fra Depeche. Mode, der er en radioavis på vej til dig. Det er Anders Weber, der er ved at gøre den klar. Ellers så vil jeg bare sige, at vi lyttes med på den anden side af den. Der er som sagt for fire aften helt ind til klokken 22. Frem til radioavisen, Sienna Spyros Material Lover.

0: Politiet ved endnu ikke, hvad der fik en gerningsmand til at skyde mod politiet i eftermiddag i Nørresundby i Nordjylland. Det kom frem på et pressemøde for en times tid siden. Tre personer blev ramt af skud ved episoden, der foregik i et industriområde. En civil borger er efterfølgende død, mens den formodede gerningsmand er alvorligt såret. En betjent, der også blev ramt ved skudepisoden, er meldt i stabil tilstand. Politiet rykkede ved 14-tiden ud til en brand i et industrikvarter. Her begyndte en person at afgive skud mod politiet. Politiet svarede igen med skud mod gerningsmanden. Ved et pressemøde for knap en time siden forklarede politiinspektør Claus Danø fra Nordjyllands Politi, at de nu skal undersøge blandt andet, hvad der gik forud for skyderiet.
1: Politiets opgave er nu at få klarlagt hændelsesforløbet. Vi skal undersøge præcis, hvad der skete og hvad der ligger bag episoden. Dermed siger jeg også, at vi har ikke noget motiv for nuværende.
0: Politiet beder desuden om, at man henvender sig, hvis man har set noget i området inden skyderiet. Det oplyses desuden, at Nordjyllands Politi vil være til stede på adressen for skyderiet i et godt stykke tid endnu. Der skal lidt mere fart på med at komme væk fra olie og gas, det mener EU-kommissionen, som i dag er kommet med nye mål. I 2040 skal dobbelt så meget af energiforbruget komme fra el i forhold til i dag. Sådan lyder det fra EU's kommissær for energi, Dan Jørgensen.
2: Målet er, at vi skal fordoble elektrificeringsgraden. I dag er den 23%. Det er meget dårligt sammenlignet med mange andre dele af verden, og det skal altså nu være 46%.
0: Danmark ligger dog under gennemsnittet i EU. 22% af Danmarks energiforbrug kommer fra el. Det skyldes blandt andet industrien, der ikke har omstillet sig. Men der er også ting, man ikke kan se i statistikken, lyder det fra Dan Jørgensen.
2: En af grundene til, at vi ligger lidt dårligt, det er, fordi vi har rigtig meget fjernvarme. Og det er jo ikke en dårlig ting, at vi har fjernvarme. Det er faktisk en rigtig god ting, men det er klart, når man har fjernvarme, så er der jo ikke nogen grund til at købe en elektrisk varmepumpe, og derfor så ser det lidt dårligere ud i statistikken.
0: I Storbritannien har Labour nu officielt fået ny leder. Det er Andy Burnham, der overtager posten for Keir Starmer, der måtte trække sig efter kritik. Det betyder også, at Andy Burnham bliver landets nye premierminister. Det bliver han officielt på mandag. Burnham er tidligere borgmester i Manchester og 56 år gammel. Håbet er, at han kan ruske lidt op i, hvordan tingene bliver gjort i britisk politik. De seneste 10 år har Storbritannien haft 6 forskellige premierminister, og Burnham bliver altså den 7. Det dejlige sommervejr får en brat opbremsning for mange af os. Den står nemlig på spredte regn- og tordenbyer, som lokalt kan give skybrud, havl og kraftige vindstød med lidt eller nogen sol. Temperaturen ned mellem 14 og 19 grader. Slut på denne radioavis i studiet, Anders Weber.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Aften.
1: P4 Aften.
0: Med Iben Mortensen.
1: Jamen, det er det jo. P4 Aften. Klar til at tage hul på sin anden time, sådan en herlig fredag aften i juli, hvor vejret måske, som I kunne høre radioavisen Anders Weber fortælle lige for kort tid siden, har taget lidt et skift de fleste steder. Stadig lidt lummert i hvert fald her, hvor jeg sender fra, men så er det godt, der er en lille aircondition. Men uanset om der er skybrud, regnvejr, lummert, varmt, eller du sidder i en kold aircondition, så hører jeg meget gerne fra dig den her fredag. Hvad skal på playlisten? Der er allerede kommet mange gode bud ind ad døren, ind i indbakken, og den rammer du altså, hvis du skriver til 1212 og starter din besked med P4 og så et mellemrum. Så bliver jeg glad. Husk lige at skrive, hvem du er, eller i hvert fald bare et fornavn, og så hvor du lytter med fra. Og det samme gælder altså også, hvis du skriver en mail til p4aftensnabelag.dr.dk. Og det kan da være, at man skal, jeg ved ikke, lade sig inspirere lidt af, hvordan vejrsituationen er lige der, hvor man er, om man altså er hjemme i sommerlandet, indenfor eller ude i sommerverdenen. Det er ikke til at sige. I hvert fald glæder mig til at høre fra dig. Velkommen til.
2: Du lytter til P4 Aften.
0: SMS til os på 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum.
0: Og så din besked.
2: Det koster en krone plus eventuel takst.

Beer herfra, Ella Langley. Og der kommer masser af gode forslag. Det er jo herligt at se. Jeg vil bare lige sige en servicemeddelelse til dem, der kalder sig de citationstegn gamle damer på sheltertur. De har nemlig skrevet ind med et lidt stort vedmål. Alle i gruppen har nemlig smidt et ønske ind i puljen, eller i hvert fald et godt forslag. Og jeg kan godt sige, at der er en af jer, der løber med sejren, og i hvert fald den, der får sit ønske opfyldt, skal have hovedretten med næste gang. Så I kan godt sætte jer hen til radioen, for jeg afslører, hvilket forslag, der altså kom på playlisten lige efter den her klassiker fra Bill Medley og Jennifer Warrens, I've had the time of my life.

0: Det her er P4 Aften.
1: Ja, og fra en sang, man ikke altså, man kan andet end at tænke på Dirty Dancing med, altså I've Had the Time of My Life, skal vi nu have jamen, afgjort et vedmål, hvis man kan kalde det. Jeg har nemlig fået en mail til p4aften@dr.dk, og det er altså for dem, der kalder sig de gamle damer, som er på sheltertur igen. Det er altså ikke noget, jeg kalder dem. Det er meget vigtigt lige at sige. Som altid håber vi på at få et ønske opfyldt. Denne gang er vi ude ved observatoriet i Brorfelde. Og derfor er vores ønsker i dag med vejr, vind, sol, måne og stjerner. Den, som får opfyldt sit ønske, skal have hovedretten med næste gang. Og det er altså Annette, Line, Marianne, Birgitte, Franziska og Bettina, der har skrevet ind ude for deres sheltertur. Jeg kan nu hermed afsløre, at det bliver Birgitte, der får lov at medbringe hovedretten næste gang, I skal ses. Meget stor ære. Hun kom nemlig med det ret geniale forslag, Benjamin House. Esbjerg, torden og regn.

0: på Olivia Dean, Man I Need.
1: Det her er P4 Aften.
0: Der er kommet en sms fra Nina, der skriver, vi skal da høre Despacito med Justin Bieber og med mere. Der kan jeg så tilføje Luis Fonsi og Daddy Yankee. En rigtig sommerslasker står og arrangerer lækker tapas til sommeraften i Gudsø Magle. Jamen altså, og så et ønske om en god aften her fra Nina. Så en rigtig sommerslasker, ja, det synes jeg da egentlig passer meget godt.

0: To meget kraftige jordskælv.
1: Når verden går i breaking.
2: Godt, er du klar? Yes.
1: Går P1 i dybden.
3: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
1: Og zoomer ud.
4: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk at kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
1: For at give dig et større perspektiv.
5: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende og frisk og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
6: Det er et rum med mange dimensioner.
7: Her på P1.

I tak, der efterhånden har fået 22 år på banen, Swan Lees Love Will Keep You Warm. Og så skal vi tilbage til året i år, Lasse Skriver her med Everyday Life.

4 aften. Og noget vidner om, at det er altså den store rejseweekend, vi er på vej ind i. Det synes jeg altid, man hører. Åh, den der weekend uge 29 og sådan noget. Men det kan jeg jo nemlig sige, fordi jeg har kigget ind i indbakken, og der er blandt andet her Malene, Mikkel, Marius, Eline og Tobias, der skriver, at vi er en familie på 5, som er på vej hjem fra ferie. Vi har været i Østrig og har haft en rigtig god ferie med masser af fede oplevelser. Lige nu der er vi et sted i Sønderjylland og har kørt hele dagen og kunne godt tænke os at høre følelsen med Casey. Eller, som der står i parentes, det er måske mest teenagerne på bagsædet, der godt kunne tænke sig at høre den. Frej har også skrevet ind, Casey med følelsen, vi sidder en familie på vej hjem fra en skøn ferie med dejlig vejr, og kunne altså godt tænke os at høre Casey med følelsen, da vi stadig har 2 ugers ferie at se frem til. Så skal vi da lige forbi Casey her med følelsen.

En omgang espresso fra Sabrina Carpenter, altså virkelig sommerens sang for, ja, 2 år siden, vil jeg sige, som virkelig også blev det helt, helt store hit fra hendes side. Vi har hørt meget godt fra hende siden. Vi skal også høre noget godt fra Ankerstjerne og Hej Matematik. Det er nemlig Bent Holger fra Asnæs, der har skrevet ind. Det bliver en god dag med Ankerstjerne og Hej Matematik. Sikke engang skybrud og torden, der kommer over Asnæs. Godt, at man altså er indendørs. Og så jo, tak for et godt program. Det var så lidt. Vi skal forblive. Det bliver en god dag med Hej Matematik og Ankerstjerne lige efter, vi har taget lyt til Maroon 5 og Maps.

0: med dig.
1: Hej Maria.
2: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig klar til at hygge og snakke.
3: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
4: Eva, hører du mig?
5: Hej Wilson.
3: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
4: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
5: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
3: Men kan der opstå ægte følelser?
6: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
3: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: Det er svært at få en opskrift på en fredagssang, der er meget bedre end Cindy Lauper's Girls Just Wanna Have Fun.
1: Det her er P4 Aften.
0: Lene har sendt en sommerhilsen ind på sms'en, den du fanger ved at skrive til 1212 og starter med P4 og et mellemrum. Vi er på vej hjem fra en ferie i Sydtyskland og trænger virkelig til god musik. Derfor så kunne jeg godt tænke mig, at du spiller Comforting Sounds med Mew og så altså de der sommerhilsener. Og Mew, det er jo ikke noget, vi så tit lige kommer forbi her på kanalen, så Comforting Sounds kommer altså lige her.

fuldstændig episk afslutning på det nummer fra Mew, som altså var et Lene godt kunne tænke sig at høre. Du kunne sidde og gruble over, hvad kunne du godt tænke dig at skulle høre sådan en fredag aften? Og så kunne du sende et forslag til playlisten ind på en mail til p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Bare start beskeden med at skrive P4 og så et mellemrum efter den. Der er en radioavis på vej til dig med Anders Weber, allerførst August Højen, kaster mig ud i.

0: Den civile person, der her til eftermiddag blev skudt i Nørresundby, var allerede død, da politiet fik stoppet skyderiet. Omkring kl. 14 rykkede politiet ud til en brand i et industriområde i Nørresundby ved Aalborg. Her afgav en person skud mod politiet, som svarede igen med skud den anden vej. I alt blev 3 personer ramt af skud, men den ene var altså død, da politiet trængte ind på gerningsstedet. Det fortalte politiinspektør Claus Danø fra Nordjyllands Politi på et pressemøde her lidt tidligere på aftenen.
1: Det, jeg kan sige for nuværende, det er, at efter vi har nedkæmpet gerningsmanden derude, så går vi ind og renser rummet op, som man siger, og der finder vi en død person derinde.
0: En civil borger er død, men den formodede gerningsmand er alvorligt såret. En betjent er også blevet ramt i benet under skudepisoden og meldes ellers at være i stabil tilstand. Politiet betragter episoden som en isoleret hændelse.
1: Der er ikke noget, der tyder på, at der er yderligere fare for borgerne her i Nørresundby eller Aalborg generelt. Vi vurderer heller ikke, at det er noget, der er banderelateret.
0: Rekordmange husejere klager over, at deres ejerskifteforsikring ikke dækker ting som revner i fundamentet eller svamp i gulvet. Men selvom flere klager i forsikringsankenævnet, er det få, der får medhold. Kun omkring hver 8. klager fik sidste år helt eller delvis ret. Og forbrugerne er slet ikke beskyttet godt nok, siger seniorjurist Jakob Stenstrup fra Forbrugerrådet Tænk.
2: Det er jo på ingen måde tilfredsstillende, at der er så mange, der klager, men faktisk ikke får noget ud af det.
0: I brancheorganisationen Forsikringer og Pension mener man, at det skyldes, at kunderne ikke altid forstår den forsikring, de har købt. I Folketinget er der flere partier, der er parate til at se på reglerne. Her er Socialdemokratiets boligordfører Trine Bramsen.
3: Jeg kommer til at tage den her problemstilling op med ministeren allerede i august måned, når vi mødes igen, og jeg føler mig ganske overbevist om, at der er et ønske også fra ministerens side om at adressere den her problemstilling.
0: De gamle ærkefjender Tyskland og Frankrig vil til at arbejde tættere sammen militært. Blandt andet vil Tyskland deltage i en fransk militæratomøvelse senere på året. Det siger den tyske forbundskansler Friedrich Merz. På et pressemøde med Frankrigs præsident Macron talte de to ledere også om et stærkere samarbejde inden for blandt andet missilforsvar og langtrækkende missilsystemer. Sommerværet her til aften tager en lille pause, for vi får nemlig spredte regn og tordenbyer, som lokalt kan give skybrud, hagl og kraftige vindstød. Ellers bliver der lidt eller nogen sol. Og i nat på Bornholm mest skyde med spredte regn og tordenbyer, og ellers mest tørt og en del klart vejr. Det var Radioavisen med Magnus Helmus.
4: Det her er P4.

0: Det her er P4 Aften.
1: P4 Aften.
0: Med Iben Mortensen.
1: Og selvfølgelig Dominik Feig, der er godt fra land med Three Nights. Klokken er nemlig blevet 6 minutter over 8, og P4 Aften er kommet ind i sin tredje time. Vi er halvvejs. Så ved man lige det derude. Hvis man altså skulle nå noget klokken 8, så er man kommet for sent, kan jeg sige. Men der er aldrig for sent at komme ind i indbakken. Sådan er det jo nemlig. En sms til 1212, og starter den besked med at skrive P4 et mellemrum, så kommer du nemlig ind i indbakken. Og her er jeg nemlig meget åben over for gode forslag til, hvad der skal på playlisten sådan en fredag aften. Du kan også skrive en mail. Det er selvfølgelig til p4aften@dr.dk. Og så læser jeg alle de gode forslag, der kommer ind. Og det er dejligt at høre med jeres historier. Der er rigtig mange af jer, der er på ferie. Det er jo fantastisk at vide, at P4 er med hele vejen, både ind og ud land. Husk at skrive, hvad du hedder, bare et fornavn, så vil jeg blive så glad. Og også, hvor du lytter med fra, så kan det faktisk ikke blive mere fornemt. Vi starter den her tredje time af P4 Aften med en omgang Cécile og EXO. EXO, hendes sådan break-up-sang. Velkommen til.
2: Du lytter til P4 Aften.
0: SMS til os på 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum.
0: Og så din besked.
2: Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Daniel Powders Bad Day.
1: Det her er P4 Aften.
0: Og der er en derude, som jeg vil ikke sige, måske har haft en helt decideret bad day, altså dårlig dag, men en af de dage, hvor det ikke lige blev som man helt forventede. Henrik, undskyld mig, Henrik fra Holte, og det bliver skrevet ind. Vi er så klar til ferie i Frankrig med vores børn og deres kærester med afgang tidligt i morgen. Desværre så blev paddel i formiddags konverteret til et besøg hos lægen og skadestue for min kone. Heldigvis er intet brækket, men nu er det altså en ferie med krykker, og derfor også på lidt andre vilkår. Vi glæder os alligevel helt vildt og kommer til at nyde ugen med de unge. Vil du ikke godt spille Tina Dickow med Lykken Er, for så sender den også nok godt afsted, altså Henrik Forholdet. Ja, det er typisk, som sådan noget skal ske, lige når man skal noget vigtigt. Men altså, jeg håber, at Lykken Er kan være et lille plaster, men det virker ikke som om, at I har slået helt ud af feriestemningen, der hvor I er.

sådan. Som St. Clara lød tilbage i 2023, det var Progress. Bettina har skrevet ind fra Lemvig. Hej, jeg kunne altså godt tænke mig at høre Skabt til at være to med søn. Og den havde jeg altså fundet frem her i playlisten. Søn, som jo i øvrigt består af Christoffer, Søren, William, Jonathan og Karl Erik. Altså en femmandsgruppe. Det kommer her med Skabt til at være to.

0: Så er det blevet sommer for alvor. Turen er tilbage i din radio.
1: Turen på P4 tager dig så tæt på de franske landeveje, at du kan dufte olien fra kæden.
2: Det er vores, som starter julen. De sådan shooter rundt.
1: Og smage de lokale druer.
2: De er oppe i månelandskabet. Der er ingen skygge. Nu er det bare manden og cyklen åben for elementerne.
1: Vi har øjnene på vejen.
2: Den går op og slår på cyklen sammen med Pogaccia.
1: Så du kan nyde sommeren hele vejen til Paris.
2: Han skriger sin glæde ud.
1: Kør Tour de France i frigear.
0: Sikke drama.
1: Hver dag live på P4.

Ah, det her er så 1985. Simple Minds, Don't You Forget About Me. Nu er det Lucas Graham, To Know A Girl, og lige efter den, der skal vi have en sang, der er lidt fodbold i.

0: 4 aften.
1: Familien Thomsen skriver fra endnu en af de der biler, der er på vej på ferie. Vi er lige kørt fra Holbæk og skal til Italien. Det er en lang køretur med tre børn på bagsædet, og derfor så kunne vi godt tænke os at høre Shakira med den nye VM-sang. Og den kan jeg da lige diske op med, så bliver det jo øvrigt meget, meget spændende, hvem det er, der både tager bronzemedaljen og så guld og sølv. Det er heldigvis lørdag og søndag, vi finder ud af det, og vi er som altid på pletten her på P4. Men det er da vist ikke for tidligt at varme lidt op med Shakira og Burna Boy. Det her, det er VM-sangen Die Die.

Senest udspil fra Christoffer hedder altså Ringer om natten. Louise og Iver fra Frederiksberg har skrevet, hej i studiet, min mand siger så her, kolon. Kan du ikke bede om at få spillet paraplyer med Sao Paulo, for den passer da lige til vejret? Som I så kan se, så adlød altså Louise. Her har vi altså paraplyer, en ret skøn sang fra Sao Paulo. Og jeg ved ikke rigtigt det der med regnen. Her hvor jeg sender fra, det ikke nået til endnu, men jeg har godt hørt, at det altså er på vej. Og vi lige skal indstille os på et lille skift i det her med sommervejret. Så altså paraplyer. Og efter den, så finder vi ud af, om vi sammen med Ray kan finde ud af, hvor hendes mand er. Where's my husband? Lige efter Sao Paulos paraplyer.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts. Uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.

0: Chapel Roans gennembrudshit her, Good Luck Babe.
1: Det her er P4 Aften.
0: Malene har sendt en sms ind, og der er cykel på programmet, eller i hvert fald for hendes datter. Hun skriver, vi på vej over til vores datter med hendes nye gravelbike. Den er nemlig lige blevet repareret, og nu er den altså klar til nye cykeleventyr. Vi vil gerne høre Every Day is a Winding Road med Sheryl Crow. Jeg håber, at det bliver lidt bedre vejr til cykeleventyr, når man altså lige har sådan en spritny jernhest at sætte sig op på.

Every day is a winding road, Sheryl Crow, med et af de numre, som det ikke er sådan alt for tit, at vi får lov at høre her på kanalen. Til gengæld er noget skrevet i sten. Det er en radioavis, som kommer om 3 minutter. Så betyder det jo, at vi lige kan nå Sjæl i Flammer, Kasper Winding og Lars Buhl inden da. Og så, når radioavisen er over, så har vi en sidste time af P4 Aften i fællesskab endnu.

0: En kraftig brand har spredt sig til over 100 boliger i den norske by Krokstad Elva i Drammen Kommune, som ligger ca. 50 km uden for Oslo. Det skriver det norske medie NRK. Flere hundrede mennesker er blevet evakueret fra området, og en brandmand skulle være kommet lettere til skade, men derudover er der ikke meldinger om savnet eller til skadekommende. Ifølge myndighederne er branden stadig under kontrol, og vi følger selvfølgelig udviklingen her i de kommende radioviser. I Nordjylland er politiet til stede i et sted i Nørresundby i forbindelse med efterforskning af dødelig skyderi her til eftermiddag. Eftermiddagens skyderi opstod i et industriområde i Nørresundby ved Aalborg, hvor en person døde, en betjent blev såret og en mistænkt også blev ramt af skud. Ved et pressemøde tidligere på aftenen forklarede politiinspektør Claus Danø fra Nordjyllands Politi, at skyderiet opstod, da de rykkede ud til en brand i området.
1: Da politiet ankommer, bliver de beskudt af gerningsmænd. Under skudvekslingen bliver mistænkte ramt af politiets skud. Han er kørt til sygehuset og er alvorligt såret. Efter vi har nedkæmpet gerningsmanden derude, så går vi ind og renser rummet op, som man siger, og der finder vi en død person derinde.
0: Ja, og den døde person blev ikke ramt af politiets skud. Politiet kan ikke fortælle, om der er en relation til den afdøde person og den mistænkte. Betjenten, der blev ramt af skud, er her til aften blevet opereret, og hans tilstand skulle være stabil. Det kan være et moralsk problem, at den amerikanske præsident Donald Trump nu vil sælge abonnementer med hurtigere adgang til præsidentens beskeder på hans eget sociale medie Truth Social. Det siger chefstrateg i Sterne Capital, Michael Olaj Milhøj.
2: Det er jo Trump-familien, der ejer Truth Social og dermed tjener penge på at sælge de her, skal vi kalde det, abonnementer. Og de har jo får jo dermed et økonomisk incitament til, at Donald Trump skal lave flere opslag på Truth Social, der kan få markedet til at rykke.
0: Trumps beskeder på Truth Social kan få olie- og aktiemarkederne til at svinge voldsomt, og derfor er der penge at tjene, hvis man kan få beskederne til at få dem lidt hurtigere. Og Trumps seneste måde at udnytte præsidentembedet til at berige sig selv, har fået mange i USA til at mene, at han er gået over stregen. Det fortæller USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen her.
3: Der er mange, der diskuterer, og det har vokset betydeligt de seneste måneder, hvor det jo er kommet frem, hvor mange penge Donald Trump og Trump-familien har tjent, mens han har været i Det Hvide Hus. Men det er klart, det er en debat, som er mest aktiv hos hans politiske modstandere, hvor mange af hans tilhængere siger, jamen han er jo bare en dygtig forretningsmand.
0: Sommeraftenen her ser grå ud de fleste steder. Resten af dagen får vi nemlig spredte regn- og tordenbyer, som lokalt kan give skybrud, hagl og kraftige vindstød. Eller lidt eller nogen sol. Temperaturen kommer ned mellem 14 og 19 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vest og nordvest. Ved vestkysten op til frisk vind. Det var radiovisen med Magnus Helms. Rigtig god aften.

0: Det her er P4 Aften.
1: P4 Aften.
0: Med Iben Mortensen.
1: Yes. Ladies, gentlemen og alle imellem der. Klokken er blevet næsten 7 minutter over 9 den her fredag aften i juli, et sted, hvor sommervejret er skiftet en smule. Det er blevet lidt mere gråt, som vi kunne høre i radioavisen for kort tid siden. Men her i P4 Aften, der, ja, har vi det godt. Jeg ved ikke, om solen altid skinner. Det kan være svært at love den slags. Men det er i hvert fald et sted, hvor fællesskabet og samarbejdet er i højsædet. Vi har en lille times tid tilbage, så hvis du skal nå at få et forslag med på playlisten, så er det altså nu, du skal skrive til 1212 sms'en og starte beskeden med P4 og et mellemrum, og så dit forslag til playlisten. Også meget gerne, hvad du hedder og hvor du lytter med fra. Eller også, så er der også muligheden for at sende en mail. Det er til p4aften@dr.dk. Og jeg kan blandt andet sige, at der ligger lidt og venter til os. Vi skal blandt andet lige om lidt høre Hugorms nyeste, den der hedder Forfra Sårbar, for deres nyeste plade. Og så skal vi også forbi et Melodi Grand Prix hit om ikke alt for længe. Velkommen til
2: P4 Aften.
0: Med dig hele vejen.

0: The Bangles. Gør det her, Eternal Flame.
1: Det her er P4 Aften.
0: Og Rasmus fra Bagsvær har fundet indbakken ved at skrive en sms til 1212 og startede beskeden med at skrive P4 og et mellemrum. Jeg skriver hej P4 Aften efter en dejlig dag med masser af sol og varme og en masse skønne mennesker. Så ville det være super dejligt at høre Only Teardrops med Emily de Forest. Og som jeg jo lovede, så var der altså lidt Melodi Grand Prix Eurovision her på programmet i den her time. Altså sidste gang Danmark tog en sejr hjem til Europamesterskaberne i popmusik var altså med Emily de Forest tilbage i 2013. Og så gik det jo sådan, ja, bare et par år, man godt kunne kalde tørke. Men så var det jo altså heldigt, at Søren Torbegård Lund leverede en superflot 7. plads ved dette års udgave af Kongo-rancen. Men her med fløjte og det hele, Only Teardrops, Emily de Forest.
2: The sky is red tonight. We're on the

0: dance, we can dance all night.
1: Nice to meet you, sang her Miles Smith. Der er kommet en besked fra Brynja, der skriver, vi vil vildt gerne høre Kygo Jo, eller Kygo Jo med Haaland, er blevet totalt bit af den norske fodboldfeber. Så vi vil gerne vibe her i bilen på vej til Moster, Elise Leje, og så et rigtig god aften. Og det er jo altså den norske DJ Kygo, eller Kygo, eller hvad han nu egentlig hedder, jeg er faktisk i tvivl, som fik fingrene i et gammelt rapprojekt, som blandt andre Erling Haaland, han lavede, da han var teenager. Den hedder så Kygo Jo, og den kommer lige her.
2: Og fint gjort. Og ind mod Haaland.

0: det bliver frugt en banger for os, er det sådan.
1: Sangen, der altså stadig ligger på nummer 1, førstepladsen på de norske hitlister, hvis man skal tro Spotify, altså Kygo i jord. Vidner måske om et ret fantastisk fodboldsommer for vores venner oppe i Norge. Vi skal videre i musikkens verden. Nu er det Lady Gaga, Poker Face.

0: En fornem aften venter forude. Når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvanger valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
1: Glæd dig til A Royal Evening den 13., 14. og 15. august i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Ed Sheeran sammen med Justin Bieber. I don't care.
1: Det her er P4 Aften.
0: Og vi skal forbi endnu en af de der biler, der er på vej hjem fra en god ferie. Iben på 6 år har nemlig skrevet, hej, vi vil virkelig gerne høre Apartheid med Bruno Mars og Rosie. Det er mit yndlingsnummer, men min far gider ikke at høre den, så jeg driller ham altid, når den er i radioen. Nu skal vi så køre de næste 8 timer i bil på vej hjem fra ferie, så han trænger til at blive drillet lidt. Nå, jeg håber stemningen i bilen altså kan holde til det. Nu skal vi i hvert fald høre Rosie og Bruno Mars Apartheid.

After All fik du her fra Savers. Og vi skal videre i teksten med en dansk duet. Det er mellem Burhan G og Medina, den havde gemt dit nummer. Og efter den, ja, så ligger jeg i lun i kakkelovnen til en sang om en af de der sommer, man bare aldrig glemmer. Du kan tænke lidt over, hvad jeg mener, mens du hører gemt dit nummer.

0: 4 aften.
1: Som blandt andre Arne og Ina lytter til, de skriver, at vi er på vej hjem fra en skøn tur i Vimmerby, hvor vi er blevet vist rundt af to af vores børnebørn i Astrid Lindgrens verden. En stor oplevelse. Og så kunne de altså godt tænke sig at høre Summer of 69, selvfølgelig med Bryan Adams. Og Kim føler trop, det synes han også. Lad os høre Bryan Adams' Summer of 69. Super sommersang og gang i den. Og altså et Kim, som jo et nyder sommeren. Så den skal vi selvfølgelig have fat i efter den. Så tager vi Darling det hele værd.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

This is of Theodora Mello Drama, altså her. Bente fra Vorslet har sendt en mail, der skriver, god aften, jeg vil så gerne høre Coldplay med All My Love. Den er så smuk. Lige så smuk som denne sommeraften på terrassen med min dejlige mand gennem 49 år. Vi nyder livet og glæder os til guldbryllup næste år. Sommerhilsner altså fra Bente i Morslev. Så altså et ode til kærligheden i selskab med Coldplay, All My Love.

altså. Det er en super, super smuk kærlighedssang, den her Coldplay's All My Love. Og det med den, så er vi altså ved at ringe ud til aller sidste sang her på P4 Aften for denne omgang, der er nemlig før natten på P4, der venter på dig, når klokken den bliver 10. Eller selvfølgelig en radiovis lige før den, det er jo klart. Mit navn er Iben Mortensen, og jeg ønsker dig en særdeles fortsat dejlig fredag aften. Om der så end er tørt eller skybrud, så håber jeg, at du nyder den. Sidste sang herfra, det bliver Benjamin Ingrossos Kite.

0: En voldsom brand har bredt sig til over 100 boliger i den norske by Krokstad 11 i Drammen Kommune, som ligger ca. 50 km uden for Oslo. Det skriver det norske medie NRK her til aften. Flere hundrede mennesker er blevet evakueret fra området, og brandvæsenet forsøger at slukke ilden med helikopter. Og indsatsleder på stedet, Frode Præsthus, fortæller, at branden endnu ikke er under kontrol.
1: Vi kan ikke sige, at vi har 100% kontrol. Det har vi ikke. Brandvæsenet jobber fortsatt, som sagt, med at få kontrol på branden og prøve at holde indenfor den ytre begrænsninger, som er nævnt i sted.
0: Ja, brandvæsenet arbejder lige nu på at afgrænse branden, lød det her fra indsatslederen. En brandmand skulle være kommet til skade, lettere til skade, men derudover er der ingen meldinger om savnet eller til skadekomne. En person er død, og en formodet gerningsmand og en betjent er såret efter en dramatisk skudepisode i Nørresundby, nord for Aalborg, her i eftermiddag. Skyderiet opstod i et industriområde i Nørresundby, da politiet rykkede ud til en brand, og her blev de så mødt af skud fra en bygning. Men allerede tidligere havde den mistænkte skud mod civile områder, og det er usædvanligt, fortæller retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Fordi hvorfor har den gerningsmand, der har siddet på adressen på Virkelyst, også skudt ud på gaden på et tidspunkt, hvor vi må formode, politiet ikke er kommet til stede endnu? Hele det hændelsesforløb, det er det, politiet skal kortlægge nu.
0: Ja, det mistænkte bliver under episoden skudt i halsen af politiet, og han behandles lige nu på sygehuset. Nu skal politiet ifølge Louise Dalsgaard opklare, hvad der personen skal sigtes for.
2: Det er klart, at de skal finde ud af, at den døde mand, de har fundet, er han blevet dræbt. For i så fald, så skal man jo også arbejde sig frem mod at kunne fremstille den mand, som jo også er blevet skudt af politiet, men som politiet anser som mistænkt og som er i kritisk tilstand. Jeg kunne fremstille ham i et grundlovsforhør og sigte ham for det, der er foregået.
0: Den ramte betjents tilstand er stabil. På søndag kan der opstå rigtig lange køer i Københavns Lufthavn. Her forventes det nemlig, at antallet af passagerer vil slå rekord. I alt forventer Lufthavnen, at 123.000 mennesker skal igennem de københavnske flyterminaler. Og det er flere end nogensinde før. Den mulige rekord kommer midt i en del bøvl med en ny form for elektronisk paskontrol i Lufthavnen, som har givet ekstra lange køer og mere ventetid for passagererne. Men både lufthavnspersonale og politiet sætter flere på arbejde på søndag. Så hvis du skal i lufthavnen, så skulle der være styr på det. Nu videre til noget sommervejr, som ser lidt trist ud. Resten af aftenen og natten får vi nemlig spredte regn og tordenbyer, som lokalt kan give skybrud og havl og kraftige vindstød. Temperaturen den ligger på mellem 14 og 19 grader, og vinden bliver svagt jævn fra vest og nordvest ved vestkysten op til frisk vind. Det var Radioavisen med Magnus Helms. Rigtig god aften.
3: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Jeg tror, det er meget Benjamin Hav-agtigt på en eller anden måde at lave en sang, der hedder Portugal, og så, når man bliver spurgt ind til det, så svarer, jeg har aldrig været i Portugal, jeg tror bare, at der er dejligt. Er det ikke typisk sådan noget, han kunne finde på? Det tror jeg. Benjamin Hav var det altså hans nyeste single Portugal her i Før Natten på B4. Velkommen til. Der er masser af musik til dig den her fredag aften. Og her, der er det Swan Lee, Tomorrow Never Dies.

Fine Young Cannibals, og She Drives Me Crazy. Findes der nogle danske bands, der på farten hvert år har været det siden 80'erne? Det tror jeg nok, der gør. Og de hedder Dodo and the Dodos, og tager du med dem, når de spiller landet tyndt med masser af koncerter, ja, så er der sømandsgaranti, for Dodo and the Dodos er ikke typerne, der lader gamle hits blive hjemme i skuffen.

Så meget kærlighed og så meget 80'er stemning. Dodo and the Dodos her, som i øvrigt spillede i dag i Oplevelsescenter Maskinrummet i Skagen. Her skal du have Ava Max og Kygo på Whatever.

0: Nu skal vi til noget, som er særdeles hot.
1: Mikkel Bagger giver dig kølig eftermiddagsradio i hot på P4.
0: Her i løbet af sommeren, der skal vi lytte til noget af al den musik, som er enten hot. Det er jo fuldstændig umuligt at sidde stille til. Jeg bliver så glad i hovedet, at jeg hører det nummer. Eller som slet ikke er det. Er det hot eller not?
1: Det bestemmer du i hot.

Du bad om sommervibes, og det fik du, eller det ved jeg ikke, om du bad om, men det fik du i hvert fald fra Enrique Iglesias sammen med December Bueno Martinez og Gianda De Sona Bailando. Det her, det er Cicelle og hendes XOXO, og lige derefter, så skal vi lege en lille leg, vi kalder for samme titel, ny sang. To sange, der har præcis den samme titel. Det kan du godt glæde dig til.

0: Samme titel, ny sang.
1: Og det er lige præcis som titlen dikterer, vi skal høre to sange, der hedder præcis det samme, men som ellers har vidt forskellig DNA, som man siger. Totalt forskellige udtryk, men passer godt ind sådan en fredag aften her. Titlen i aften, det er Dagen Før. Dagen Før. Måske begynder det at sætte nogle tanker i gang. For der er jo i hvert fald den ene, som du nok kender fra god gamle Kim Larsen. Men er der mon en anden en også? Det er der. Og det er den, vi starter med, fordi det er jo nemlig ingen ringer end Volbeat, der gik sammen med Stine Bramsen for nogle år siden. Og det er altså deres Dagen Før, vi skal høre først.

En lidt sjælden gæst her på B4, men ikke desto mindre en god anledning til at få gang i Kim Larsen her med dagen før. Sådan lavede vi samme titel, ny sang. Har du et forslag til en titel, vi skal gå ombord i, så foreslå det endelig på nattens snabel.dr.dk. Her er Sofie 1998.

Det er et gammelt hit efterhånden. Alphaville's Forever Young er lavet helt tilbage i 1984, men et af de gode eksempler på, at tiden går lidt i cirkler, når det kommer til gode hits, fordi det er jo altså et nummer, der både hitter og holder den dag i dag, takket være blandt andet de sociale medier. Her er det Jonathan og alle mine tanker.

0: Politiet vil være til stede på en adresse i Nørresundby nord for Aalborg hele natten for at efterforske, hvad der skete ved en skudepisode i eftermiddags. Her blev den formodede gerningsmand ramt af skud i halsen fra politiet, mens en betjent blev ramt i blandt andet benet. Samtidig så er en tredje person fundet død på stedet. Ved et pressemøde tidligere på aftenen, der forklarede politiinspektør Claus Danø fra Nordjyllands Politi, at skyderiet det opstod, da de rykkede ud til en brand i området.
1: Da politiet ankommer, bliver de beskudt af gerningsmanden. Under skudvekslingen bliver mistænkte ramt af politiets skud. Efter vi har nedkæmpet gerningsmanden derude, så går vi ind og renser rummet op, som man siger, og der finder vi en død person derinde.
0: Og at politiet stadig er på gerningsstedet, viser, at der fortsat ligger et stort efterforskningsarbejde foran den. Det fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
2: Det siger, at politiet er ikke særlig langt. Altså, vi hørte på pressemødet, der blev sagt, at der kan have været skudt mod civile, som simpelthen har bevæget sig rundt i området. Man fortæller jo fra politiets side, at den mand, der bliver fundet død, ham finder man inde på ejendommen. Hele det hændelsesforløb, det er det, politiet skal kortlægge nu.
0: Det skal gå hurtigere med at komme væk fra olie og gas. Det mener EU-kommissionen, som i dag er kommet med nye mål. I 2040 så skal dobbelt så meget af energiforbruget komme fra el i forhold til i dag. Sådan lyder det fra EU's kommissær for energi, Dan Jørgensen. Og derfor så skal særligt industrien ændre, hvordan de får energi.
3: De steder, hvor der er gas, der bruges i processer, hvor man i stedet for kan elektrificere, der skal man altså gøre det. Det skal vi så også være bedre til at støtte politisk, og det er også en del af det forslag, vi kommer med i dag, det er, at en større del af de indtægter, der kommer fra EU's kvotehandelssystem, de kan bruges på at støtte elektrificering af industrien.
0: Ifølge DR's klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, så bliver det dog en stor opgave.
4: Når du har en industri, som er bundet op på én type energi, så kræver det bare store investeringer. Eksempelvis Rockwool har fabrikker både i Danmark og i Norge. Og i Norge, der bruger de el, som politikerne jo gerne vil have, bliver brugt mere af. Men i Danmark, fordi der har vi et gasnet, så bruger Rockwool gas til at producere præcis det samme. Det er nogle store investeringer.
0: Rockveteranerne The Rolling Stones er drønet ind på førstepladsen på albumhitlisten i Storbritannien. Det sker med deres nyeste album Foreign Tongues, der udkom for en uge siden. Det er femte gang, at rockbandet lander på en førsteplads på hitlisten, og det betyder, at Stones nu deler en anden plads med Beatles. Det er kun Robbie Williams med 16 førstepladser, der ligger foran de to legendariske bands. Der kommer skyer fra vest i løbet af natten, og temperaturen ligger mellem 14 og 19 grader. Lørdagen den bliver skyet, og efterhånden kommer der lidt eller nogen sol. Især i den nordlige del af landet kan der dog komme spredte byer, muligvis med torden. Temperaturen ligger mellem 18 til 23 grader lørdag.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Før natten på B4.
1: Før natten
0: med Stine Bram.
2: Og så var det Belæst, der fik tjekket deres 10.000 skridt af og landede forhåbentlig blødt og godt i den anden ende af dem her, hvor vi kunne gå hele vejen. Dermed velkommen til den sidste time af Før natten på B4 med masser af musik hele vejen frem til midnat. Og her, jamen der kommer den fra Eurythmics. Det her, det er There Must Be an Angel.

Eurythmics, så fint flankeret af Stevie Wonder her, der blev spontant inviteret til at spille mundharmonika på det her nummer, There Must Be An Angel. Og han spillede sit soloparti næsten fuldstændig improviseret i studiet, og så blev det efterhånden også med årene noget af sådan det mest legendariske kendetegn ved det her kæmpe store hit. Du lytter til Før Natten på P4, og her er det Casey Musgraves.

0: taxa.
1: Ej, hvor jeg husker tydeligt, da hun pludselig sådan lidt ud af det blå føler, at det kom med det her nummer i 2009, Sanne Salomonsen. Og det var bare et kæmpe hit, som man bare kunne identificere sig rigtig meget med. Taxa var det her fra hele Danmarks rockmamma. Et kælenavn, som hun i øvrigt har taget 100% til sig, den gode Sanne Salomonsen.

0: meget kraftige jordskælv.
1: Når verden går i breaking,
2: godt, er du klar?
1: Yes. Går P1 i dybden.
3: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
1: Og zoomer ud.
4: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk at kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
1: For at give dig et større perspektiv.
5: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende og frisk og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
6: Det er et rum med mange dimensioner.
7: Her på

0: Hvorfor dog ikke gå all in og tro på kærligheden? Det var Belinda Carlisle. Oh, heaven is a place on earth.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Og lad os bare fortsætte med al den gode karma, så den rent musikalsk. Benson Boone har øje for alle de smukke ting i verden her på Beautiful Things.

0: tænker på.
1: Jeg hørte for nylig nogen sidde og diskutere, hvad det egentlig var for en Åboulevarden, som Skins synger om her. Fordi den findes jo rent faktisk i rigtig mange danske byer, blandt andet i Tarm og Grenå og Lykken og Oksbøl og Horsens og Aarhus også selvfølgelig, og så i København. Men måske er det det med, at han går rundt om søerne og tænker på den person, han er vild med, der ligesom giver den til København i den her omgang. Men så kan man jo bare lege, hvis man bor i en af de andre byer, at det handler om lige præcis dit sted. Det var Åboulevarden, som sagt, fra Skins, og her er vi rykket tilbage i 10'erne. Og nærmere betegnet sådan helt tilbage i starten af 10'erne, det er Fun og Janelle Monáe, der er ude og give den gas her på We Are Young. Give me.

Det kunne godt lyde som om, at Darlin er lidt nyforelsket her på Det Hele Værd. Du lytter til Før Natten her på B4. Jeg håber så meget, du nyder din fredag aften. Musikken kommer fra mig her hele vejen frem til midnat. Og nu skal vi et par år tilbage i tiden, og det skal vi sammen med Passenger, der tilbage i 2012 kom med det her kæmpe hit. Her er Let Her Go.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Ja, det er lige et par sekunder fra, at stillhedsalarmerne begynder at bimle og bamle herinde på DR. Der er jo sådan noget teknisk med, at der må ikke være stille i for lang tid. Så går der et nødbånd på, fordi stillhed, det skal vi altså ikke bede om. Han holder en god pause her, passenger, til sidst i nummeret Let Her Go. Her er det Annika og Luk Mig Ind.

Et af de skønne store hits, som Lady Gaga kom med sidste år, The Dead Dance, var det. I 40'en er den nu med godt selskab af Crash Test Dummies.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkelig, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.
5: Du

selv, Rik. Christoffers nye stalkersang her ringer om natten. Om lidt er det midnat i Danmark, og jeg siger tak for i aften. Jeg hedder Stine Bram, og lad mig da bare lukke og slukke på fransk. Med Dizis og Théodora her om melodrama. Ha' en rigtig god nat.

0: En voldsom brand har spredt sig til over 100 boliger i den norske by Krokstad Elva i Drammen Kommune, der ligger ca. 50 km uden for Oslo. Det skriver det norske medie NRK. Flere hundrede mennesker er blevet evakueret fra området, og brandvæsenet forsøger at slukke ilden med helikopter. Indsatsleder på stedet, Frode Presthus, han fortæller, at branden endnu ikke er under kontrol.
1: Vi kan ikke sige, at vi har 100% kontrol. Det har vi ikke. Brandvæsenet jobber fortsatt, som sagt, med at få kontrol på branden og prøve at holde indenfor den ytre begrænsning, som er nævnt i sted.
0: Brandvæsenet arbejder lige nu på at afgrænse branden, lød det her fra indsatslederen. En brandmand skulle være kommet lettere til skade, men derudover er der ingen meldinger om savnede eller tilskadekomne. En person er død, og en formodet gerningsmand og en betjent er såret efter en dramatisk skudepisode i Nørresundby nord for Aalborg fredag. Skyderiet det opstod i et industriområde i Nørresundby, da politiet rykkede ud til en brand. Her blev de mødt af skud fra en bygning, men allerede tidligere der havde den mistænkte skudt mod civile i området. Den mistænkte blev under episoden skudt i halsen af politiet og behandles nu på sygehuset. Nu skal politiet, ifølge Louise Dalsgaard, vores retsanalytiker, opklare, hvad han kan sigtes for.
2: Det er klart, at de skal finde ud af, at den døde mand, de har fundet, er han blevet dræbt. For i så fald, så skal man jo også arbejde sig frem mod at kunne fremstille den mand, som jo også er blevet skudt af politiet, men som politiet anser som mistænkt og som er i kritisk tilstand. Jeg kunne fremstille ham i et grundlovsforhør og sigte ham for det, der er foregået.
0: Den ramte betjents tilstand er stabil. Når bilen kører på strøm, så kan det få nogen til at hægte campingvognen af. De seneste 5 år der er antallet af nyregistrerede campingvogne mere end halveret, det viser tal fra Danmarks Statistik. Og en af årsagerne til det er, at der er flere, der får elbil. Det forklarer Tom Vestersø Larsen, der er teknisk konsulent hos FDM.
3: Af nyregistrerede personbiler, så er der en rigtig stor andel af dem, der er elbiler. Og der er så flere, der måske har valgt at sige, at elbilerne de kører ikke så langt mellem stoppene, når de skal lades, hvis man tager sydpå med campingvognen, og så vælger de andre ferieformer.
0: Som Vestersø Larsen vurderer, at den ekstra vægt kan halvere elbilens rækkevidde, altså hvor langt den kan køre, før den skal lades igen. Og faldet i nye campingvogne kan også mærkes i branchen. Det siger Kirsten Munk Andersen, der er direktør i brancheforeningen Camping Outdoor Danmark. Hun peger på flere årsager til faldet.
4: Blandt andet, at man politisk har fremmet elbilerne på et tidspunkt, hvor trækkraften ikke nødvendigvis var helt optimal til at have en campingferie og have en campingvogn bagpå.
0: Der kommer skyer fra vest i løbet af natten, og temperaturen ligger mellem 14 og 19 grader. Vinden den bliver svag til jævn og kommer fra nord og nordvest.
5: Det her er P4.

0: Her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: Den dræbte fra skyderiet fredag eftermiddag i Nørresundby nord for Aalborg havde efter alt at dømme ikke en relation til den formodede gerningsmand. Det er Nordjyllands politis forløbige vurdering, skriver de i en pressemeddelelse sent fredag aften. Politiet de oplyser videre, at der er tale om en 62-årig mand, der er afgået ved døden. Politiet blev beskudt, da de rykkede ud til en brand i området, men meget tyder på, at gerningsmanden før det havde skudt mod civile i området. Under skudvekslingen der blev den formodede gerningsmand ramt i halsen af politiets skud. Han er bragt til sygehuset og er alvorligt såret. En politibetjent blev ramt i benet. Betjentens tilstand er stabil. Politiet vurderer, at der er tale om en isoleret hændelse, der ikke har forbindelse til bandemiljøet. Der er grundlovsforhør i sagen i morgen lørdag den 18. juli. En konflikt mellem en landmand og en direktør på en privat færge på Orø får nu politisk opmærksomhed. Direktøren for Østerfærge har nemlig valgt at forbyde landmanden Hans Ingemann og alle, som har noget med ham at gøre, at bruge færgen på grund af en privat stridighed. Men færgen den får tilskud fra det offentlige, og derfor er tidligere transportminister og erhvervsordfører Thomas Danielsen fra Venstre gået ind i sagen. Han mener på ingen måde, at det er i orden at afskære transportmuligheden på den måde.
2: Hvis man har købt billet og overholder ordensregler osv., så må man ikke diskriminere. Og det princip vil jeg gerne have, at man får slået fast.
1: Også Claus Hansen, som er ostehandler på Orø, mener, at det er helt skævt at nægte nogen at bruge en færge, som til dels er betalt af staten.
3: Jamen, når man får offentlig tilskud, så kan man ikke sige nej til nogen. Så ejer han jo ikke den færge, sådan set, i gåseøjen, vel? Han kan ikke eje, han har ikke råd til det, hvis han ikke får penge for det offentlige. Derfor kan han ikke udelukke nogen.
1: Der er en anden færge, der går til og fra Orø. Den ligger i Isefjorden nær Holbæk. Den er både mindre og har færre afgange end Østerfærge. Byland og transportminister Signe Munk siger i et skriftligt svar til DR, at man har meddelt Østerfærge, at de skal ophæve forbuddet mod landmanden og hans samarbejdspartnere. Der er færre og færre, som er så presset på privatøkonomien, at de ender med at må sælge boligen på tvangsauktion. For på trods af prisstigninger og handelskrige, der alt sammen kan påvirke privatøkonomien, så er mængden af tvangsauktioner i Danmark på et rekordlavt niveau. Det viser tal fra Danmarks Statistik. I løbet af årets første 6 måneder blev i alt 381 huse, lejligheder og sommerhuse sendt på tvangsauktion. Og det er altså det laveste niveau siden 1979, hvor Danmarks Statistiks opgørelse på området begyndte. Der kommer skyer fra vest i løbet af natten, og temperaturerne de ligger mellem 14 og 19 grader. Vinden den bliver svagt jævn og kommer fra nord og nordvest. Lørdagen den bliver skyet, og efterhånden kommer der lidt eller nogen sol. Især i de nordlige dele af landet kan der dog komme spredte byer og muligvis med torden. Temperaturerne lørdag de ligger mellem 18 og 23 grader. Radioavisen, den var med Lauke Jung.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.